Ni mpya ya kuamini kwamba hali ambazo tuko nazo ndani zinaweza kubadilika hata kama imechukua muda mrefu kiasi gani. Mwenyezi Mungu, tunaomba asubuhi ya leo usiruhusu yeyote ambaye amesikiliza sauti hii akafe pale mlangoni bila kufikia ahadi zako Mwenyezi Mungu. Baba, asubuhi hii ninatangaza neema ya kuingia ndani ya kile ambacho umeahidi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu, kaondoe kila hali za kuwafanya watu wako wakaendelee na kuteseka katika jina la Kristo Yesu. Baba, kabadilishe misimu na wacha ikue ni msimu wa kushuhudia matendo yako Bwana. Mwenyezi Mungu, kafanye jambo jipya katika maisha yetu katika jina la Kristo Yesu. Baba, kabadilishe historia ya msikilizaji huyu na kuwa ushuhuda ambao utafanya Mwenyezi Mungu wewe utukuzwe. Baba, fungua milango ambayo imefungwa na ibilisi, milango ambayo Mwenyezi Mungu wakati mwingine tunaangalia hatuoni njia, lakini Baba wewe unaweza kufanya njia hata mahali hakuna njia. Baba, kabadilishe machozi na kuwa furaha, kabadilishe utegemezi na kuwa ushuhuda, na kabadilishe mavumbi kuwa mahali pa kuinuka katika jina la Kristo Yesu. Baba, asante kwa kila sadaka ambayo imetolewa asubuhi ya leo. Baba, ninaikabidhi mikononi mwako na itakasa ikafanya kazi yako. Na Mwenyezi Mungu, wote ambao wametoa, wengine wametoa kwa mapungufu yao, wengine wametoa wakitamuka ombi moyoni mwao, Mungu wa majeshi, kwa sababu wametoa sadaka hii ikafanya kazi yako, Baba wa majeshi, naomba utende jambo katika maisha yao Bwana. Unaposema katika kitabu cha Malaki kwamba tukujaribu kupitia kwa njia hii ya matoleo, Baba wamefanya hilo, ni ombi langu kwamba utawatendea katika jina la Kristo Yesu. Mahali ambapo wanakuhitaji zaidi, Mwenyezi Mungu katende, kawabariki. Mahali ambapo imetoka, Baba, isiwe na upungufu, Mwenyezi Mungu, wacha ikazae zaidi katika jina la Kristo Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. God bless you.

0: tunaenda kwa jina ni Evangelist John K, na kabisa tukivuka ule upande mwingine tusisahau kusema ni Yesu. Karibu sana huko ndani ya Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Good morning. Umeamkaje? Weekend ilikuwa aje? Good morning Daktari ni James na Angelina Nyamai, na watakia hawa asubuhi njema. Julius Kisaingo, Nesmas Mwanzao, Chia Lady Dorcas Masir, Bernard Mulwa, Susan wa AIC Bomani, Justice Mwaka, Blessed Tomrens, Lorraine Tim Machakos, Lucy wa Hotelini Machakos, BHB Presenters, BHB Blessed Family wote mahali walipo, AIC Bomani Fraternity, asanteni sana for your warm welcome. We were blessed. By the way, asante wana AIC Bomani, thank you. Na wale wote ambao tulifika, asante sana jameni, tulibarikiwa. Hey, sasa wale hawakufika. Sylvester Mwakazi, nashukuru nimeona ujumbe wako. Good morning Karandi Dennis, nimekuona. Good morning Omariba, wamkata Nesa. Nashukuru kwa huruma zake Bwana ambazo ni mpya kila asubuhi. Baby Beatrice, asante. Bwana Yesu asifiwe. Good morning, happy new week. Kangundo ndio mtana wakilisha, hakuna kubanduka. Hosana Macheo pamoja ni Blessed Tom Reigns. Happy new week kaka Omariba, ni General wa Yesu Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu kwa kuanza wiki nyingine pasipo kuwa na dosari yeyote. Hakika yeye ni mwaminifu maishani mwangu. Ndani ya Hosana Macheo nishatua warauke wafuatao: Mama Paloma, my lovely mom, Joyce Mbohila, Sylvia Hatushi, Max Mila Mbohila, Mbinda wa Juma, Wiklifu Bukacho, Elfas Konzolo, Titus Watala, na mwisho nika wanangu wawili wa Rainbow Happiness na Paloma Andole. Nashukuru Kasisi Samingorio kutoka Tugumoi, County ya Baringo. A blessed day to all BHB family. Nasema asante. Namba yangu ya simu ambayo pia ndio ya WhatsApp ni 0722174200. BHB hello. BHB hello. Okay. BHB hello. Aya. Sijui kumeendaje, jaribu tena kwa 0722174200. BHB hello. BHB hello. Aya, huyu pia hazungumzi. Halo. Okay, sawa. BHB hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, good morning.
2: Hello. Hello.
0: Karibu, naomba upunguze sauti ya radio.
1: Halo. Okay.
0: Aya, anajisikiliza bado. BHB hello. Amen, blessed.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Yep, uko salama?
0: Mimi niko fiti kabisa.
1: Ya Kangundo ni salama, neema inatosha.
0: Amen.
1: Ya, ninafurahia nilisikia mlifika ukambanya hata kama msiku fika.
0: Hey.
1: Nilifanya poa, Mwenyezi Mungu ambariki sana kama kitu cha Biblia sema na mwendelee na kufanya kazi yake.
0: Amen.
1: Ya ndio, ni kazi ambayo tuliitiwa kila mmoja.
0: Mmm.
1: Leo tuendelee na kunyakua baraka na kila mmoja tena wiki ya baraka.
0: Mmm.
1: Na mwezi mpya.
0: Asante. Amen. Thank you blessed BHB hello. Okay, pole. Nimepoteza huyo pale. BHB hello.
3: Hello BHB.
0: Good morning.
3: Morning Dakazi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru.
0: Eh. Hey.
3: Mimi ni Karo kutoka Embu.
0: Karibu sana Karo. Habari ya Embu?
3: Kwema, kwema. Huku kibaridi kumenyesha. Tunashukuru Mungu kulikuwa na vumbi.
0: By the way, hata Nairobi kumenyesha.
3: Wewe, nashukuru Mungu sasa tuko vizuri.
0: Amen.
3: Yeah, amen. Kila mtu lakini nitataja Sheila ni msalimie na mama Eric kwa South B. Alafu na huyo blessed na Mbasumbasu na mwepesi wa wepesi na sisi wote wengine na watenda, tutakaa tukisalimiana tu.
0: Asante.
3: Asante kwa neno.
0: Thank you Carol. Be blessed. BHB hello.
4: Yes BHB.
0: Karibu.
4: Yes, ni John Almasi.
0: Karibu John.
4: Yes, mina call from Mogotio.
0: Mm-hmm.
4: Mogotio, nasema ni asante kwa imizo.
0: Amen.
4: Mize menibariki.
0: Amen.
4: Menitia nguvu ambayo najua kwamba ndatoka katika changamoto ndiyo ndani.
0: Amen. Mungu akusaidie.
4: Yes, nasema tu shukrani. Yes, ningetakia tu wana Yerusalemu, Mogotio, Kapnyangale wote siku njema. Kiongozwa na Pastor David Ugonji. Na Pastor Shukuku.
0: Asante.
4: Yes, nasema tu asante pia BHP mbarikiwe wote.
0: Barikiwa sana.
4: Yes, na watu wote wa Mogotio, Kapnyangale.
0: Nashukuru sana kakangu, Mungu akubariki. BHP, hello.
5: Hello, Mariba.
0: Hey.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Habari ya asubuhi Stella?
5: Niko mzima.
0: Joska?
5: Joska tuko wazima, nika upepo upepo.
0: Sasa
5: dalili ya mvua ni kama inakaribia. Nashukuru sana kwa neno.
0: Amen.
5: Mungu akubariki sana.
0: Amen.
5: Na hebu nimemsikia huyo kwa Embu. Aende kwa Titus huyo watala. Na huyo naitwa na Rose Wakayonde. Na John Kibakuli, mahali wako wale wa mashabiki wengine wamaki waonekani, naomba tu wakuje. Ushirikiane pamoja katika hii safari ya kwenda binguni.
0: Amen.
5: Barikiwa.
0: Asante Stella, barikiwa. BHB, hello.
6: Hello, doctor.
0: Yes.
6: Na Yesu asifiwe.
0: Amen. Nimefika, huyu ni sasa jina nimesahau.
6: Hapana, ni Alex.
0: Alex. Alex
6: Mtutsi. Bona.
0: Jina yako imenitoka sijui kwa nini. Karibu sana lakini.
6: Bila tu kukuja majao kusiona. Bila tu kukuja.
0: Wale ambao mkufika sasa tutawaadithia.
6: Mungu atani. Mungu atusaidie.
0: Amen.
6: Akinuye. Happy New Month. Niko hapa tu na ngojea tu Mungu anilishe kutoka kwenu.
0: Amen.
6: Asubuhi njema ni kwako.
0: Asante.
6: Na Timothy.
0: Na
6: wale wengine wote wakitangulizwa na Longers. Tukumbukane tu na tusitu kuombeana.
0: Barikiwa.
6: Sinde po.
0: Ah, nawe pia Alex. BHB, hello.
7: Yes, Danza so Mariba.
0: Naam.
7: Unaongea na Titus kutoka upande wa Tala.
0: Titus Watala, good morning.
7: Good morning, Danza.
0: Uko aje?
7: Tuko fiti sana lakini jana siku make Zimbo mane. Lakini tutaonana tu zijali.
0: Haya.
7: Asubuhi njema ni kwako hapo.
0: Asante.
7: Stella wa Joska, Ana wa Masinga, Karo wa Embu. Mwingine ni huyo Alex Mutekia, Pastor Jeff Kanyao, Katoja Kalawane. Kama shambi kutu wa Biblia usema, Mungu atende wema.
0: Nashukuru. Baraka sana, Titus Watala. BHB, hello.
8: Good morning, Omariba.
0: Good morning.
8: Nama kwanza ni kwako.
0: Nashukuru. Sheila, uko poa?
8: Uko poa.
0: Yes, sawa, tuendele.
8: Nafuyo karo ni mwenye hapo hivu, kuna John Kibakuri, kuna ule John wa watu mwingi. Alafu, Josie mtu kuna Miriam Wadago, kuna Elias, Boni Wakima. Na kuna dada natoka Ngamolo, ni vile sija mshika jina yake, pia naye abarikiwe. Na mashabiki wote, kwenye wiki ya baraka.
0: Sheila,
8: Unafuga
0: kuku siku hizi?
8: Adina kula?
0: Unafuga kuku?
8: Nikwambia tuko na kuku tuna lazima tufuge. Nini wewe ndani Mariba?
0: Sawa, Christmas tunakuja.
8: Ujani kwa wingi, sika kwa wingi size. Nikwambia gavana wetu alitusort.
0: Haya, thank you Sheila. Barikiwa.
8: Amina.
0: Haya, niangalie kule mtandaoni. Nitakuwa napitia zaidi mtandaoni katika awamu inayokuja. Mwana Kilungwa kutoka Pipeline nimekuona. Kindness Hashakala nasema asante, pia nimeona ujumbe wako. Mwingine ni Eric Masanduku wa Chwele. Good morning Omariba, chwele tumeamka salama, tunashukuru Mungu. Waamke Favored Ann, Sarah Richard, Lynette Akinyi, Lynette wa Muranga, Jacob Muthini, Penina Aswani na wengine wote. Centrine, good morning to you. Patrick Luvisia kutoka Ngara, Nairobi, pia nimekuona. Beatrice Ndunge, sante, nimeona pale umeomba wimbo, nitakuwa na uangalia. Good morning Leonida Undeche kutoka county ya Vihiga, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali cha uzima, siku ya baraka kwa wasikilizaji wote. Victor wa Itona Junior, nipo hapa Mufindi Mtili, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Hapo studio kwema wa mke Emmanuel Mtonyole na Olesto wa Mwinuka, ujumbe Mungu yu mwema kwa kila jambo. Muyai Mohombwa kutoka Mathare 4A Nairobi, nimekuona. Mwingine ni Kozi Msilent kutoka Kalunga Kathieni, asante. John Masinde Wasike, good morning Omariba, hapa Kayole, Mihango Stage Nairobi, tumeamka salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ni muaminifu kwetu. Waamke my wife Irene, Jacqueline Mutebo, Blessed Tom Rains, Josephine Mtuko, Christine Teresia, Lucy Mtua, Eric Masanduku na wengine wote. Asante sana. Mungu wabariki.
9: 96.3 Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.
0: Na msikilizaji, muda usio kwa mrefu tutakuwa tunaingia kuangalia magazetini yanasema nini, lakini kabla ya hapo,
9: fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Nikukumbushe kwamba wale wafanyikazi wa viwanja vya ndege na wale ambao ni wa kusaidia kudirect ndege wako kwenye mgomo, na hiyo hapo jana iliweza kuathiri safari kadhaa. Kwa hivyo kama ulikuwa umepanga kusafiri kutumia ndege, make sure kwamba una confirm mapema kama safari yako iko vile ulikuwa umepanga ama imeahirishwa. Na kila wakati msikilizaji, tunakuwa waangalifu sana tukiwa barabarani. Najua kumenyesha nyesha kidogo, kwa hivyo madereva, kuna barabara ukuwa na utelezi kiasi, tunakuwa waangalifu tukiwa barabarani.
9: Ya hali barabarani, Hosanna Macheo, magazetini.
0: Magazeti ya kila siku yanasema nini? Niko na Taifa Leo, The Star, The Standard na Daily Nation. Taifa Leo wanasema Odinga watano wawania tiketi za ODM, baadhi ya washindani wakionya vikali kuhusiana na mapendeleo na kutishia kusaka mbinu mbadala haki isipotekelezwa. Wanamzungumzia Ruth Odinga ambaye anatafuta ugavana wa Kisumu, Winnie Odinga anatafuta useneta Nairobi, Oburu Oginga ambaye anatafuta useneta wa Siaya, Jaoko Oburu ambaye anatafuta ubunge kule Bondo, na kuna pia Raila Odinga Junior ambaye anatafuta ubunge wa Kibra Nairobi. Sasa chama hiki cha ODM ambacho kwa muda mrefu kiliongozwa na aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga kinakabiliwa na mtihani mgumu sana katika uteuzi wa mwaka 2027, huku wanachama wa familia ya Odinga wakijitokeza kuwania nyadhifa mbalimbali. Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Lakini taarifa nyingine ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa tatu ni ya wale Linda Wananchi, kundi ambalo linaongoza na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Wanasema ziara ya Sifuna yatetemesha wakaazi wa Meru, Linda Wananchi ikipokelewa kwa mbwembwe katika eneo la Mlimani. Ukurasa wa tatu, soma mengi zaidi. Na ukurasa mwingine ambao msikilizaji utapata taarifa ni wa nne wafugaji wajawa na hofu tele El Nino ikija mwezi wa Oktoba. Wenye mifugo kaunti ya Kajiado wanahama wakihofia madhara kutokana na mvua kubwa ambayo inatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi wa 10. Na kwenye ukurasa wa 5 kuna taarifa hapa, an interesting story, wapambaji maiti walia kupuuzwa na jamii. Mfanyikazi mmoja wa mochari akilalamikia kukosa kuolewa kwa sababu ya unyanyapaa na mielekeo potovu kuhusiana na kazi yake. Sasa sijui huu ni dada hapa ambaye naona wamemwangazia, akaka sijui kukutana na dada kuambia kwamba anafanya kazi kule mochari, mtaendelea mbele kawaida ama utaanza kumuangalia kitofauti. Tuangalie gazeti la The Standard, wanauliza Sang yuko wapi. Wanaangazia yale mauaji ya daktari Victoria Mtiso ambaye alipigwa risasi na kuuawa, lakini mmoja wapo wanasema yule ambaye anatafutwa, wanasema kwamba is a crucial figure kuhusiana na mauaji hayo, Inspector Kenneth Kipkemboi Sang, baada ya washukiwa wengine kadhaa kiwemo Police Constable Collins Bet, Pius Mbugwa, Samuel Karanja, ambao tayari wamekamatwa. Kwa mujibu wa gazeti hili la Standard, wanasema basi Sang yeye yuko wapi na mbona hajatiwa mbaroni. Soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili la The Standard. Tuangalie gazeti la Daily Nation, taarifa ambayo imeangaziwa pakubwa ni kuhusiana na, unajua kuna wakati ambao benki ya Equity ilielezea uvamizi ambapo pesa kadhaa zilipotea pale, wanasema secrets of 1.5 billion Equity Bank heist, kwenye ukurasa wa 4 na 5. Kisa ambacho kilitokea mwaka 2024, shilingi bilioni 1.5 zikiripotiwa kuibiwa kutoka benki hiyo ya Equity. Na wamemwangazia dada mmoja Ruth Mudhoni Kamau ambaye taarifa zake wameziandika kundani zaidi kwenye ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Daily Nation. Kwenye ukurasa wa 6 wameangazia ziara ya Linda Mwananchi katika eneo la Mlima Kenya na haswa kaunti ya Meru. Tumalize kwa kuangazia na gazeti la The Star, taarifa kubwa ni kuhusiana na masuala ya ajira, permanent hustle, millions trapped in Kenya's job hunt. Wanasema kuna mamilioni ya watu ambao wanaendelea na kutafuta ajira, na kwa mujibu wa gazeti hili wanasema mtu yeyote ambaye anafuzu na anatoka nje kutafuta kazi anatumia takriban miaka 5 kabla ya kupata a formal employment. Miaka 5. Haya, jipatie gazeti lako na usome mengi zaidi.
9: Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini. 102.9, Biblia husema broadcasting, Nakuru. Hosanna Macheo na Douglas Omariba.
0: Ni kukumbushe kwamba ikitimia mida ya saa moja, atakuwa naingia hapa studio Timothy Ochuanye ambaye atakuwa anatuletea shajara.
9: Yajayo kwenye shajara.

0: miongoni mwa taarifa utakazozisikia asubuhi hii ya leo ni pamoja na watangazaji wa Biblia husema wajumuika na waumini wa kanisa la AIC Bomani kwa ibada ya shukrani. Maafisa wa polisi kuanza kupokea sare mpya za polisi leo na shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini kuendelea kutatizika kufuatia mgomo wa wafanyikazi. Hayo na mengine kwa kina zaidi saa moja kamili ukiwa naye Timothy Ochwanye.
1: Tunasema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo. Hosana Macheo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Wakati tuko pale, na tuko pale kwa ajili, ni redio kama redio nyingine ya kawaida, lakini hatuko pale kwa ajili ya kufanya biashara na kupata faida.
4: Kile napenda ni mjue ya kwamba Yesu anaokoa. Yesu ni mwana wa Mungu, alikufa na akafufuka. Na siku ya mwisho atakuja kuchukua walio wake.
5: Hapa tunazungumzia faida za Mungu. Kumbuka faida za Mungu zote, usisahau hata moja.
6: Watangazaji wa Biblia usemo wa jumuika na waumini wa kanisa la AIC Bomani kwa ibada ya shukran. Maafisa wa polisi kwanza kupokea sare mpya za polisi hii leo. Na shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini kuendelea kutatizika kufuatia mgomo wa wafanyikazi.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Awamu ya saa moja ambapo tunaanza na taarifa kuwa watangazaji wa kituo cha redio cha Biblia husema broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM jana Jumapili wamejumuika pamoja na mamia ya waumini na mashabiki wa kituo hicho katika kanisa la AIC Bomani kwa ajili ya ibada maalum ya shukrani. Ibada hiyo maalum iliyolenga kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa ustawi wa kituo hiki pamoja na kuimarisha uhusiano wa karibu uliopo kati ya watangazaji na wasikilizaji wao waaminifu. Mnenaji mkuu mchungaji Nathan Mweu alitumia hafla hiyo ya ibada kuwakumbusha waumini haja ya kuwa watu wa kutafakari wema wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao.
5: Hapa tunazungumzia faida za Mungu. Kumbuka faida za Mungu zote, usisahau hata moja. Kima kusudi kuweza kukumbuka na kushukuru Mungu kwa mambo mazuri ambao amekutendea, kwa ukarimu wake na kwa karama zake na baraka nyingi za rohoni na pia za haya maisha ambao ameweza kutupea ama ameweza kutunjalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kima kusudi si ati kuwa umelazimishwa, si ati kuwa umesukumwa, lakini kwa kima kusudi, yani kwa kujua deliberately, intentionally, you recall and thank God for the good things, kindness and spiritual blessings.
6: Na wakati wa ibada hiyo, viongozi pamoja na wakuu wa kituo walipata fursa kutoa hotuba zilizosisitiza umuhimu wa vyombo vya habari vya Kikristo katika kueneza injili na amani kwa jamii. Maneja mkuu wa kituo hicho Victor Mandala alisimulia jinsi vituo vyote viwili vimepitia changamoto mbalimbali, huku akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha kustahimili, naye mkuu wa idara Douglas Omariba akisisitiza kujitolea kwa vituo hivi katika kueneza neno lake Mwenyezi Mungu.
7: Madhumuni ya Biblia husema ni kuhubiri injili. Na nikupe siri moja. Mara nyingi kuna radio ambazo huanzisha ama huanzishwa na nia yake ni kufika katika maeneo fulani ambapo wanaweza kupata sponsors wa kwa support. Lakini Biblia husema, tulisema hata mpaka kule village, vitongojini, tuafika kule. Kando na kufika Nairobi, tufike Kisumu town, tuende Mombasa, tunaenda mpaka maeneo ya Kakuma. Tunaenda mpaka tunapigiwa simu na watu ambao kwa refugee camp wanatupigia simu. Na ndipo basi tuomba kwamba kama kanisa tuzidi kuombea kitu hiki ili injili zidi kufika kote kokote.
3: Wakati tuko pale, na tuko pale kwa ajili, ni redio kama redio nyingine ya kawaida, lakini hatuko pale kwa ajili ya kufanya biashara na kupata faida. Tuko pale kama missionaries kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu.
6: Na mashabiki kwa upande wao walijitokeza au waliojitokeza walipata nafasi ya kipekee ya kutangamana na kuwafahamu uso kwa uso watangazaji wanaowasikiliza hewani, hatua iliyofanya ibada hiyo kuwa ya kihistoria na yenye mguzo wa kipekee na wa kiroho.
4: Kwa majina naitwa Veronica Njoki Maina. ama mama Erika, natoka Miwani Machakos. Napenda kusikiliza Biblia usema. Nilianzia tangia nikiwa utotoni, nilikuwa napenda kusikiza sana hizo nyimbo za kitambo, na sasa nilipookoka ndio sasa ikawa ni yani kipindi changu, kituo changu. Kile napenda mjue ya kwamba Yesu anaokoa. Yesu ni mwana wa Mungu, alikufa na akafufuka, na siku ya mwisho atakuja kuchukua walio wake.
8: Mimi naitwa Julius Kisaingu wa kutoka AIC Mothei, iko katika CNDCC. Nilianza kusikiza na kusikiliza pamoja na familia yangu miaka iliyopita, kama mwaka wa tukisema kwa kweli ile nilianza kuisikiza kabisa kabisa ni mwaka wa 1989 ndio nilianza kuisikiza, na naifurahia sana, na hata familia yangu wanajua mimi ni mwana BHB, wananitanga hivyo.
6: Ikumbukwe kwamba ibada hiyo ilihitimishwa kwa maombi maalum ya kuliombea taifa, kituo cha redio na watangazaji wake, ili waendelee kuwa chombo bora cha kufariji na kuelimisha jamii kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Uongozi wa Biblia usema ulitoa shukrani za dhati kwa mapokezi makubwa waliyoyapata kutoka kwa wenyeji wa kanisa la AIC Bomani, na kuahidi kuendeleza ziara kama na hizo katika maeneo mbalimbali. Tupiga hatua mbele sasa, ambapo shukrani ama shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini zinatarajiwa kuendelea kutatizika leo Jumatatu baada ya mkutano wa viongozi wa muungano wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege na maafisa wa Wizara ya Uchukuzi wakiongozwa na Waziri wa Uchukuzi Davis Chirchir kukosa kufikia makubaliano ya kumaliza mgomo ulioanza jana Jumapili. Mkutano huo umedumu kwa saa kadhaa usiku wa kuamkia leo, lakini viongozi hao wakakosa kufikia makubaliano kuhusu masuala muhimu. Kwa mjibu wa Moses Ndiema ambaye ni katibu mkuu wa muungano huo wa wafanyikazi, amesema kuwa wamekubaliana tena kukutana leo hii saa 5 asubuhi ili kuendeleza mazungumzo ya kutafuta suluhu.
9: We've had a very productive engagements with the CS Transport Honorable Davis Chirchir and the PS in charge of aviation, Madam Teresia Mbaika. However, the engagements, the discussions are not conclusive. We have agreed to proceed with engagements as from 11 o'clock in the morning. In the meantime, the strike action is still on.
6: Ikumbukwe kuwa hiyo jana usafiri ulitatizika katika viwanja vya ndege ukiwemo ule wa JKIA hapa jijini Nairobi na ule wa Moi kule Mombasa kutokana na mgomo huo wafanyikazi. Abiria wengi walikwama kwenye viwanja, wengine wakilazimika kuahirisha safari zao.
10: They told us that there is a strike and they don't know if the strike will be solved until tomorrow.
11: Has been some delays. We came here from 10:30. We were to depart at 11:30, but unfortunately there has been some delays.
12: We're supposed to take the flight to Kenya Airways to Dubai. By the time we reached here, they told us the flight has been cancelled.
6: Kau inadai kuwa wafanyikazi wa KCAA hawajiongezwa mishahara tangu mwaka uliopita, na wafanyikazi hao wametaka makubaliano ya awali kuhusu maslahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangaziwa upya na tume ya kuratibu mishahara SRC. Aidha, wamelalamika kuwa maafisa wa huduma ya vijana wa taifa NYS wameanza kutumika kwenye viwanja vya ndege kufanya majukumu ya wafanyikazi wa viwanja hivyo. Wameshinikiza kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya viwanja nchini KAA Moses Wekesa, wakimtuhumu kwa utendakazi duni.
13: He is abusive, he is a bully. I mean, he's a man who walks into a management meeting and tells managers that I'm holding the union by their balls. That is the kind of a person we are dealing with. We are telling the country and the government, Moses Wekesa is the most unfit individual to sit in the position of MD KAA.
6: Naam, tukiachana na hiyo taarifa tutakuwa tunaiangazia mchana wa leo ni kwamba maafisa wa polisi wa kawaida wanatarajiwa leo hii kuanza kupokea sare za kazi ikiwa ni leo Jumatatu. Tume ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeeleza kuwa maafisa hawa wataanza kupokea sare hizo ambazo zilizunduliwa siku ya Ijumaa wiki iliyopita katika hafla ya kufuzu kwa makurutu wa kujiunga na idara hiyo kule Kiganjo, hafla ambayo iliongozwa na Rais William Ruto. Huduma hiyo pia imefafanua utata unaozingira ununuzi wa sare hizo mpya, na NPS imesema kuwa kampuni ya Bed Investments Limited ndio iliyopewa kandarasi ya kutengeneza sare hizo. Wakati huo huo, tume ya huduma ya kitaifa ya polisi imefafanua utata uliotokea kuhusu ununuzi ambapo ikikanusha ripoti zinazohusishwa na kampuni ya Naltex Limited na zabuni hiyo. Na tukiachana na hayo maswala, tuelekee katika siasa moja kwa moja ambapo hali ya kizaza imeshuhudiwa kule Makutano, kaunti ya Meru hapo jana Jumapili, wakati viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi walipokuwa wakiendeleza mkutano wao wa kisiasa. Viongozi hao walilazimika kusitisha mkutano huo kwa muda katika eneo hilo baada ya vitoza machozi kurushwa wakati ambapo mkutano huo ulikuwa ukiendelea.
14: Hiyo tunazima tu. Watu wamerutulia kabisa. Hii wacha ipumue tu. Wachana nayo kabisa. Tulia tu. DJ, wacha ipumue, itaisha. We usipige teke. We mzee.
6: Na ni tukio la jana ama ni tukio ambalo linajiri siku moja baada ya tukio

And by the way, hivi ndio tulikuwa tuna dance hapo jana katika kanisa la AIC Bomani. Sasa jana mtu akafanya makosa, Minister Marcelina. Marcelina ikabidi atuite jukwani. Sasa miguu yote ya left ya Umariba ikabidi ionekane kanisani jameni. Anyway, asante sana kwa wale wote ambao mliweza kufika katika kanisa la AIC Bomani kwa ajili ya ibada ya shukrani. Nasema asanteni sana. Yani Mungu awabariki tu sana. And by the way, yani kuna watu hata hawakuenda nyumbani kwa sababu tulimaliza kuchelewa kidogo, tulikuwa na kikombe ya chai pamoja. Kuna watu ambao nilizungumza nao kadhaa wakasema, Omariba, mimi nalala hapa tu Nova, alafu kesho nitaamka niende shughuli. Na kuna watu najua wanaripoti kazini leo asubuhi na hawakulala kwao. Sasa bosi, mfanyikazi akifika kuambie nilikuwa pale AIC Bomani kwa ibada ya BHB, and you can confirm that, tafadhali usimpatie punishment yoyote, usimwandikie barua yoyote. Nashukuru sana kwa wale wote ambao mliweza kufika. Mungu awabariki sana sana sana tena zaidi na awatende mema. Omariba hujambo. Pipeline Estate, just as mwaka niko tuned as usual. Jana nikakosa Bomani sababu ya shughuli nyingi. Tunashukuru Mungu mlifanya kazi poa. Barikiweni sana. Asante just as mwaka, uliwakilishwa na apologies zako zilifika pale, na kwa wale wote ambao wakufika, it is well. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu alitupatia nafasi jema, tukahudumu pale pamoja. Jameni, wanakwaya wa AIC Bomani, munaweza kunitraini kuimba? Kwa sababu jameni, nani anawezi taka kuwa kwa kwaya kama ile AIC Bomani Kiswahili kwaya? Mulikuwa munapendeza. Ai! Karibu sana msikilizaji, hali ya kijibaridi katika jiji kuu la Nairobi. Naona ni baridi baridi asubuhi ya leo. Kuna mvua mvua kidogo hivi, manyunyu manyunyu kwa mbali. Tafadhali hakikisha kwamba unavalia ukiwa very warm.

bila shaka utukufu wake hatugusi, yote ni kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Ndani ya Biblia husema broadcasting hosana macheo.

kwamba pale anamshirikisha Tumaini, wanasema mtimiza ahadi, yeye ndiye Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Najua ukiona siongei sana kwa sababu sasa jana tena tukasifu hadi sauti kidogo. Wale wote mmefanya matoleo yenu, nasema asante sana. Yani ni kwa sababu yenu tunafanya haya yote, because of you. Asante, Mungu wabariki sana na watende mema. Nitakuwa nasoma majina yenu pale. Paybill number ambayo tunatumia ni 33250, account number ya 967. Paybill number ya 33250, account number ya 967. And by the way, wachana na wale watu ambao wakati wote wao ni kuangalia mabaya. Kabisa, tuache. Hiyo ni tabia chuara. Yani wewe kabisa, kwa sababu uwezi kupata kitu, sasa unataka uende uanze kusengenya watu wengine. Atio sasa muangalie, amenunua kavits. Ati mimi siwezi drive kavits. Kwa nini yako? Wachana na watu wengine wafanye mambo yao bwana. Hiyo ni tabia chuara. Umeona mtu tu amenunua kagari kake tu, ni kavitsu ama ni katoyota, kuna naona katoyota daiasu ama nini. Hiyo ni kwa raha zake. Etikuwa ni ananunua kadogo anaweka kwa uba. Wa mwenye unatembea miguu, hata ako kadogo huna, mbona unaanza kuingilia mambo ya wengine? Atio ana struggle, lakini memuona amenunua simu kubwa. Si simu, ni simu tu. Kila mtu na raha zake. Hey, tusikue wataalamu sana kwa mambo ya watu wengine kushinda yetu. Mimi siwezi Mariba, mimi ninunue gari kwa loni mimi. Hiyo ni kupoteza sana. Mwingine amefanya uamuzi wake, muache, ni mtu mzima. Sawa, hiyo ni tabia chuara, tuache. And by the way, story time iko, usiende mbali. Wakati huu msikilizaji, wacha nitambue wachache kwa wale ambao nimeona wametoa matoleo yao hapa. Kuna wimbo wa Rose Muhando hapa, I Can't Wait, ni miongoni mwa nyimbo tamu sana. Ni one of our latest, nafikiria a very good song utakuwa tunasikiliza hapa. Niruhusu nitambue hawa kwanza ambao nimeona wametuma sadaka zao hapa kwa Biblia, husema broadcasting. Okay, mitambo yangu imeniambia Mariba wacha kierere, subiri kidogo. Ni sawa, wacha ni subiri. Acha ni subiri. Wameniambia ni subiri dakika ngapi? Dakika 5. Sawa mitambo, nitasubiri. Okay, wacha nisome ujumbe wako. Asubuhi njema kwa familia wakiwa Kianyaga, huyu ni Lucy Nyage. Good morning and happy new week daktari. Nimeamka vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu, naamini jana mlifika salama. Hakika tulifurahi sana na kubarikiwa sana kukutana na watangazaji wa BHB, ni Helen Mumbua wa Machakos. And by the way, simu napendeza. Kumbe mnakuanga wazuri hivi. Nilikuwa naenda pande hii na salimiana na huyu ananiambia mimi ni so and so. Nilifurahia sana. Omariba, mwambie Titus Watala atafute Jacqueline Ndolo, niko na ujumbe wake. Yuko na ujumbe wake. Huyo ni James Nyamai. Haya, sawa, si nimefikisha ujumbe. Titus Watala, tafuta Jacqueline Ndolo. Ukikosa namba, uliza James Nyamai. Najulikana kama Michael Wafula. Michael, asante sana, nimeona ujumbe wako. Good morning Omariba, mimi ni Julius Kisaingu wa Masia. Asubuhi njema kwa Machakos BHB team, wale tulifika Bomani jana, Baraka Tele, Mama Eric, George Mue, Jacinta Kamweli, James Nyamai, Stera Mtesho, Nesmas Mwanzau, Lucy wa Lucy Dishes, na don't forget what God has done to you. Amen. Tusikilize wimbo wa Rose Muhando, narudi kusoma wale ambao umetuma matoleo kwangu. Zo.

0: na Macheo na Douglas Omariba.
1: Karibu kwa story time. My story today is very brief. Sasa mchungaji mmoja akaniita. Hasa sitasema mchungaji kwa sababu nikisema kuna mtu nitakosea. Kuna mchungaji aliniita, wachungaji asante. Jione kuna rafiki zangu wengi wachungaji na nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa mmoja akaniita. Akaniambia Omariba, kuna kijana hapa ambaye ningependa tumsikilize na tumuombe. Kamwambia ni sawa mchungaji, nafasi ninayo, nitapita saa ngapi tukaelewana. Sasa nikaenda pale, dada akakuja. Alikuwa binti. Binti amefikisha umri wa kuolewa. So akasema amekuwa kwenye uhusiano kwa muda kadhaa pale. Lakini akasema kidogo kuna tatizo, ndio maana alikuwa ametafuta mchungaji. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumza kabisa kuketi chini kusikiliza. Dada, wanaume jameni, niwaulize, mbona mnatesa watoto wa watu? Yaani kabisa unatesa mtu kana kwamba yeye ni yatima na makosa yake tu ni kwamba amekupenda. Hai wanaume, hello. Timothy yeye najua atesangi watu. Amefika tusomesho jari. So tulipomsikiliza kabisa yale mahusiano, surely mimi nitakwambia hivi, you cannot be in a relationship ambayo unakuwa abused physically. That is a no. Sasa wewe kabisa unapiga aje mwanaume? Unapiga aje mtu ambaye unasema unampenda? Yeah. Na wale watu wa kule nini? Kule penye nimepoint wale watu wa huko. Mm? Ati unajua Omariba kupiga mwanamke ndiye anajua unampenda. Saitani ashindwe. Okay. Tusiende hapo, acha turudi hapa. Sasa baada ya kusikiliza yule dada kabisa tukasema uhusiano huyu ameteseka sana, acha tufanye hivi. Tukasema tukamshauri mahali tulimshauri. Sasa tukasema wacha tuombe tumalize maneno haya. Haya, mchungaji akaniambia Omariba tangulia kuomba nitamaliza. Mimi nikaomba. Nilipomaliza mchungaji akaingia kuomba. Mchungaji akaomba kabisa a very powerful prayer. Akajaribu amtenganishe na yule mwanaume kwa sababu ya yale mambo ambayo alikuwa anapitia. Vile mchungaji anaendelea kuomba, dada akaanza kulia. Mchungaji kabisa akasema kama mahusiano haya hayafai kuwa, tunayavunja katika jina la Kristo Yesu, kwa damu ya Kristo. Dada anaongeza kilio. Mchungaji anaomba, mchungaji anaposikia dada analia, anajua Roho Mtakatifu anatenda kazi. Mchungaji anazidi na kuomba, dada anazidi na kulia. Long story short, maombi ya kaisha, tukasema amen. Dada anaendelea kulia. Nikapiga dada kwa mgongo ili apate, kumwambia dada tulia, mambo yatakuwa vizuri kabisa, Mungu bado yupo, mapenzi utapata mengine. Akaniambia Omariba, hapana, huelewi. Nikamwambia tumekuelewa dadangu. Akasema hapana Omariba, hamjanielewa. Namza dada, hatujakuelewa wapi? Tuko hapa tutakusikiliza tena. Akasema siwezi kuachana naye. Kwa sababu gani? Ninampenda. Dada unateswa. Omariba ninampenda. Huyu sioni ndoa hii kiwa nzuri. Omariba ninampenda, utaelewa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika ya Mashariki, shajara ya kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini zinatarajiwa kuendelea kutatizika baada ya mkutano wa viongozi wa muungano wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege na maafisa wa wizara ya uchukuzi wakiongozwa na waziri wa uchukuzi Davis Chircher kukosa kufikia makubaliano ya kumaliza mgomo ulioanza jana Jumapili. Mkutano huo ulidumu kwa saa kadhaa usiku kwa mkia leo, lakini viongozi hao wakakosa kukubaliana kuhusu masuala muhimu. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba ama tukipiga hatua mbele ni kwamba maafisa wa polisi wa kawaida wanatarajiwa leo hii kuanza kupokea sare za kazi ikiwa ni leo Jumatatu. Tume ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeeleza kuwa maafisa hawa wataanza kupokea sare hizo ambazo zilizinduliwa siku ya Ijumaa wiki iliyopita katika hafla ya kufuzu kwa makurutu wa kujiunga na idara hiyo ya polisi kule Kiganjo, hafla ambayo iliongozwa na Rais William Ruto. Huduma hiyo pia imefafanua utata unaozingira ununuzi wa sare hizo mpya, na NPS imesema kuwa kampuni ya Bedi Investments Limited ndiyo iliyopewa kandarasi ya kutengeneza sare hizo. Moja kwa moja tupate habari za michezo.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni tukianza na humu nchini ni kwamba St. Joseph Starlets kutoka Murang'a na laikipi ya Youth Soccer Academy Laisa wametawazwa kuwa mabingwa wa awamu ya tano ya mashindano ya Safaricom Chapa Dimba kande ya kati. St. Joseph Starlets waliwarindima wana Barcelona Rising Starlets mabao 5-1 na kujinyakulia taji la wasichana, na hivyo kukomesha subira ya misimu mitano ya kutafuta taji hilo la kanda pamoja na kumaliza utawala wa Barcelona katika mashindano hayo. Katika kitengo cha wavulana, Laisa chini ya ukufunzi wake Faruk Jefa waliwalaza wana Masfo Academy bao 1-0 na kujinyakulia taji lao la tatu la kanda. Bao la ushindi la Laisa lilifungwa na Patrick Ngaira aliyepiga kwa utulivu mkwaju wa penalti katika dakika ya 19 baada ya Dohor Kir kuadhibiwa baada ya kufanya madhambi katika kijisanduku cha penalti. Na tukiabiri ndege moja kwa moja tuelekee ugaibuni nchini Uingereza, ambapo Manchester United imeandikisha ushindi wao wa kwanza wa msimu wa mabao 5-2 dhidi ya Limbukeni Ipswich Town katika mchezo uliopigwa jana Jumapili ugani Old Trafford. Nahodha wa timu hiyo Bruno Fernandes alikuwa nyota wa mchezo kwa kung'ara na kufunga mabao 3 yaliyowahakikishia wana United alama 3 muhimu katika uga wao wa nyumbani. Chelsea iliandikisha ushindi mgumu wa mabao 3-2 dhidi ya Brighton and Hove Albion chini ya usimamizi wao mpya. Chelsea ilionyesha ari kubwa ya kupambana na kufanikiwa kuzuia mashambulizi ya Brighton hadi katika dakika ya mwisho ya mchezo. Kwenye mechi zingine zilizochezwa jana, Sunderland iliondoka na ushindi mwebamba wa bao 1-0 dhidi ya Fulham, bao la pekee likifungwa na Wilson Isdor. Wakati huo huo, mtanange kati ya Leeds United na Brentford ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Siku ya Jumamosi kulikuwa na mfululizo wa mechi ambapo Newcastle United waliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Tottenham Hotspur, huku Hull City wakiwafunga wana Coventry City bao 1-0. Mechi zingine za siku hiyo zilimalizika kwa sare ambapo Liverpool walitoka sare ya kufungana mabao 2-2 na Nottingham Forest, huku AFC Bournemouth wakigawana alama baada ya kutoka sare ya bao 1-1 na Everton. Awali siku ya Ijumaa, Manchester City waliwadhalilisha wana Crystal Palace kwa kichapo cha mabao 4-1. Mwisho wa habari za michezo.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimuktasari sawia na habari za michezo awamu ya sasa. Tuungane saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

Kero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: mwendo wa saa tatu. Mm. Wacha nisome huyu, alafu nikuulize swali la mwisho.
1: Yes.
0: Omariba, mimi sio polisi. Mm-hmm. Lakini hizo dress siwezi valia. Inakaa free dress. Hiyo haileti shangwe.
1: Ya mengidia mambo ya wenyewe, achane nazo.
0: Polisi mko sawa kabisa, mimi nitawatafuta. Najua saa hii kuna wale nikuwapigia. Najua kuna polisi wanatusikiliza. Tawaongelesha baadaye, nitawaletea majibu. Polisi wakiniambia wako sawa,
1: utaachana na story.
0: Polisi wakisema Mariba hizo nguo tuko sawa,
1: kuja kesho tuambie.
0: Kwanza wale wa maternity dada zetu wenye wana ujauzito wakiniambia Mariba tuko sawa, kwani why we crying beyond the bereaved? Okay, la mwisho.
1: Yes.
0: Timo. Upinzani?
1: Yes.
0: Rigathi Gachagua kwa majuu.
1: Ameenda. Toka ilikuwa last week.
0: So mbona every time watu wanasema uchaguzi unapanga kuibiwa? Yani Kenya ni rahisi aje tunaiba kura?
1: Wajua, kuna wakati ukiwa darasani, kuna kile kitu huwa tunaita agenda setting. Na unapata kwamba ukiketi chini uibweka kitu, uone kwamba utakasukuma na uachieve kitu, unaweza katumia. Na unapata kwamba siasa kwa hivyo. Na ndio unapata kwamba mfano Sifuna atasema kwamba Rais William Ruto ndiposa inge pala alitumia kauli ya hustler.
0: Hustler, hey.
1: Na unapata deal. Kwamba
0: uko, nasty, dynasty, hustler, hey. Yeah.
1: Nini vitu kama na hivyo. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa anakwenda kwa nani, kwa jina la Rigathi Gachagua. Pia atataka aweze kuzungumza kitu na aaminike. Manake watu wanasema kwamba wakati ambapo kinazungumzwa, utamconvince hasa mwananchi wa kawaida, apate kukuamini.
0: Imani uja kwa kusikia. Shida unasikia nini?
1: So inakuwa kwamba kwa yule ambaye hatakuwa na ufahamu wa kindani wa kudadisi masuala, kuona kwamba anachosema kweli uongo. Manake mwisho wa kwisha, natumai kwamba Kenya ni taifa ambalo linaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kuna vigezo ambavyo vimewekwa katika kupeana tenda za zile ballot box, usimamizi wa uchaguzi. Manake it's normally not an event, it's a process.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo unapata kwamba mwisho wa kwisha kwamba kama wa Kenya ni kuketi chini tuweze kuanalyze the entire process, not just the very occurrence of the election day. Kwa hivyo unapata kwamba hapo ndio
0: sisi. But do we weigh the weight of our words? Unajua unapoamka unasema Rais William Ruto anapanga kuiba kura. Wewe uko na ushahidi gani kwamba anapanga kwenda kuiba kura?
1: Definitely.
0: Because pia tujiepushe na kusema maneno ambayo yanaweza kuzua taharuki miongoni mwa wananchi bure.
1: Propaganda zinaitwa hivyo.
0: Or is it? Unajua kwangu naiangalia.
1: Yes.
0: Kuna kocha mmoja nafikiria ni wa Tottenham.
1: Yes.
0: Dezabi. Sijui kama ni wa Tottenham ama wapi.
1: Yes.
0: Alipigwa, timu yake ilipigwa jana. Akasema statement ambayo
1: ni huyo mmoja huyo.
0: Ni huyo mmoja. Akasema statement ambayo nilishikilia vizuri na nikaitafakari. Alisema
1: yes.
0: Winners celebrate. Losers they explain.
1: Yes.
0: Sasa nikawa najiuliza mambo ya kwanza kusema huyu anapanga hivi. Mtu amekaa hivi akaona nitaenda kushindwa, sasa wacha nitafute kisingizio na mapema. Nikishindwa niseme kura
1: zilibwa.
0: Nikishinda niseme Bwana asifiwe, uchaguzi ulikuwa huru haki.
1: Celebrate. Mwisho wa kwisha ni kwamba tu analyze wakati ambapo inakuwa kwamba upo labda upande wa kushindwa ama kushinda, lakini mwisho wa kuisha kwamba kama taifa ambalo linaongozwa na sheria, iwe kwamba iwapo na ushahidi wa kutosha kuhusiana na
0: mahakamani,
1: enda kuna idara husika litakusaidia.
0: Kwa sababu nilisikia tume ikijieleza kama unasikia kabisa haikofuata sheria, nenda mahakamani. Enda huko.
1: Yes.
0: Learned friends, let them argue.
1: Yeah.
0: Tujue kwamba kabisa huyo hakofuata sheria. Kwa sababu najua maneno, maneno yana uzito.
1: Yes. Kabisa. At the end of it. Alafu sasa ndio nikiondoka. Kuna kitu kwa nazungumzia in your story time. Sasa kunaendelea aje na huyo dada wetu?
0: Mambo ya mapenzi ni ngumu.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Msikilizaji, na kupatia nafasi, tumezungumzia mambo mengi tu hapa studio na Timothy Ochwanyi, kawaida ya siku ya Jumatatu, na tunaangalia what is trending all over. Kwa hivyo tunagusia masuala kadhaa, na kupatia nafasi wewe lile ambalo utakubali kulizungumzia, mimi sina shida. Karibu sana, nipigie simu kwa nambari 0722174200 0722174200, nambari hiyo tumia kunitumia ujumbe kwa kwenye mtandao wa WhatsApp BHB. Hello.
3: Hello, Omariba.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Wakati tuko pale, na tuko pale kwa ajili, ni redio kama redio nyingine ya kawaida, lakini hatuko pale kwa ajili ya kufanya biashara na kupata faida.
4: Kile napenda mjue ya kwamba Yesu anaokoa. Yesu ni mwana wa Mungu, alikufa na akafufuka. Na siku ya mwisho atakuja kuchukua walio wake.
5: Zungumzia faida za Mungu. Kumbuka faida za Mungu zote, usisahau hata moja.
6: Naye Bryce Kindiki endeleza mkutano wa IBEC katika makazi yake Karen. Maafisa wa polisi kuanza kupokea sare mpya za polisi hii leo. Shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini kuendelea kutatizika.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Awamu ya saa tatu ambapo tunaanza na taarifa kuwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwa sasa anaongoza kikao cha mkutano maalum wa baraza la bajeti na uchumi IBEC katika makazi yake Karen jijini Nairobi. Mkutano huo umewaleta pamoja maafisa wakuu wa serikali ili kujadili masuala yanayohusu serikali ya kitaifa na zile serikali za kaunti. Kama taarifa ya ziada, kikao hicho cha 30 cha kawaida cha IBEC kilifanyika rasmi wiki iliyopita mnamo Jumatatu, ambapo naibu rais aliongoza majadiliano kuhusu ugavi wa mapato ya kaunti, vipaumbele vya bajeti na utekelezwaji wa miradi ya viwanda ya kaunti, ikiwa na maana ya CAIPs. Tukipiga hatua mbele ni kwamba waziri wa afya Adan Duale anatarajiwa kuongoza maadhimisho ya siku ya dawa ya za kiasili za Kiafrika ya mwaka 2026 leo katika makao yake makuu ya taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya KEMRI hapa jijini Nairobi. Na hafla hiyo inazingatia kuimarisha dawa za kiasili za Kiafrika kupitia utafiti, udhibiti wa uunganishaji wake katika mfumo wa afya, ikiendeshwa chini ya kauli mbiu kuimarisha dawa za kiasili za Kiafrika kupitia utafiti. Katika maadhimisho hayo, waziri Duale anatarajiwa kutoa hotuba kuu itakayolenga jinsi ya kuendeleza dawa hizi za kiasili kwa kutumia ushahidi wa kisayansi na kuzingatia rasmi kwenye mfumo wa afya nchini. Aidha, hafla hiyo pia inajumuisha maonyesho mbalimbali yatakayoangazia utafiti na ubunifu katika tiba asilia pamoja na majadiliano ya kina kuhusu vipaumbele vya serikali katika kuendeleza tiba asili, tiba kuridhisha na tiba shirikishi. Tupige hatua mbele, ambapo shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini zinatarajiwa kuendelea kutatizika leo Jumatatu baada ya mkutano wa viongozi wa muungano wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege na maafisa wa Wizara ya Uchukuzi wakiongozwa na Waziri wa Uchukuzi Davis Chirchir kukosa kufikia makubaliano ya kumaliza mgomo huo ulioanza jana Jumapili. Mkutano huo ulidumu kwa saa kadhaa usiku wa kuamkia leo, lakini viongozi hao wakakosa kukubaliana kuhusiana na masuala muhimu. Kwa mjibu wa Moses Ndiema, ambaye ni katibu mkuu wa muungano huo wa wafanyikazi, amesema kuwa wamekubaliana tena kukutana leo hii saa 5 asubuhi ili kuendeleza mazungumzo ya kutafuta suluhu la kudumu.
7: We've had very productive engagements with the CS Transport Honorable Davis Chirchir and the PS in charge of aviation, Madam Teresia Mbaika. However, the engagements, the discussions are not conclusive. We have agreed to proceed with engagements as from 11 o'clock in the morning. In the meantime, the strike action is still on.
6: Ikumbukwe kuwa hiyo jana usafiri ulitatizika katika viwanja vya ndege ukiwamo ule wa JKIA hapa jijini Nairobi na ule wa Moi katika kaunti ya Mombasa kutokana na mgomo wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege. Abiria wengi walikwama kwenye viwanja, wengine wakilazimika kuhairisha safari zao.
8: They told us that there is a strike and they don't know if the strike will be solved until tomorrow. Has been some delays. We came here from 10:30. We were to depart at 11:30, but unfortunately there has been some delays.
9: We're supposed to take the flight to Kenya Airways to Dubai. By the time we reached here, they told us the flight has been cancelled.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tukipiga hatua mbele ni kwamba watangazaji wa kituo cha radio cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM jana Jumapili wamejumuika pamoja na mamia ya waumini na wa mashabiki wa kituo hiki katika kanisa la AIC Bomani kwa ajili ya ibada maalum ya shukrani. Ibada hiyo maalum iliyolenga kumtukuza Mungu kwa ustawi wa kituo hiki pamoja na kuimarisha uhusiano wa karibu uliopo kati ya watangazaji na wasikilizaji wao uaminifu. Mnenaji mkuu mchungaji Nathan Mweu alitumia hafla hiyo ya ibada kuwakumbusha waumini haja ya kuwa watu wa kutafakari wema wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao.
5: Hapa tunazungumzia faida za Mungu. Kumbuka faida za Mungu zote, usisahau hata moja. Kima kusudi kuweza kukumbuka na kushukuru Mungu kwa mambo mazuri ambao amekutendea kwa ukarimu wake na kwa karama zake na baraka nyingi za rohoni na pia za haya maisha ambao ameweza kutupea.
6: Na wakati wa ibada hiyo, viongozi wa kanisa pamoja na viongozi wa kituo walipata fursa ya kutoa hotuba zilizosisitiza umuhimu wa vyombo vya habari vya Kikristo katika kueneza injili na amani kwa jamii. Meneja mkuu wa kituo hiki Victor Mandala alisimulia jinsi vituo vyote viwili vimepitia changamoto mbalimbali, huku akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha kustahimili, naye mkuu wa idara Douglas Omariba akisisitiza kuji tolea kwa vituo hivi katika kueneza neno lake Mwenyezi Mungu.
11: Kumuhuni ya Biblia usema ni kubiri njini. Na nikupe siri moja. Mara nyingi kuna radio ambazo huanzisha ama huanzishwa na nia yake ni kufika katika maeneo fulani ambapo wanaweza kapata sponsors wa kwa support. Lakini Biblia usema tulisema hata mpaka kule village, vitongojini, tuafika kule. Kando na kufika Nairobi, tufike Kisumu town, tuende Mombasa, tunaenda mpaka maeneo ya Kakuma. Tunaenda paka tunapigiwa simu na watu ambao kwa refugee camp wanatupigia simu. Na ndipo basi tuomba kwamba kama kanisa tuzidi kuombea kitu hiki ili injili zidi kufika kote kokote.
3: Wakati tuko pale, hatuko pale kwa ajili ni redio kama redio nyingine ya kawaida, lakini hatuko pale kwa ajili ya kufanya biashara na kupata faida. Tuko pale kama missionaries kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu.
6: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba maafisa wa polisi wa kawaida wanatarajiwa leo hii kuanza kupokea sare za kazi, ikiwa ni leo Jumatatu. Kwa mujibu wa tume ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS, imeeleza kuwa maafisa hawa wataanza kupokea sare hizo ambazo zilizinduliwa siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita katika hafla ya kufuzu kwa makurutu wa kujiunga na idara hiyo kule Kiganjo, hafla ambayo iliongozwa na Rais William Ruto. Huduma hiyo pia imefafanua utata unaozingira ununuzi wa sare hizo mpya, na NPS imesema kuwa kampuni ya Bed Investments Limited ndiyo iliyopewa kandarasi ya kutengeneza sare hizo. Na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa tatu katika makala yetu maalum kwa leo, ni kwamba hali ya hewa ya El Nino inaendelea kuimarika kwa kasi na inatarajiwa kutawala katika kipindi cha kuanzia mwezi huu wa Agosti unapotamatika hadi Oktoba mwaka huu wa 2026, hali itakayoongezeka ama itakayoongeza uwezekano wa viwango vya joto kuzidi wastani katika maeneo mengi ya dunia na kusababisha mabadiliko makubwa katika mfumo wa mvua. Makala yafuatayo yanaangazia hali hii ya El Nino ambayo imetabiriwa kuanza mwezi huu wa Septemba kuelekea mwishoni mwa mwaka. Ninapokuacha na makala haya maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa nne nitakaporejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanye Timothy.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
13: Mazingira leo, dunia yako kesho.
12: Katika bahari ya Pasifiki kuna tukio la hali ya hewa linaloendelea, El Nino, likiwa na uwezekano wa kubadilisha mfumo wa mvua, chakula na joto ulimwenguni. Hali hii imesababisha mamlaka za hali ya hewa za kimataifa na kikanda kutoa tahadhari za dharura kuhusu

0: kwamba watu wameathirika, uchumi pia umeathirika, mazingira yameathirika na pia hata na vitu na mali.
1: Kwa kuwa sekta ya kilimo ni kuu katika usalama wa chakula, wataalamu wamewashauri wakulima kutopanda vyakula vinavyokomaa kwa muda mfupi.
0: Pale ambapo mvua ikiwa nyingi inaathiri mimea kitofauti. Kuna mimea ambayo haiwezi kaathirika, kwa mfano misitu hasa haiathiriki sana maake ina ustahimilifu fulani, lakini vyakula vya kawaida ambavyo ni vya msimu kama mfano labda mahindi, mchele, mihogo, huenda vikaathirika maake vina vipimo fulani kulingana na sayansi ama utafiti ambao umefanyika. Ila huenda kisiathirike katika maeneo ambayo labda yana njia fulani ya kutokusanya yale maji ya mafuriko. Vyakula ambavyo vinakomaa kwa muda mfupi, usema kweli vyakula hivyo havifai katika mvua nyingi ambayo inatarajiwa kutokana na El Nino. Ila vyakula ambavyo vinakuwa kwa muda mrefu, kwa mfano miezi mitano, sita hivi, sana sana hivyo haviathiriki sana na ile mvua nyingi.
2: Mazingira leo, dunia yako kesho.
1: Msikilizaji, makala hewani ni Mazingira leo, dunia yako kesho, tukiangazia mambo ya El Nino na athari zake. Daktari Richard Mwita kutoka idara ya hali ya hewa nchini Kenya akitufafanulia hili zaidi, akionya kuhusu kuibuka kwa magonjwa kutokana na hali hii
0: katika vitongoji duni na ambavyo labda havina tuseme mifereji ama miundo msingi ambayo inaweza ikafanya maji yakaondoka pale yanaporundikana kutokana na mafuriko. Wengi huenda wakaathirika na magonjwa kama vile mlipuko wa magonjwa haya ambayo yanatokana na maji machafu kama cholera hivi na ambayo ni kipindupindu. Pia kuna baadhi ya wadudu ambao wataenzi mazingira yetu, kama kwa mfano huenda kukawa na wingi wa mbu, na tunajua mbu wanahusishwa na malaria. Pia kuna magonjwa kama dengue fever ambayo ni homa inayoathiri mifugo na pia hata wanyama pori. Mbali na hayo, pia tunajua kwamba hata gonjwa la homa ambayo sana sana inahusishwa na baridi.
1: Kwa mujibu wa takwimu, matukio makuu ya kihistoria ya El Nino yanajumuisha tukio la uharibifu mkubwa la Super El Nino la mwaka hadi 1878, pamoja na matukio makali ya nyakati za sasa ya miaka ya 80, miaka ya 90 na 2000. Daktari Mwita, serikali zina jukumu gani?
0: Jukumu la serikali ni kutangaza kimasomaso ama kutoa tuseme maelezo ama maelekezo na mipango kabambe ya kuweza kuzuia hasara, maafa ama labda hali nyingine yote ambayo itakuwa imeathiri uchumi, imeathiri jamii na imeathiri hata yale ambayo ni mategemeo ya jamii. Ujumbe kwa serikali na labda na pia hata wafadhili wengine ambao huwa wana husisha sana katika hali kama hizi ni kwamba wawe tayari katika kule kupambana na hali ambayo huenda ikawa ni kali zaidi ya ile ya kawaida, ili kuweza kuokoa maisha, kuokoa mali na pia hata kuweza kuokoa mazingira yasije yakaathirika.
1: Tunaweza kuvuna maji haya El Nino ili yatumike katika wakati wa kiangazi labda kijacho?
0: Iwapo tunaweza tukahifadhi yale maji, huenda tukaitumia pale ambapo labda msimu huu ama mwakani tunaweza labda tukawa na kuibuka kwa hali ya ukame. Hii yanaweza yakatumika kwa matumizi mbalimbali ikiwemo pamoja na unyunyizaji wa maji kwenye mashamba, kwenye mimea, na pia hata katika matumizi mengine hata ya kinyumbani na hata ya kimaendeleo.
1: Kuhusu ikiwa nchi ziko tayari kwa El Nino, Daktari Mwita amesema hana shaka nchi zimejiandaa, lakini kuna haja ya kuwa na utaratibu wa kuchukua hatua za tahadhari kwa ajili ya El Nino na kufuatilia taarifa zinazotolewa na idara za hali ya hewa.
0: Watumizi wote wa huduma za hali ya hewa wakae wamejiandaa, maana pale tunapopokea mvua nyingi huenda ikawa na faida zake na pia huenda ikawa na hasara ama tuseme ikawa na athari zake. Kwa hivyo tuwe tumejiandaa na pia tufuatilie kwa ukaribu sana zile taarifa ambazo zinatokana na idara, ili kuweza kuwaelekeza watu, sekta na wadau mbalimbali ni jinsi gani wanaweza wakaipokea ripoti.
1: Utabiri umeonyesha kwamba El Nino ya mwaka 2026 ina uwezekano wa 80% kuwa mojawapo ya matukio yenye nguvu zaidi tangu mwaka 1950, na uwezekano mkubwa wa kufikia kilele chake kati ya mwezi Oktoba na Disemba. Kufikia hapo, nahitimisha makala ya leo nikimshukuru Daktari Richard Mwita, naibu mkurugenzi wa masuala ya hali ya hewa katika idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya. Natumai msikilizaji umepata uelewa kuhusu El Nino. Ukiniita Jupiter Mayaka, nitaitika.

0: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

Amen. Anaenda kwa jina ni Israel Mbonyi. Ninayajua yangu malengo. Napenda huu wimbo sana wakati unaimbwa na Kinyarwanda na huyu dada ambaye anaitwa Nzibio Nibwira, kwa sababu akiimba pale kule mwisho akimalizia inapenda.

0: ndani ya Biblia husema broadcasting. Mimi nataka niondoke studio nisome jumbe mbili. Ya kwanza, Omariba, nashukuru sana Mungu kwa asubuhi njema. Naitwa Joshua Mtei kutoka Mwala Makutano Changanga Village, kwa sasa niko Machakos Town. Tulikuwa pamoja AIC Bomani hapo jana, ilikuwa siku njema sana, tunashukuru. It was a good day, yani it was good. Okay, kwa mazungumzo cha Lady Dorcas Masiwe tao Mariba, kusema ukweli, mimi naongea kama mwanamke, uniform ya polisi hiyo ya wanawake inakaa vibaya sana. Maternity dress angalau ya mbeleni ilikuwa ya heshima. Wanaonekana kweli hawa ni polisi, lakini sasa hivi okay. Aya, sawa, lakini polisi mmoja aliniambia, Umariba, chochote sisi tunaweza kuvalia, tufanya kazi, maslahi yetu yaangaziwe vizuri. And very true, by the way, maslahi ya maafisa wa polisi yaangaliwe vizuri. Kazi yao ni ngumu. Kazi ya kuwa afisa wa polisi ni ngumu sana, I can tell you. Sidhani kama ni miongoni mwa kazi nikipewa, sijui kama nitachukua kwa sababu ya changamoto najua ambazo wanazipitia. Maafisa wa polisi, neema iwatoshe. Amen. Nishukuru hao ambao wametoa sadaka zao. Kabla nifunge, kwa paybill namba ya 3325500, account number ya 967, Mary Stella Otieno, Roy Muia, santeni sana, Mildred Ketore, Jairus Kideka, Jacob Luka, Erasto Ayuya, Naomi Sakwa, Fidelma Mdhumbi, na muona Dishan Kituri, Daniel Kaume, kuna Ana Kamuia, Diana Kilonzo, Sarah Timothy, David Mwaura, pamoja na Zubeda Mbongi. Nasema sante, Mwenyezi Mungu wabariki na watende mema. Sante kwa kumtumikia kupitia kwa matoleo yenu. Si kwamba muna nyingi mukasema hizi hazina kazi, kwa sababu mmesikia wito wa Bwana mukaamua kufanya kazi yake. Mwenyezi Mungu awabariki, awatende mema. Unaona mahali mmetoa, msipungukiwe. Mungu awaongezee zaidi na zaidi. Sawa sawa, mnapoendelea kufanya kazi yake, Mwenyezi Mungu pia akutane na haja za mioyo yenu. Amen. Wacha nione kama nitapokea simu mbili ama tatu, watu wa kusema kwa heri peke yake, kwa sababu mchungaji wa kutuletea kipindi cha neno yuko hapa. Kipindi cha neno kinaingia hewani. Wacha nipokee simu moja kwa 0722174200 0722174200 kwa dakika moja tu ya haraka, ili nimpishe mchungaji wa kipindi cha neno BHB. Hello.
1: Hey.
0: Hey.
1: Unatokea sasa?
0: Nimeenda, lakini tunakutana kesho majaliwa.
1: Maybe Wednesday. Kesho niko na shughuli kiasi, nataka mapema sana sisi nikatapatana, lakini Wednesday tuko pamoja.
0: Yeah, asante. Mbona kidogo nikuite Emilia? Asante Sheila.
1: Baraka.
0: Thank you. BHB, hello.
1: Basari.
0: Eh.
1: Ifiko kuda sisi tutakuwa, tutamwambia vile ulisema, eh.
0: Sawa. Asante Carol. Kwa heri, Carol anatoka Embu. Wa mwisho, BHB, hello.
2: Omarida.
0: Hey.
2: Bagi asubuhi.
0: Njema.
2: Ni Emily.
0: Okay, Emily. Haya, Emily sijui hapa, asa kuniambie ni Emily mgani. Emily pole, nafikiria shida ni simu yangu hapa. Naona ingina inaingia na bado nazungumza na awe, sijaelewa imekuwa aje. Lakini kesho ni siku, tutazungumza kesho. Sawa sawa, kesho ni siku ya Jumane. Mwenyezi Mungu akubariki, awe pamoja nawe. Wewe ni wa muhimu sana. Unaona hapo mahali uko chini, Mungu anaweza kukuinua akuweke kule juu. Sio kifedha peke yake. Unaona kimahusiano kama uko chini, Mungu akuinue. Kifamilia kama uko chini, kimawazo kama uko chini, Mwenyezi Mungu na akuinue na akubariki. Dada Esther Mwikali ataingia saa 4, Benson Mwanza saa 10, mchungaji Boniface Ndenge saa 1 usiku. God bless you.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Asante msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami tena katika kipindi chetu cha leo. Ni furaha yangu kujumuika pamoja nawe ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 3. Msikilizaji, jinsi unavyofahamu, katika ulimwengu wa sasa kuna hali ya ugumu mwingi katika maisha. Mambo mengi yamepanda gharama, iwe ni kuhusu chakula, nguo, masomo au chochote kinachohusu maisha haya. Ndugu yangu, sio jambo ngeni kusikia watu au rafiki zako wakilalamika kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu. Kwa nini hali ya maisha imekuwa ngumu? Imekuwa ngumu kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Msikilizaji, jinsi ilivyo katika maisha haya, kwamba kuna gharama ya kugharimika ili uweze kuishi jinsi vile unavyotaka, pia katika maisha ya Kikristo ni lazima uweze kugharimika ili uweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Msikilizaji, leo tuendelea kwa kumalizia somo letu la gharama ya kuyaishi maisha ya Kikristo, huku tukiangalia jinsi Paulo alivyobadilisha mtindo wa maisha yake. Somo letu latoka katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 7 hadi 14. Kwenye kipindi kilichopita tuliangalia yale ambayo Paulo angelijivunia. Sasa kuanzia aya hii ya 7, msikilizaji, twaona jinsi alivyobadili namna au mtindo wa maisha yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 7: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Kutokana na hayo maneno ambayo Paulo ameyasema, ni wazi kwamba Paulo alikuwa na mambo ya kujivunia. Alijivunia uzao wake, tabia na maisha yake ya kidini. Msikilizaji, orodha hiyo kwa kiwango cha mwanadamu ni jambo la kupendeza sana, na pia ni kiwango kilicho juu. Kwa ghafla haya yote yalibadilika na hakuweza tena kuyatumainia, kwa kuwa alikutana naye Yesu Kristo alipokuwa akikwea Damaski kuwaudhi wa Kristo. Kumbuka kuwa msikilizaji, Paulo aliwachukia wa Kristo na alitafuta kila nafasi ili aweze kuwaangamiza wa Kristo. Lakini sasa alikuwa amebadilika na kumtumainia huyo Bwana ambaye alikuwa anamchukia hapo awali. Mara mtu anapobadilika, yani anapompokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, vyote vilivyokuwa faida hubadilika na kuwa hasara, navyo vilivyokuwa hasara hubadilika na kuwa faida. Yale ambayo yalikuwa sawa kutenda hubadilika na kuwa sio sawa tena kuyatenda. Maisha hubadilika kabisa. Hiyo ndiyo msikilizaji twaita wokovu au kuzaliwa mara ya pili. Huenda kuna nafasi ya muda katikati ya aya ya 7 na aya ya 8. Ila nadhani kwamba muda huo ni kuanzia wakati huo wa kuokoka kwake hadi alipokuwa akiandika barua hii. Tayari alikuwa amekwenda kwenye ziara ya kimishenari na sasa alikuwa katika gereza la Kirumi. Aya ya 8 yasema hivi: naam, zaidi ya hayo, na yahesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Ndugu msikilizaji, wokovu wa Paulo haukuwa tendo la mara moja. Watu wengi hufikiri kwamba mara wanapoomba ombi la toba, basi hiyo yatosha. Ndugu yangu, wokovu ni jambo ambalo linaanza, linaendelea na litakamilishwa. Ijapokuwa linaanza wakati mmoja, lakini huendelea daima katika maisha ya yule aliyekiri. Nao utakaso katika maisha hutokana na jinsi vile unavyotembea na Bwana siku baada ya nyingine kwa kumtegemea Mungu. Ni ombi langu kwamba watu wengi wapoteze madini yao ili wampate Kristo jinsi Paulo alivyompata Kristo. Katika aya ya 9, ndugu yangu, Paulo anaendelea kwa kusema hivi: tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Msikilizaji, andiko hilo ndilo lililomjia mtu mmoja aliyekuwa wa kidini sana, jina lake Yohana Bunyan, ambaye pia ni mwandishi wa kitabu cha Msafiri au Safari ya Msafiri. Usiku mmoja alipokuwa akiwaza jinsi atakavyoweza kusimama mbele ya Mungu, andiko hilo lilipomjia, alijiona kuwa mwenye dhambi, na sio mwenye dhambi tu, bali aliona dhambi hiyo kuwa taji kichwani mwake na pia vazi la mwili wake. Alitambua ya kuwa hakuwa na lingine lolote ila amkimbilie Yesu Kristo. Ndugu yangu, dini yako haiwezi kukuokoa. Dini yako haiwezi kukusaidia kusimama mbele zake Mungu. Ni haki tu inayotokana na Kristo ndiyo itakufanya wewe kukubalika mbele zake Mungu. Paulo alisema kwamba tena aonekane katika yeye, asiwe na haki yake mwenyewe. Tayari Paulo alikuwa na haki yake mwenyewe, jinsi tulivyokuwa tumesoma hapo awali, yani ile haki inayotokana na sheria. Kwa mfano, angelijivunia sababu ya kuitakasa sabato au kutoa dhabihu. Lakini katika Wakolosai sura ya pili aya ya 16 anasema hivi: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Ndugu yangu, kuna uwezekano wa kujivunia mambo haya ambayo tuweza kuyatenda katika huduma au katika vitu ambavyo tunavyo. Lakini elewa kwamba haviwezi vikachangia kukuokoa hata kidogo. Paulo anapozungumzia haki yake mwenyewe, anazungumzia haki ya sheria au yale matendo ya kuyatii sheria. Hayo matendo Mungu tayari amekwisha tangaza kuwa ni kama nguo iliyotiwa unajisi machoni pake. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 64 aya ya 6. Ndiposa msikilizaji, Mungu huwachukua wenye dhambi, naye huwatakasa kupitia imani ndani ya Kristo na kuwafanya kuwa wake. Jina lake libarikiwe. Ndugu yangu, unapokuja kwake Kristo, wewe unakuja ukiwa mwenye dhambi. Wewe ni fukara, hauna lolote ambalo waweza kumletea. Wewe ni muombaji na yeye yuna vyote. Tafakari aya hiyo, maana Paulo anasema kwamba tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Neno hilo kwa imani lina umuhimu sana. Hauwezi ukafanya kazi ili upate imani hiyo, bali kile unachohitaji ni kumtumaini tu. Hiyo ndiyo njia ya pekee kwako wewe kupokea imani, kumuamini Kristo Yesu. Nayo haki itokayo kwa Mungu ilikuja Yesu alipokufa msalabani, huku akifutilia mbali dhambi zako na dhambi zangu, naye akafufuka ili wewe na mimi tuhesabiwe kuwa haki machoni pake Mungu. Hiyo ndiyo haki yako msikilizaji, kumtumaini yule aliyekufa na kufufuka kwa ajili yako. Ndugu yangu, Mungu hawezi kutuvumilia katika hali yetu ya dhambi hata kidogo. Hatupendezi machoni pake. Ila ni jambo la kushangaza kwamba yeye alitupenda hata akajitoa kwa ajili yetu. Na sasa tumekubalika katika mwana wa pendo lake, yani Yesu Kristo. Ndugu yangu, wewe unakubalika machoni pake Mungu katika Kristo Yesu. Msikilizaji, Paulo alikuwa na vitu ambavyo angelijivunia na hata kuutumainia mwili. Ila haya yote aliyahesabu kuwa kama mavi ili aweze kupata uzuri unaopita kiasi kwa kumjua Yesu Kristo. Kwa hakika, Paulo alibadili mtindo wa maisha yake ya kale. Hebu sasa tuangalie, baada ya yeye kubadili mtindo wa maisha yake, je, aliendelea vipi? Kuanzia aya hii ya 10, twaona kuwa Paulo alibadilisha kusudi la maisha yake kwa wakati huo. Paulo hajaribu tena kusimamisha haki yake ipatikanayo kwa sheria. Yeye hazingatii tena vile vitu alivyokuwa amevitia maanani, kama vile juhudi yake katika kuliudhi kanisa au kushikilia maadili ya dini yake. Aya ya 10 na 11 ina haya ya kutuambia, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Watu wengi wamekuwa na mafikira kwamba mtu anapookolewa kwa imani ina maana kwamba matendo na utu wema havina maana tena. Wazo au mawazo kama hayo ni mbali sana na kweli ya neno la Mungu. Imani inayokuokoa msikilizaji ndiyo hukusongeza mbele. Katika kitabu cha Yakobo sura ile ya pili aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Ndugu msikilizaji, neno hilo ambalo tumelisoma lina maana ya kwamba iwapo wewe umeokoka, nataka kuyaona matendo yako. Iwapo hauna matendo, basi utaniambiaje kwamba umeokoka? Hayo ndiyo Paulo anayoyasema pia. Iwapo umeokolewa kwa imani, basi ni lazima uwe na mwelekeo mpya, kusudi mpya maishani na mtindo mpya katika maisha. Imani yako katika Kristo ni lazima ikubadilishe. Iwapo haujabadilika, basi pole sana, maana hujaokoka. Wewe bado ni yule mtu wa kale na mazao yako au matendo yako ni ya mtu ambaye hajaokoka. Paulo anaondolea mbali wazo la kufikiri kwamba mtu anapookoka kazi ni kukaa tu na kumngoja Yesu Kristo arudi na kumchukua. Ndugu yangu, hiyo sio kazi. Ni lazima matendo yako yadhibitishe wokovu wako. Elewa kwamba imani yako inadhibitishwa kwa matendo. Matendo yako hayawezi yakadhibitisha imani yako. Paulo anaonyesha bidii, juhudi na utendaji ambao watokana na Roho Mtakatifu, nayo ni bora zaidi kuliko jitihada za kisheria. Ili kutimiza sheria, mtu huyu alikuwa akienda Damaski kuwakandamiza wafuasi wa Kristo. Chini ya neema, ataenda ulimwenguni kote akishuhudia na kuwahubiri watu wamfuate Yesu Kristo. Imani huzaa kitu. Msikilizaji, ni vyema kubainisha jambo hili kwamba matendo yako hayachangii kwa vyovyote vile katika wokovu wako. Wokovu wapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo peke yake. Mungu ana swali moja tu kwake mtenda dhambi: je, utafanya nini kuhusu huyo Kristo aliyekufa kwa ajili yako? Iwapo utampokea kama mwokozi wa maisha yako, basi utaokolewa kwa imani. Hiyo ndiyo haki ipatikanayo kwa imani. Maisha yako, ndugu yangu, hata baada ya wewe kuokoka, hayawezi kukuinua au kuleta haki ya kukuokoa. Imani yako katika Kristo ni himizo kwako wewe mwenyewe kujitoa na kuishi kwake Mungu. Msikilizaji, hauwezi ukasema kwamba hauna kazi yoyote ambayo waweza kuifanya. Nataka kuwa wazi nawe kwamba muombe Mungu akusaidie kujua ni lipi waweza kufanya. Rafiki yangu, imani yetu katika Kristo yatuhimiza tufanye kazi pamoja naye. Katika aya hiyo ya 11, Paulo anaanza kuelezea kusudi la maisha yake. Naye anaanza kwa kusema, ili nimjue. Ijapokuwa Paulo alikuwa amekaribia mwisho wa maisha yake, alikuwa na tamaa ya kuendelea kumjua Kristo. Nasikitika kwamba siku hizi kuna wapendwa waliookoka ambao hudhania kuwa wao tayari wanamfahamu Kristo kwa ukamilifu wake. Hali Paulo, mishonari mkuu aliyewahi kuishi katika ulimwengu, alipokuwa anakaribia mwisho wa maisha yake, tamaa yake, fahari yake ilikuwa ni kuendelea kumjua Kristo na uweza wa kufufuka kwake. Faraja kubwa katika maisha, ndugu msikilizaji, ni kweli ya Kristo. Hilo ndilo hitaji ambalo linafaa kuwepo katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Paulo pia alitamani ushirika wa mateso yake. Kuna mtu ambaye baada ya kusoma Zaburi ya 22 alishangaa sana alipoona mateso ya Kristo yakidhihirika machoni pake. Rafiki yangu, ni vyema kumjua Kristo na kazi aliyotenda ya ukombozi. Maana hiyo yatufanya sisi kuenenda kazini mwake hata katika chochote kinachoweza kutupata. Tamaa ya Paulo kumuhusu Kristo ni ya ajabu, tena ya kushangaza. Kwa maana anasema kwamba ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Kwa kusema ili nipate, hana maana kwamba anatashwishwi kuhusu kunyakuliwa. Bali anasema kwa udhabiti kwamba atashiriki katika kunyakuliwa kwa furaha kuu. Paulo hakutarajia kukamilika katika maisha haya, kwa hivyo alitaka kuhusika vilivyo katika kunyakuliwa wakati Kristo atakaporudi kuwachukua walio wake. Msikilizaji, mtu anapokana habari hizi za kunyakuliwa kwa kanisa la Kristo, ninakuwa na swali kubwa moyoni mwangu kuhusu uhusiano wake na Yesu Kristo. Kutokana na maneno hayo ambayo Paulo anayasema, twaona kuwa nia yake na tamaa yake haikuwa tu kumjua Yesu Kristo, bali alitaka pia kwa njia yoyote ile apate kuifikia kiama ya wafu, yani ufufuo na kunyakuliwa. Tunapoigeukia aya ya 12, ndugu yangu, neno la Mungu latuambia hivi: si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Licha yeye kujua kwamba hawezi kufikilia utimilifu, jambo hilo halikumzuia Paulo kuendelea mbele. Utimilifu una maana ya kukomaa ndani ya Kristo. Paulo alijua kwamba hakuwa amefikilia kile alichokuwa amekazia mwendo. Hata hivyo, anakubaliana na Petero kwamba ni lazima kuendelea kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Waweza kusoma habari hizo katika Petero wa pili sura ya 3 aya ya 18. Aya inayofuatia ya 13 yatupa jinsi Paulo alivyoendesha maisha yake. Nayo yasema hivi: sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Paulo anasema kwamba yeye hadhani nafsi yake kwamba amekwisha kushika. Alijua kwamba bado hajashika. Ndugu yangu, inasikitisha sana kuona kwamba wengi wa watoto wa Mungu wamestarehe katika kutojua kwao. Amka, tafuta kumjua Kristo, maana yeye ndiye kito cha dhamana. Anaendelea kwa kusema, ila natenda neno moja. Paulo alipofanya jumla ya maisha yake kuhusu malengo na kusudi yake, alipata kwamba jambo au neno moja tu ndilo ambalo anafaa kulitenda. Nalo ni hili: kumjua Kristo. Niombi langu kwamba iwe hivyo pia miongoni mwa Wakristo. Ndugu msikilizaji, Paulo anasema kwamba akiyasahau yaliyo nyuma. Kwa haya ni wazi kwamba Paulo aliwacha yote yaliyopita nyuma yake. Makosa yaliyofanyika hapo nyuma au mafanikio yoyote yale hakuyaruhusu yamzuie katika lengo lake maishani. Yeye aliyaishi maisha yake kwa kuchuchumilia yaliyo mbele. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Rafiki yangu, Paulo anajifananisha na mwanariadha ambaye anakimbia ili apate thawabu. Lengo lake Paulo lilikuwa kuifikilia ile mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Thawabu aliyokuwa akitaka kuifikilia haikuwa ya dunia hii inayonyauka, bali ni ile thawabu ya kunyakuliwa na kuwa kwenye uwepo wa Kristo hata milele. Msikilizaji, iwapo wewe na mimi tutakuwa na juhudi kama alivyokuwa nayo ndugu yetu Paulo, basi mwisho wa yote tutakuwa katika uwepo wake Kristo jinsi Paulo alivyo sasa. Haya ndiyo Paulo alikuwa akiyazungumzia. Elewa hivi ndugu yangu, kwamba wokovu sio ndiyo thawabu. Aidha una Kristo au hayuko moyoni mwako. Njia ya pekee ya kupata wokovu ni kwa imani katika Kristo. Hiki ni kipaji au zawadi. Zawadi ni tofauti na thawabu. Mtu anapokupa zawadi, mara moja unanyosha mkono wako na kuipokea. Hauwezi ukateta na kusema kwamba mpaji hamaanishi kile anachokitenda. Lako ni kuamini na kupokea. Hauhitaji kupiga mbio ili upokee au ushinde zawadi. La hasha, watu hupiga mbio tu ili waweze kushinda thawabu. Neno la Mungu lasema hivi msikilizaji, katika kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya ya nane hadi tisa. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wokovu, ndugu yangu, sio wa kushindaniwa kama vile watu wanavyoshindana katika mbio, bali ni kipawa ambacho hupokewa. Baada ya Paulo kupokea uzima wa milele, sasa anashindana ili apate mede ya thawabu. Kristo amekuwa kila kitu kwake, naye anakimbia ili aweze kumshika Yesu. Lakini anafanya hivyo kwa njia gani? Naam, siku moja atasimama machoni pake. Wazo lake lilikuwa kwamba atakaposimama mbele zake asiaibike. Yohana ana haya ya kusema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 28. Nayo yasema hivi: na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa tuwe na ujasiri, wala tusiaibike mbele zake katika kuja kwake. Ndugu msikilizaji, kuna Wakristo wengi ambao wanatamani na kuzungumzia habari za kurudi kwake Yesu, ambao kama wangelifahamu yale yatakayowapata siku hiyo, wangelitamani kuihairisha siku hiyo kwa muda. Ndugu yangu, iwapo unafikiri kwamba utaishi maisha ovyo katika maisha yako ya Kikristo na kwamba hutatoa hesabu kuyahusu, umekosea. Umekosea kabisa. Mojawapo ya siku hizi zilizo mbele yetu, ni lazima utasimama mbele ya kiti cha Kristo cha hukumu na kutoa hesabu ya maisha yako. Shauri langu kwako, rafiki yangu, ni hili: anza sasa kupiga mbio na kuishi kwa ajili yake, nawe hutaibika siku ile. Ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa mambo makuu ambayo unatufundisha kupitia maisha ya mtumishi wako Paulo. Bwana, tazama, sisi wenyewe ni wadhaifu, sisi wenyewe hatuna nguvu, lakini tunapokutegemea na kukuegemea wewe, yote yanawezekana. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana, mahali ambapo amepungukiwa, mahali ambapo hakuwa anaweza, wewe Mungu mwenye nguvu utamwezesha, maana wewe ndiwe unayetaka tuishi kulingana na maisha aliyoyaishi Kristo Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya msikilizaji, uwe pamoja naye Bwana wangu, ukapate kuendelea kumfunulia neno lako, ili aweze kuwa baraka na hata aweze kuwa mfano bora kwa kila mmoja atakayemuona. Asante Bwana, ukapate kumbariki maishani mwake, na katika yote anayoyatenda aweze kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, asante Mungu wetu, maana nimeomba haya yote nikiamini kwamba utayatenda, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, usiwe na hofu wala kukata tamaa kwa sababu ya mambo ambayo yamepita. Rauka na upige mbio kwa lile ambalo Kristo amekuwekea maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Sana asubuhi saa ya Afrika Mashariki, shajara ya kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto amefanya uteuzi mpya katika mashirika mawili ya serikali, akimteua Meja Jenerali mstaafu William Karisa Shume kuwa mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya maveterani wa kijeshi. Shume atahudumu kwa muda wa miaka minne akichukua nafasi ya Meja Jenerali mstaafu Lucas Chonze Tumbo ambaye muhula wake umekamilika. Katika uteuzi mwingine tofauti, Rais William Ruto amemteua Cecilia Mbaka kuwa mwenyekiti asiye mtendaji wa bodi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii, na Mbaka atahudumu kwa muhula wa miaka mitatu. Tupiga hatua mbele, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa Wizara ya Afya, Baraza la Magavana na Tume ya Mishahara ya Kuratibu Mishahara ya Wafanyikazi SRC kushauriana kwa dharura na vyama vya wafanyikazi, hasa wauguzi, ili kusitisha mgomo ambao umekuwa unashuhudiwa katika kaunti mbalimbali. Akizungumza wakati wa kikao maalum cha Baraza la Bajeti na Uchumi la Serikali za Kitaifa na Kaunti IBEC kinachofanyika kwa sasa katika mtaani Mpake Karen hapa jijini Nairobi, Kindiki ameonya kuwa hatua ya kiviwanda inayoendelea inaweza kuvuruga zaidi utoaji wa huduma za afya kote nchini.
3: Is the ongoing strike by the Union of Nurses and Midwives. I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far we've done so well. We have not had any disruptions in service delivery, but that is an issue that is live, and I hope we'll be hearing where we are in the
2: ni mkutano ambao unaendelea kwa hivi sasa. Mengi zaidi tutakuwa tunakufahamisha katika shajara awamu ijayo.
0: Ni biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na kwenye biashara ni kwamba ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi nchini umeleta picha tofauti, hasa kwa wafanyabiashara wadogo na wale wa kati, ambao wanadai bado hawajaona manufaa yoyote ya maana katika upatikanaji wa fedha hizo. Licha ya sekta ya kibenki kusherehekea hatua hii kufuatia kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kupanga bei ya mikopo kulingana na tahadhari zilizopo, wafanyabiashara hawa wanalalamika kuwa fursa zao kufikia ya mikopo hiyo bado ni finyu mno. Data hivi karibuni kutoka Benki Kuu ya Kenya CBK inaonyesha kuwa mikopo kwa sekta za binafsi ilikuwa kwa 10.2%. Na rasilimali za mfuko wa soko la fedha wa N-Wealth Money Market Fund zilipanda kwa 91% na kufikia shilingi bilioni 2.03 katika kipindi cha miezi 6 hadi mwezi Juni mwaka huu. Ongezeko hili ni kubwa ikilinganishwa na shilingi yapata bilioni 1.07 zilizorekodiwa katika kipindi kama na hicho mwaka uliopita, huku wawekezaji wakiongeza fedha zao kwenye mfuko huo wenye hatarishi vya chini mno. Mfuko huu ulikuwa na mchango mkubwa zaidi katika matokeo ya kampuni hiyo ya uwekezaji, huku mapato yanayotokana na uwekezaji yakipanda hadi shilingi milioni 94.2 kutoka shilingi milioni 84.3.
0: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Na dakika ni 5 baada ya sana asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari kwa sasa. Tuungane saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Ya, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata area. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

sababu hii moja muhimu sana na itasalia kila wakati. Ni kwamba Yesu yupo mioyoni mwetu. Na ni sababu tosha ya kuweza kufurahia na kujawa na moyo wa shukrani kila itwapo leo maishani. Shafuka Sharon, moyo wangu furahia.

0: Unaye Yesu ni kibao ambacho basi kienda tufungulia kipindi chetu siku hii ya leo na wiki hii mpya ambayo ameweza kutujalia Mungu. Oh yes, na ni tarehe ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 ama ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi Agosti, tarehe 31. Sasa huku hapa hili mlimani tunauliza, baridi inafanya nini? Katika crossover ya mwezi wa September, as in haijatosheka na Julai na Agosti, huko uliko kuko namna gani? Watu wa Machakos, kwenu kuna baridi ama bado joto la upendo? Unajua na shamra shamra na raha mliopata jana ndani ya ibada ya shukrani ya kituo cha BHB pale kwenye kanisa la AIC Bomani bado inawasitiri. Jamani, it was a good time. Kuna watu ambao huwa wanasema ya kwamba I'm not going to recover soon kuhusiana na experiences zingine, lakini hii nayo, hii ni moja ya mwaka jamani. Ilikuwa ya ajabu, tulipenda, ilipendeza, upendo mwingi sana tuliuhisi, tukauona. Jamani, ni muda tu. Kama tungekuwa na uwezo wa kurefusha siku, jamani tungerefusha. Lakini tuko hapa kusema ya kwamba tulifika salama vile ambavyo mlitutakia na mkatuombea, na Mungu ametujalia neema, sisi ndio hawa tena. Dada Esther Mwikali, jina la kwangu, karibu sana kwenye Mix Flavors Show. Baraka ya wiki, Jumatatu hii ni siku njema kweli na hakika. Dakika 19 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. By the way, hata pamoja na labda uchovu and all that, yani hiyo raha tuliohisi, yani inatubeba, inakufanya unahisi tu vizuri. It is amazing. Nyakati kama na zile zizidi kuwepo. Si mtu aseme amen. Hebu natuombe hata tunapokianza kipindi chetu hii leo. Hakika mioyo yetu Bwana inafurahia ndani yako, kwa sababu tunajua ya kwamba kwako tunapata pumziko, kwako tunapata raha, kwako tunapata amani. Tumesitiriwa, tunahakikisho ya kesho salama, kwa sababu Bwana tumehifadhiwa mikononi mwako. Baraka ya siku umetujalia, baraka ya wiki mpya Bwana tunaipokea kwa shukurani, tukikutumainia katika kila jambo, katika kila mpango, katika kila shughuli. Mungu wetu ukaonekane. Wabariki watu wako leo, na muombea msikilizaji wangu popote alipo, nyumbani, shambani, kazini, kwenye biashara yake, barabarani, akisafiri, katika mambo yake yote. Bwana umuonekanie wiki hii, baraka zako zimuandame na kumzingira, mshindanie katika mambo yote, muepushe na mabaya. Bwana muhifadhi kwa mkono wako wenye nguvu, mpiganie vita vyake vyote na mjalie pumziko ndani yako, maana wewe ndiye Mungu wetu. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Uko pale sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, yes, hii ni fahari ya jamii. Huwa nasema ya kwamba kila mtu na umri wake na tabaka lake na kabila lake na umbo lake, what else? Na hulka yake na kiwango chake ana nafasi katika kituo cha BHB, kwa sababu hii kweli na hakika ni fahari ya jamii. Now something interesting. Yaani mpaka watoto wadogo, mimi nilikuwa nawauliza, "Kai, kesho mnaenda shule?" Wadogo tu kabisa, na wamekatalia pale, walisema mimi lazima niende nione na macho Bwana Victor Mado Mandala. Na mimi nataka kuona Uncle Ben. Na mimi nataka kuona dada Esther, jamani. Huo upendo nao ulizidi. Na nikusema ya kwamba basi kila mmoja, watoto, vijana, wazee, kina mama, unajua kila mmoja ana nafasi kwenye kituo cha BHB, and it is such a blessing. Sasa 70% ya watu waliohudhuria ibada ya shukurani kubwa kule AIC Bomani wali confirm ya kwamba wao ni silent listeners. Na tukakutana na idadi tu, na tukasema jamani, basi jaribu. Najua unapenda sana kule kwa silent listening, lakini jaribu, jaribu, unaweka ujumbe. Wengi wakasema hapa kwenye simu wanakanyagwa sana, na nikaelewa, lakini nikasema hiyo hiyo nambari ukiitumia kwenye WhatsApp, that one I can confirm to you, kule hakuna mkanyagano, nitakufikia, nitaona ujumbe wako na nitauangazia. Kwa hivyo ningependa kuona wengi wengi wakitoka chini ya maji. 0722174200, 0722174200. Ukitumia hiyo nambari kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp, that one I promise you for sure, nitauona na nitauangazia. Usinyamaze kisa na maana simu, si hapo ni sawa? Sindio? Alright. Bwana ametuitikia siku hii ya leo na ametukubalia kuwepo. Basi tuenende tufanyike kila kitu ambacho Mungu amekusudia na maisha yetu ndani ya muda mchache yanayojiri hata tunapoendelea kutangamana. Martha Mwaipaja.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: wale wa dada Esther, kwani umeolewa mlimani nini? Uwanja ni wenu. Lakini ni kwamba nilikwambia hawa ni ndugu zetu, ukiteleza kidogo tu hivi ukaambani unaanguka Central Kenya, na kila mmoja tu unajua at the end of the day una realize ya kwamba actually we are one. Hakuna tofauti kubwa sana. Mtu ni yule yule tu kutoka shamba la Edeni. Anasema Shiro wa JP ya kwamba Mungu ametenda mambo mengi na hawezi kunyamazia, kwa sababu Mungu hawezi kumwacha mja wake, unajua, akose baraka. Na ukweli ni kwamba Mungu ametenda mengi, mengi, mengi sana. Na unajua tuwezi kusema ya kwamba siku moja pekee inatosha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kila siku na kila fursa anayotujalia Mungu ni nafasi njema ya kuweza kumshukuru kabisa kabisa. Hebu anza wiki yako na shukurani, alafu utaona vile kutaendaenda. Dakika 35 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Show, baraka ya wiki, Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi Agosti. Tunafunga mwezi, tunafungua wiki, yani it's such a blessed day. Naitwa dada Esther Mwikali. Kwako wewe ambaye upo ndani, asante sana sana. Dennis Kerandi uko pale, Kasisi Tamingorio kutoka Tugumoi, Baringo County, nimekaribia. Cosmas Nzomo na kuona pale, bwana asifiwe kabisa, tulifika salama. Boniface Chalo Mumo, thank you so much. Yani nyinyi watu maneno yanatukosa, yani giza ndio hii, lakini Boniface hawataki kusonga. Na furaha iliyokuwa kwenye nyuso zao ilikuwa for real. Unajua kuna ile ya kujifanya na hiyo itafade after a few seconds, lakini watu vile walianza kufurahi mchana mpaka usiku, unaona smile na kuna giza. Mama Jeledi Dorcas Masiweta, wewe ni yule mse. wenye mlikuwa ground, mnajua mambo ya mama, huyu hakuji kucheza. Alikuja kazi kweli kweli. That was amazing. Tunashukuru, asante pia kwa upendo wako kwetu, na tunakupenda pia na timu machako yote. Julius Kisaingo, Nesman Mwanzao, finally nilimuona kwa macho, Nyamai pale, na kila mmoja. Asante ni sana. Bwana asifiwe, niko ndani ya Mixed Flavors nikiwa Parklands. Hey jamani, tap tap. Why na why? Lakini tunashukuru ya kwamba basi umekumbuka kutuongelesha. Sasa kama tapta ametoka chini ya maji, watu watoke chini ya maji jamani. Good morning to you. Baridi kwa Kidhorai, baridi kwa hapa hili. Sheila, you know nothing. Chai pika nyingi kabisa. Unasema playlist inaweza baridi isipate nafasi. Unasema huo wimbo wa Shiro wa GB umekukumbusha. Oh, jana ilikuwa Kacha Raw Sunday. Nice. Hiyo ni nzuri kabisa. Kabisa. Shukran. Asante kwa kila mmoja ambaye yupo ndani, na usisonge hata nafasi moja hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Tunakita kambi, tunamsihi Mungu ya kwamba pamoja na baraka zake yashuke katika shughuli zetu za siku. Tunahimizana, tunafahamishana, tunaelimishana, tunaombeana, tunapokezana salamu. Unakuwa ni wakati mzuri kabisa kabisa. Ukiwe ni mgeni, mimi nakwambia umefika penyewe, hapa ni nyumbani.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri. Kuna siku hapa, unajua Ijumaa moja, tukasoma pale mahali ambapo wanafunzi wa Yesu wanamsihi rabi wakimwambia ule chakula rabi, jamani ule. Na nikakuuliza, we marafiki zako huwa wanakubembelezea nini, ama wanakukumbusha nini, ama wanakuvurusha mkono kukupeleka wapi? Unajua, na ni vizuri kwa sababu mimi ni rafiki yako, nikujuze kama uko Nairobi na una muda, and all that, ni kwamba kuna mkutano mkubwa wa injili ambao unaendelea kwenye bustani la Uhuru Park almaarufu Rema Fest. Najua ya kwamba wengi wanaufahamu, na hivyo basi unaweza kufika ukawa na wakati mwema katika uwepo wa Mungu. Last week Wisdom Wednesdays ama Hekima Wednesdays tulizungumza hapa, tukasema tabia chwara watu waacha wanapokuwa kwenye mikutano ya injili, na mkanisaidia sana, mkasema simu zisilie, watu wasiingie TikTok, watu wasilale, watu wasikule kwenye mikutano na mambo mengine mengi. Please consider those, lakini ukiwa na muda unaweza kufika, utakuwa na wakati mzuri. Kuna kitu kimoja nilikuwa nakikumbuka, na nilikuwa nasema kuna wakati ambapo unaweza kujipata maishani hauko busy sana, na si kwa sababu hutaki kuwa busy. Maisha yamefanyika tu na umejipata ni kama uko idle, mpaka wakati mwingine unajiuliza, by the way, nafanya nini? Kwani nilikuja kuzindikiza watu? Kwa sababu kweli unataka kuamka mapema, lakini unaamka unakaa tu juu sasa haujaona, unajua mahali pa kwenda. Najua baadhi ya sehemu hizi huwa zinakusaidia ya kwamba unajua usikate tamaa, usifike mahali unajua pa kujichukia na kuona ni kama hakuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako. Unapoenda kwenye mikutano kama na hii, unakuwa na wakati wako wa kuzungumza na Mungu. Na kwa sababu nataka kukuambia, mwisho wa siku Mungu atakuja na utapata shughuli. Utakuwa unasema at least ule muda ambao sikuwa nimeshikika sana, sikuharibu. Unajua nilikuwa upendo wa Mungu, nikaketi for long hours, nikakuwa na muda mrefu unajua wa kuweza kuomba na kuketi tu na kutulia. By the way, hizi mbio nyingi saa zingine zinakuaga maishani, see, they are not everything. Kwa hivyo ukipata nafasi zingine, na zingine ni Mungu create. Wacha nikuambia, mimi nimejipata in those seasons mara nyingi sana. Mahali ambapo hauko busy, ungetaka kuwa busy lakini hauko busy, na unajua ukijihusisha unajua na mambo ya kimungu, mikutano and all that, mwisho wa siku unasema by the way it was worth it, kwa sababu unapata ya kwamba ulipata vitu na ukawa na muda mzuri uweponi mwa Mungu, ambao kidogo ukiwa na shughuli hizi za kila siku si rahisi. Kwa hivyo anasemaje, ukiwa Nairobi na viunga vyake, fika Uhuru Park wiki hii, utashukuru ya kwamba hujakaa kaa tu, umeongezea kitu katika mtu wako wa ndani. See, that's okay. Yes, yes. Shilamboni, watu wa Maniu mnasemaje? Lakini sisi ni Team Jesus, Anastasia kiatu kivue, anatukumbusha. Tunaendelea, na kabla tufunge awamu hii, of course, tutakuwa na wakati wa kuliangazia neno. Mixed Flavors Show, baraka ya wiki. Dada Esther Mwikali, tuzidi kwa pamoja.

0: Wapendwa, mwezi wa August ndio huu nakamilika just like that. Just the other day tulisema Happy New Year 2026. Mkasema ni mwaka wa kile ambacho mlisema kule kanisani kwenu. Lakini hapa tunaona siku zinasonga, zinakuwa wiki, zinakuwa miezi na mwezi ndio mwaka ndio huu karibu unazama. Jamani, ni neema ya Mungu imetubeba, ikitusaidia, ikituepusha. Mambo yamekuwa ni mengi, lakini katikati ya mambo haya yote Mungu kweli hajatuacha wala kutupungukia. Tuseme nini basi mbele za Bwana ila tumshukuru. Amen. Dakika tunasaba kabla ya kukamilisha awamu hii ya kwanza, alafu pale kwenye awamu ya pili jumbe zako naziona kabisa kabisa, tutakuwa tunatangamana tena kwa ubora zaidi, hata usiwe na shaka. Sawa sawa. Najua watu wametamani kuongea kwenye hii simu pia pale kwenye awamu ya pili. We will do that. Lakini kwa sasa
1: broadcasting fahari ya jamii.
0: Mara nyingi unaweza kujipata ukijiuliza katika majira haya ambayo nimo ndani, ama katika hali hii, ama katika jambo hili, mapenzi ya Mungu ni yepi? Na ukiwa mtoto wa Mungu, ukiwa Mkristo, hilo swali ni vigumu sana kulikosa, yani kikamilifu kabisa ukue katika maisha yako. Hakuna wakati ambao umewahi kujiuliza what is the will of God, you know, concerning this season, ama kuhusu jambo hili, ama kuhusu hali hii, yani Mungu anatakaje, mapenzi ya Mungu ni yapi? Na unajua mapenzi ya Mungu hayapo mbali sana. Mapenzi ya Mungu yapo wazi na mapenzi ya Mungu ni rahisi, lakini inahitaji intentionality of heart, ya kwamba ukusudie katika moyo wako hali iwe namna gani, mambo yawe namna gani, nitayafanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi hayo ya Mungu ni yepi? Hata tunapoendelea unajua kutafakari na kukamilisha tu actively, unajua msimu huu na wakati huu wa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 16 hadi 19. Jamani, Daktari Mbadi kutoka kanisa la AIC Bomani, yani mahubiri yalikuwa ni yale kabisa kabisa. Nilifurahia every bit of it. Kwanza nilihisi ni kama ilisha haraka. Alafu kitu kimoja sikupata nafasi ya kusema, lakini nilikuwa namwangalia sana yule baba, daktari yule akiweza kuhubiri, na ilikuwa inanikumbusha sana enzi za babu yangu. Babu yangu alikwisha tangulia mbele za haki, lakini alikuwa mwalimu wa Mlango Bible College, alikuwa kasisi katika kanisa la AIC. Alikuwa mambo mengi tu, unajua. Sasa najua unasema oh, now we know. Lakini muonekano wake, alifariki nikiwa siko mkubwa sana na siko mdogo sana. Kumbukumbu yangu inakuanga very sharp, by the way. Hadi wa leo huwa nakumbuka vile alikuwa anafanana. Na nilikuwa namwangalia yule baba wakati anahubiri, na kidogo naona eh, babu yangu and all that. So ulikuwa muda tu wa baraka na wa ajabu, na nashukuru kwa sababu injili ilifika kweli kweli. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 16 hadi wa 19 unasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukurini kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Na nataka kusema neno rahisi sana, ya kwamba ukijipata mahali ambapo ujui useme nini, ujui ufanye nini, shukuru Mungu. Sema tu na kushukuru Mungu. Wakati mwingine hata inaweza kuwa ni katikati ya machozi, kujuta, kuwa na maswali, kushangaa sasa kutoka hapa nitaenda wapi, itakuwaje. Lakini unaweza kumshukuru Mungu. Na hii ni njia mojawapo ya kutengeneza mazingira ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu yupo, anakuwa active ndani yako. By the way, ukitaka kufukuza Roho Mtakatifu na kumkasirisha rahisi, kuwa mtu wa lalama, kunungunika, kulialia, kusikitika na mambo haya yote, pale Roho Mtakatifu wa Mungu hawezi kukaa. Lakini ukiwa mtu ambaye unajua moyo wako unamiminika na shukurani na sifa na ibada na kumpenda Mungu, unajua na kutaja matendo yake makuu na kusimulia uaminifu wake, utapata ya kwamba unajua ule uwepo wa Roho Mtakatifu kwako utakuwa very real, utakuwa halisia. Utakuwa unahisi kila wakati ni kama uko kwenye ibada. Kuna ibada inafanyika ndani ya moyo wako. Kwa hivyo jambo hili si rahisi, lakini ndiyo mapenzi ya Mungu. Unajua, acha niseme jambo hili tu, unajua, kwa sababu ya kukuonyesha jinsi ambavyo unajua kutoa shukrani ina nguvu. Kwa muda wa miaka 3 hivi kuelekea 4, unajua, kwenye ndoa nikawa bado sijapata mtoto. Na nikapata mimba ya kwanza, na katika miezi miwili hivi mimba ile ikaweza kutoka kwa sababu ambazo labda siwezi kuelezea. Na nikawa tu katika, unajua, ile nafasi ambayo umeshapewa zile habari za kuvunja moyo kabisa kabisa, hujui useme nini, of course. Machozi yalitoka tu yenyewe na ikawa mambo mengi sana yanapita kwenye kichwa changu, kwenye moyo wangu. Najiuliza, Mungu, baada ya kungoja hivi vyote, mbona inakuwa hivi? Nimekosea wapi? Makosa yako wapi? Nini sikufanya sawa? Nimlaumu daktari? Nilaumu mambo mengi, tuna maswali yakawa mengi. Lakini nikakumbuka huu mstari ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. Na kweli katikati ya huzuni na machozi mengi nikajipata namwambia Mungu asante na kushukuru. Unajua ni kwa nini imefanyika hivi? Kilikuwa kipindi kizito ndio, lakini baada ya hata mwaka mmoja huko kamilika, basi nikapata ujauzito mwingine, na sasa nina kijana karibu anagonga miaka miwili. Nasemaje? Ya kwamba si lazima hali ziwe nzuri za kufurahia, za kuchangamsha, ndio uweze kuwa mtu ambaye unaweza kumshukuru Mungu hata wakati ambapo labda ni nzito, ni ngumu. Neno la kwanza kabisa linafaa kuwa mbona Mungu, why God, Mungu uko wapi na mambo haya yote? Lakini kusudia, be intentional. Pale katikati ya ule uzito wa moyo na labda ugumu na labda maswali na mambo haya yote, fanya bidii na umwambie Mungu, Mungu nakushukuru. Hata katika hili ninakushukuru kwa sababu wewe unajua zaidi ya vile ambavyo nafanya nini. Ninajua ile ilikuwa nzito kwangu, najua ya kwako inaweza kuwa nzito zaidi, inaweza kuwa ngumu zaidi. Lakini what about useme ya kwamba unajua, najua niko na maswali, najua kuna mambo mengi ambayo naweza kufanya, lakini nachagua katika jambo hili ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Na utaona tofauti. Itafanya ya kwamba uwepo wa Mungu kae nawe, nawe pale kukusaidia na kukuongoza hata kama mambo yakiwa magumu. Kwa nini tusimshukuru Mungu basi wiki hii nzima? Ukiamka ukiwa hata mambo yakiwa mapaya, hata ukifungua biashara na ukaya lisali mzima hujaona mtu anabisha, useme tu Mungu nakushukuru kwa leo, nakushukuru kwa kazi, nakushukuru kwa nafasi, nakushukuru kwa kila jambo ambalo utakalonitendea hii leo. Na utaona ya kwamba shukurani zitafungua mlango na kufanya mazingira ambayo Mungu anakaa nayo, uwepo wake unakaa nawe, amani unaipata, utulivu unaupata, alafu mambo mengine yote yatakuwa sawa. Ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, jamani, jambo hili la shukurani hatuwezi kuzungumza kumaliza. Just be thankful to God. Amen. Pata mkutasari wa shajara, tuingie kwenye awamu ya pili, tutakuwa tunatangamana tena kwa ubora zaidi. Timothy Ochwani akufahamisha kimkutasari.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Saa tano juu ya alama saa za Afrika ya Mashariki. Shajara kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mamia ya abiria wanaendelea kuhangaika katika uwanja wa ndege wa JKIA kufuatia mgomo wa wafanyikazi wa sekta ya usafiri wa anga ambao umeingia siku ya pili leo hii Jumatatu. Abiria waliofika alfajiri ya leo katika uwanja huo wa ndege wamelazimika kupiga kambi katika maeneo hayo baada ya ndege zilizoratibiwa kuondoka masaa ya alfajiri kukosa kufanya hivyo. Kadhalika wasafiri waliotarajiwa kuondoka jana lakini safari zao zikahairishwa hadi leo bado wamekwama katika uwanja huo wa JKIA, huku wakilalamikia ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu ucheleweshwaji huo. Mgogoro huo unatokana na hatua ya wafanyikazi wanaoshirikiana na chama cha wafanyikazi wa usafiri wa anga KAU kuanzisha mgomo hapo jana. Wafanyikazi hao wanashinikiza kuboreshwa kwa maslahi na mazingira yao ya kazi na mkutano uliofanyika usiku wa kuamkia leo baina yao na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir uligonga mwamba, vikao zaidi vikitarajiwa kuendelea wakati wote kutokea sasa. Tukipiga hatua mbele ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameliagiza baraza la magavana kumaliza mara moja mgomo wa wauguzi ambao umeingia wiki ya tano sasa katika kaunti mbalimbali kote nchini. Akizungumza mapema leo hapa jijini Nairobi katika makazi yake eneo la Karen wakati akiongoza mkutano wa baraza la bajeti na uchumi baina ya serikali kuu na ile ya kaunti, Kindiki amesikitikia kuwa mgomo huo umelemaza upatikanaji wa huduma ya afya kwa wote. Wauguzi wamekuwa kwenye mgomo wakilalamikia mazingira mabaya ya kazi, mishahara na marupurupu duni, huku huduma zikilemazwa katika hospitali nyingi hususan kule mashinani, hali ambayo imesababisha hospitali kuu na za rufaa kama vile ile ya Kenyatta kufurika na kuwa na wagonjwa kupita kiasi.
4: We'll also mention two other issues that I want to encourage us to think through them. One is the ongoing strike by the Union of Nurses and Midwives. I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far, we've done so well.
3: Na hayo ya kijiri ni kwamba muungano wa maafisa wa kliniki nchini kuko umetangaza kuwa mgomo wao wa kitaifa bado unaendelea, huku wakishinikiza kutekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa kati yao na serikali ya kitaifa pamoja na serikali za kaunti. Kulingana na kuko, kaunti ya pata 36 tayari zimetia saini makubaliano ya pamoja na ya kikazi ikiwa na maana ya CBA, ili hali kaunti zingine 17 zilizosalia ziko katika hatua mbalimbali za kusajili makubaliano yao ili kukamilisha mchakato huo. Hata hivyo, muungano huo umesisitiza kuwa maswala kadhaa makuu bado hayajatatuliwa, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kwa maafisa wa kliniki wa mpango wa UHC waliohitimu kwenye ajira za kudumu na za malipo ya uzeni. Aidha, kuna malalamishi kuhusu malipo ya utoaji ama utofauti wa marupurupu ya kinua mgongo yanayodaiwa kupandishwa vyeo vya wafanyikazi kazi pamoja na utekelezaji wa mwongozo wa maendeleo ya kitaaluma wa mwaka wa 2024. Kufuatia kutotatuliwa kwa changamoto hizo, kuko imebainisha kuwa shinikizo na migomo itaendelea katika kaunti za Nakuru, Kakamega, Busia, Vihiga, Uasin Gishu, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Isiolo, Marsabit, Garissa, Bomet, Mandera, Wajir, Nairobi, Makueni, Taita Taveta, Lamu na Kitui, ambako malalamishi ya ajira na maslahi ya wafanyikazi bado hayajashughulikiwa. dakika ni tano baada ya saa tano asubuhi, hitimisho la Shajara kimkutasari kwa sasa. Tuungane saa sita mchana nitakapokuwa narejea na habari zaidi toka meza yetu ya Shajara. Mimi ni Ochwa Nyitimodhi.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: chake amani hei chuma sote, nimebarikiwa sijalaaniwa. Acha nikwambie, njia mojawapo ya kupaza sauti na kusema ya kwamba mimi si maskini, mimi nimebarikiwa, ni kutoa. Hata hizo pesa zako zinajua ya kwamba wewe si maskini. Unajua kuna vile ambavyo pesa zinaweza kufanyika bosi wako ama mkubwa wako, lakini haifai kuwa hivyo. Wewe ndiye unafaa kuwa, you know, should master money. Money should not master you. Na hivyo wakati mwingine unazichukua, unazitoa kufanya kazi ya Mungu, zinajua hazijakukalia. Na zinajua ya kwamba wewe umefanya nini? Umebarikiwa. Biblia inasema wazi ya kwamba umebarikiwa mkono utoao hata zaidi ya ule ambao unaopokea. Dakika 39 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Tunazidi vyema kabisa ndani ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo, baraka ya wiki, kipindi cha mwisho kabisa cha baraka ya wiki cha mwisho cha mwezi wa 8. That is what I'm trying to say. Muda wetu umeenda haraka sana. Kipengele cha maarifa kazini, alafu tutatangamana hapa mbele.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Kuna kitu kimoja unajua nilijifunza kutokana na kutangamana kwetu pale jana. Unajua watu wengi waliishia kusemea, jamani mnatoka toka tunapata na hivi, tumesikia vizuri, tumefurahia. Na nikawa naifikiria, unajua, kwa kina sana kuhusiana na labda ni kama ni mahali pa kazi, kama ni biashara yako, kama ni shughuli yako ambayo huwa unafanya. Na wacha leo nizungumze na wale ambao wanamiliki kazi, wanamiliki biashara, ni mabosi, unajua hata kwenye mashirika na kwenye kampuni ni wasimamizi. Wakati mwingine, by the way, kazi inaweza kufanyika kama hauyuko. Inaweza endelea. Siku hizi kuna njia nyingi sana. Unaweza kuweka kule ambazo tunaita CCTV cameras. You can manage your work from home. Unaweza kufuatilia matukio and all that. Na kama uko na responsible workers and all that, they can still go on. Lakini kuna kitu kimoja ambacho unafaa kuelewa sana, ya kwamba your presence matters. Every now and then, mara moja moja, ikiwezekana kila wakati, ni muhimu kuwepo pale. Unajua, kwa sababu ya wateja wako, kwa sababu ya wafanyi kazi wako. You may never know ni wakati mgani ambao utahitajika physically, na wewe ulisha master the art of working away. You know, working from home, working from away. Ni muhimu. Your presence means something. Wakati mwingine utajipata ya kwamba katika maduka ama maeneo ya kazi ambayo unajua wenyewe wanafahamika, wana majina tu. Unapata watu wako pale ndio wanahudumiwa, huduma ziko sawa, lakini utapata wanauliza, na fulani hako wapi? Huwa anaonekana saa ngapi? Huwa anaonekana kweli? Si eti wana haja naye, lakini kule kumuona tu it will mean something. Kuna confidence fulani itawapea, kuna heshima fulani watahisi wamepa, kuna kutambulika fulani watahisi wametambulika. Na hivyo basi, ndakwambia wewe ambaye unamiliki kazi, unasimamia shirika, wewe ni msimamizi mahali, una nafasi tu yako mahali, tafadhali, hata kama vitu vinafanyika kama haupo, if you are a founder, you are a visionary, you are a leader, wewe ni business owner, hakikisha ya kwamba unaonekana. Usiwe mtu asionekana. Onekana ni ya muhimu. Ni ya muhimu sana. Inakosoa vitu zingine kule ndani ambazo huwezi kuelewa, lakini ukiwepo mambo yanakuwa tofauti na mambo yanakuwa bora zaidi. Weka airtime, tafuta network, ondokea kelele. Ndani ya dakika 5 hivi tutakuwa tunaweza kuzungumza upande huu wa simu. Unijuze uko namna gani, umefungulia wiki yako wapi, kuna jambo ambalo ungetaka tulifahamu, kuna mabadiliko yoyote katika jina unaloitwa, maeneo unayopatikana, bidhaa unazouza na huduma unazotoa.

0: Ama kweli sifa zimfikie Mungu wetu kwenye kiti cha enzi alikokaa. Madam Martha Baraka mchungaji siku zote. Ya, baraka sana. Vibao vinahudumia, vibao vinabariki kweli kweli. Na anasema katika kibao hiki wanapenda pale ambapo anasema unajua Mungu hapendi kuona unaharibikiwa. Unajua mara nyingi kwa sababu tunatangamana na watu sana, huwa inahadhiri kwa kiwango kikubwa vile ambavyo tunamtazama Mungu. Na hivyo kama umezoea watu wanakuonea, watu wanakutenda mabaya, hauwezi kujiulizia, hauna wakukutetea. Yani unaona ni kama bado Mungu yuko hivyo. Hapana. Mungu wetu hayuko hivyo, ni wa upande wako, akupiganie, akutetee, anakutakia mema. Hataki kuona unahuzunika, hataki kuona unalia. If anything, angependa kukutimizia haja ya moyo wako ili furaha yako itimilike. Na ndio maana unaweza kumshukuru katika kila hali. Ni mwema, mwaminifu, wa kutegemewa. 0722174200. Jana nilipata watu kadhaa tu wanasema hey dada Esther, ile simu ile simu iko under siege. Okay, under siege. Anasema simu hapa, ai, inakuwa ni ngumu sana. Lakini it's not extremely impossible simu yako kuweza kupenya hapa. Ujaribu sana sana. Ikisha ingia mara moja mbili tatu, itakuwa inajua nyumbani. Siku zingine utakuwa unapiga, unashindwa inakuwa kuwaje. Aki, it is how this phone works. Hapa hamna mtu ambaye namba yake imesaiviwa. Mimi hadi wa leo, hata wale ambao huwa wanapiga inaingia kila siku, akina Katodhia, akina Mwendo, akina Ogola, sijui namba zao kabisa kabisa, lakini ni vile simu ilijua wapi, ilijua nyumbani. Na wewe pia unaweza kupiga piga mara nyingi, itajua nyumbani. Umefungulia wiki yako wapi msikilizaji? Shughuli zako za siku zinakwendea namna gani? Kuna lolote lile ambalo ungependa tufahamu kukuhusu wiki hii mpya, ama uko tu sawa? BHB, hello. Hello BHB. Okay, sasa hiyo sijui imekatika because of why ama kwa sababu ya nini, lakini sawa, pole sana. Sijui nini imekuchenga pale, lakini wakati na fursa ndiyo hii ya kutangamana upande huu wa simu. BHB, hello.
1: Oh, dada Esther.
0: Yes, yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Na kweli wewe ni mama mbarikiwa kabisa.
0: Amina, amina.
1: Kulingana vile tulivyokuona kwa TV kitakata ngoma.
0: Njiwa jeni mambo yenyu bana, ni nini?
1: Wada isibarikiwa sana.
0: Lakini zunajua mambo ya ruka, kwani ruka si ufanya? Hey, kabisa. Asante, karibu, karibu.
1: Asante.
0: Nashukuru.
1: Unajua tulikuoneana kwa TV, sasa tulikuona jara peupe. Mama mzuri, mama mwenye hekima zake, na Mungu akubariki sana.
0: Amina, nashukuru, tukufu kwa Mungu.
1: Nakumbuka dada, nakumbuka ndugu yangu mmoja anayeule mwepesi wa mwepesi akiwa kule Mgotio. Na mwosi, jika malio alishuhudia hiyo, na pia hata kusikia tukasikia wachungaji pia wakipongeza na tusaidie kushikilia kituo hichi.
0: Yes, yes.
1: Alafu kwa matoleo yetu na vile vile kujenga kanisa letu liweze kusimama, injili iendelee, Yesu Kristo.
0: Kabisa, asante.
1: Nashukuru sana kukusikia, na pia nashukuru kwa BHB yetu ikiendelea vizuri.
0: Asante, barikiwa.
1: Na ninasisi Mungu atubariki, tupate matoleo tuweze kuisupport.
0: Mungu atazidi kuwapa.
1: Amen. Huyu ni Yakobo Waisa kutoka Kakoe, Kamwangi huku.
0: Asante, barikiwa.
1: Thank you very much, thank you.
0: Amen. Unajua sasa unajua mnaweza kuwa katika shughuli nyingi, lakini kila mtu anaona chenye anataka kuona. Sasa hawa waliamua, wao wanatoka pale na ile denzi ya dada Esther peke yake, jamani. Eh, tulicheza wote. Ule wimbo ulikuwa PHB. BHB, hello.
2: Hello Esther.
0: Yes, yes.
2: Anesa sisi.
0: Amina, amina.
2: Ni alikimbia matano, sasa niko kwa shule.
0: Yes.
2: Nasikia ukisema simu sinajua nyumbani.
0: Si unaona?
2: Wacha tuwaambie, siku moja tu naomba tuwapatie nafasi, wale wanapiganga simu hapo hata wao waingie.
0: Yes.
2: Naomba tu, at least wasikie wako nyumbani na wao.
0: Hiyo siku nitawapangia nione kama mtatii hata
2: hiyo. Basi tutangazie siku fulani tuzipige simu hapo wale wanapiga, hao wengine tuwapatie nafasi.
0: Basi umeshasema.
2: Nashukuru sana.
0: Yes.
2: Naona tu mnaenda Machakos mkatuwakilisha vizuri.
0: Yes, yes.
2: Nilikuwa nataka nifika, lakini wakati hamna, kwa sababu kuna sehemu zingine tunafanya kazi kanisani na wewe fika wakati ule unafaa.
0: Naelewa.
2: lakini Mungu amewatendea wote, nawaambia tu mabarikiwe na wafanyie Mungu kazi.
0: Asante Alex.
2: Niko pande ya Kitushuru kazi.
0: Wasalimie kule na upeperusha bendera ya BHB. By the way, hapa sisi ni fahari ya jamii. Iko siku na iko hapa karibu nitatangaza. Watu wote ambao ukipiga simu hapa dada Esther anakuambia, "Hey fulani, yeye fulani," kwa sababu ashakujua. Wakae kando. Sasa tuache wale ambao huwa wanajaribu jaribu, hata wao wapige. Jamani waingie huku wazungumze, wasikie vizuri. Hello BHB.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Mimi Rema Tino Dembla kutoka Kisumu.
0: Karibu sana.
3: Hii radio yenu kuingia ni moja, mimi natumewacha hii. Hizi na radio akijaluo mara mayenga.
0: Pole.
3: Kuingia ni ngumu sana.
0: Pole, pole, lakini zileo umefika dada jamani. Tusalimie basi.
3: Nimeingia.
0: Karibu. Unataka kutuambia nini?
3: Nafurahi sana, nimefurahi. Unajua tangu nianze kusikiza hii radio watu wote wameingia kwa hii radio.
0: Sasa si unaona siku yako imefika.
3: Wamewacha zile za kijaluo.
0: Kabisa, asante, asante mama.
3: Wamewacha hizo manamlolwe, wamewacha ramogi, wanasikia tu BHB.
0: Utukufu kwa Mungu, tunashukuru.
3: Asante.
0: Barikiwa sana. Amen. Unaona kwa nini huwa anasema ya kwamba jamani Mungu atusaidie kama kizazi, ya kwamba tusiwe sisi ndio tulishindwa na BHB ikaisha na sisi. Hey, sema it shall never be. Kwa sababu unaweza imagine bado kuna mtu ambaye anapatana na BHB saa hii, anasikia yani anashindwa, hii mbingu dogo nimekuwa nikikosa, maisha yangu yote imekuwa wapi? Long live BHB. Siku zote Mungu atujalie neema, atupe rasilimali, atupe nguvu, atupe afya, maisha marefu, pesa, kila tunachohitaji, kazi hii ya Mungu isalie kuwepo. Tunampa Mungu utukufu ya kwamba watu wa Mungu wanazidi kupata BHB na wanazidi kuisikiliza. Na huwa nakwambia kwamba ukifika mahali usikie ni kama frequency inakuchenga kidogo, lakini Kisumu 101.5 FM inashika. Lakini ukifika mahali ambapo unahisi frequency inakuchenga, kwa sababu bado tunazidi kuimarisha mitambo yetu, nilikwambia kitu kimoja ambacho huwa kinaathiri. Unajua kule kupokea radio, unapata kuna wakati ulikuwa unaipokea vizuri, then as time goes by inaanza kupotea potea. Shida si mitambo, shida ni majengo ambayo yanajengwa. Habari hizi zinapeperushwa huku angani, huku hewani. Sawa sawa. Tunatumia vitu zinaitwa radio waves. Na hivyo basi majengo ya kipanda ya pande hasa kwenye miji hii mikubwa, unapata ya kwamba imeanza kuathiri, na tunahitaji sasa pia tuinue, unajua, our masts zikuwe juu kabisa ili basi uweze kukipokea kituo hiki kwa njia bora kabisa. Lakini siku zote www.bibliahusema.org, usiwahi kosa BHB hata ukiwa Marekani. www.bibliahusema.org. Sikiliza BHB pande zote za ulimwengu. BHB, hello.
4: Hello, dadaiska.
0: Yes, yes.
4: Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
4: Long live BHB.
0: Long live BHB.
4: Katika jina la Yesu.
0: Amen, amen.
4: Hata mimi nimeacha za Wakikuyu, za Waembu. Nashukuru Mungu sasa nikukula neno kukula.
0: Yes, yes.
4: Nashukuru Mungu kwa sababu hata ya huyo dada anaita Rehema. Rehema tu anakuchanganya njuu. Nimemsikia mara kadhaa kadhaa. Na kwa kwa list yangu kwa wale watu nitasalimia salimia. So Rehema tu.
0: Msalimie.
4: Shukuru na uambie wageni watie bidii wataingia kama wewe.
0: Si ndio?
4: Asilalazike, ashukuru. Nimemsikia mara kadhaa na nashukuru Mungu kwa kutuongezea.
0: Amen.
4: Naomba alafu sasa nilisikia kikumbe kumbe Vika huwa anafanya mazoezi, ni nini hampei stress ndio maana bado nyama zipungui?
0: Nyinyi mna maneno. Unajua sasa pale siwezi kucomment, yule ni boss yangu, anaweza niambia kesho nipumzike.
4: Wacha tu nisema tu na sitasema,
0: ni wewe ulisema. Wewe sema juu uko Embu.
4: Sasa kitaka vita apungue. Zao atuza shida kwa sawa na yeye hivyo. Na hiyo sauti nzito nzito. Nake atuka stress kidogo kidogo. Ameenda gym sana.
0: Tumtoe mbio.
4: Ndio.
0: Ule kumpea pressure ni ngumu sana. Huwa amefurahi tu kila wakati.
4: Anafurahi tu kila wakati. Huo
0: yes,
4: ndio uzuri wa kuwa ndani ya Yesu.
0: Yes, yes.
4: Alafu dada Esa, kuna kavasi nilisoma. Ni kazuri na I think hivyo ndivyo vita ufanya. Kukako John 3:8.
0: Mhm.
4: John 3:8. Hakikisha umesoma.
0: Mhm.
4: Na hiyo Biblia husema na kila mtu husikiza is our portion in Jesus name.
0: Amen, amen.
4: Hiya hata sidhani mtakalimiana hiyo masaya lanchi nimeongea sana.
0: Asante, asante, barikiwa.
4: Amen.
0: Karo Waembu, unajua namuona Timothy na shindwa, na kuna watu wanasema walisikia Timothy hawakumuona. Sasa we Timothy, uende live hapa. Lakini achanyi kwa hapa, namuona ndiyo na realize, aya, kwani mda wetu umeenda enda aje, lakini tutazidi kutangamana pale kwenye awamu ya tatu. Nitatenga muda pale kabla tupate baraka ya wiki, ili tuwe na wakati wa kutangamana kidogo pale, lakini pia usisahau kuzidi kukibariki kituo cha BHB. Ni saa 6 za mchana, zidi kusikiliza na rejea, ili basi tuweze kuendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Ikiwa ni saa 6 mchana, saa ya Afrika ya Mashariki, shajara kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Tiboli. Tuanze na taarifa ambapo viongozi wa kidini katika kaunti ya Mombasa wamewasihi wanasiasa kudumisha amani na umoja kote nchini. Askofu mkuu wa Mombasa Dominic Kimengich amesema kuwa viongozi wa kisiasa wana jukumu la kutumia majukwaa yao kuwaunganisha wa Kenya.
4: It's all about peace. The Quran talks about peace. The Bible talks about peace. And so when we are able to understand each other, then there will be peace, and nobody loses when there is peace. People lose when there is conflict. And this is what we would like to see happening not only in the coast in Mombasa, but the whole of Kenya. There is no reason why there should be conflict when people can sit together, dialogue together, and be able to reach at a consensus where people are able to live together. After all, we all belong to one nation, the nation of Kenya.
3: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba mwaniaji urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka kesho, ambaye awali alikuwa jaji mkuu David Maraga, amesema kuwa mabadiliko katika idara ya polisi na idara ya magereza yaliyopendekezwa na jopo kazi aliloliongoza kuwa sawia na kisa cha kumpaka mbwa rangi. Akizungumza na wanahabari mapema leo hapa jijini Nairobi, Maraga amesema kuwa yote ambayo jopo kazi hilo lilipendekeza ama liliyapendekeza licha kuteuliwa na rais William Ruto mwenyewe yamezikwa katika kaburi la sahau. Amemlaumu Rais Ruto kwa kutoonyesha nia ya kutekeleza mapendekezo hayo.
5: I gave a notice to make the report public. I thought President Ruto would use the Katiba Day celebrations to release it. Better still, last Friday he had an opportune moment during the pass-out parade of the police recruits at the National Police College at Kiganjo. Instead, he unveiled new police uniforms, not reforms.
3: Na hayo ya kijiri ni kwamba naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni kiongozi wa hivi punde kukosoa uamuzi wa serikali kutoa kandarasi ya ushonaji wa sare mpya za maafisa wa polisi kwa kampuni za kibinafsi, akisisitiza kuwa kandarasi hiyo ilifaa kupewa taasisi za umma, mfano huduma ya vijana NYS. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, Matiang'i amefafanua kuwa serikali haipaswi kugharamia kila huduma kwa kutumia rasilimali za umma, bali kutumia rasilimali zake za ndani. Ameikumbusha serikali kuhusu mbinu ambayo ilitumika kwa wakati akiwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi chini ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema kuwa serikali hiyo ilitathmini hali kwa kina kabla ya kufikia uamuzi kuhusu mabadiliko ya sare za polisi, ambapo NYS ilitumika katika kutengenezwa kwa sare hizo. Matiang'i ameongeza kuwa serikali ya Uhuru ilishirikiana na taasisi zingine za umma na zile za kibinafsi, ikitumia ujuzi na vifaa vilivyopo, hatua ambayo amesema kuwa ilisaidia kudhibiti gharama na kutoa nafasi za kazi kwa Wakenya. Dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 6, hitimisho la shajara kimkutasari kwa sasa. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 mchana, nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
6: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
7: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya, a very good reputation.
6: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia Usema Studios,
2: fahari ya jamii.
7: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

poa. Unajua kibao hiki kinanikumbusha na huwa nakukumbusha hili mara kwa mara. Na unajua ujumbe wetu wa kwanza kabisa mwakani. Haikuwa tarehe moja kwa sababu tarehe moja nilikuwa ndio sasa nimeenda Christmas. Lakini wakati nilirejea nikipata ilikuwa ni kama ni wiki mbili hivi into January. Na sijawahi kusahau ujumbe wa kwanza ambao tulishiriki hapa. Tulisoma kitabu cha Kutoka na tukaomba, unajua kama Musa, ya kwamba tukimwambia Mungu kama uwepo wake hautaenda nasi, unajua asikubali kutuchukua kutoka Januari. Na tukasema Mungu alikuwa anatujibu na kusema ya kwamba uwepo wake utaenda nasi na atatupa pumziko. Amen. Na ni kwamba unajua kama Mungu basi amekubali kuenenda nasi, unajua kibali chake kama ametukubalia basi akae nasi hata katika wiki hii na katika mwezi huu mpya ambao tunaanza kesho, akae nasi Mungu. Hata katika salio za siku za mwaka huu akae nasi Mungu. Hilo ni la muhimu sana zaidi ya vitu vingine vyote ambavyo tunaomba kutoka kwake, kwa sababu uwepo wa Mungu unavutia vingine vyote tunavyo vihitaji. Israel Mbonyi, kaa nami, na kuna ombi pale ndani ambalo hata na mimi unajua na waombea, ya kwamba nyinyi wote ambao mnashirikiana nasi katika kazi hii njema, ya kwamba Bwana awakumbuke, awanyeshe mvua, awazidishie, awarahisishie mambo ambayo yanaweza kuwa ni mazito kwa utukufu wa jina lake. Dakika 21 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Ni katika awamu ya tatu ya kipindi chetu hapa huwa na kusalimu good afternoon na habari ya mchana. Sasa sijui baridi iko inafanya season finale ama vitisho ni vya nini. Kwanza si baridi humu juu mlimani ama huku juu mlimani. Nimefika nikauliza mlinda lango pale, nikamwambia nina rafiki yangu pale anaitwa Vincent, nikamuliza ngoja hapa hili kulinyesha, kaniambia nikamuliza kwani kuna panga pangaji, kwa sababu kidogo sielewi. August inakamilika, kuna baridi, kwanza kumenyesha. Alright, sawa sawa. Dada Esther Mwikali hapa, tuzidi kutangamana kwa pamoja. Asante, asante, asante. Siku zote kutuchagua, siku zote kutushabikia, siku zote kuhusiana ama kushirikiana nasi kukijenga kituo cha BHB. We never take you for granted. Tunakupenda, tunakuthamini na tunakuombea Mungu azidi kukustawisha. Kipengele tulichokuwa ndani sasa kinaitwa baraka ya wiki. Hapa huwa ni wakati tu wa kuweza kukabidhi wiki nzima mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi, kazi zako, biashara zako, shughuli zako, safari zako, jamii yako, watoto wako, kila kinachoitanishwa nawe mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Atujenge, atulindie, kwa sababu kweli ni kwamba kwa nguvu na uweza wetu hatuwezi jambo lolote. Na huwa anasema ya kwamba ukiwa na ombi la kipekee kuhusiana na mambo hayo niliyoyataja, unaweza kushiriki kupitia jukwaa zetu, alafu tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Lakini kabla ya pale tutatangamana tena kidogo, na ningependa nichukue fursa hii kuweza kukutambua wewe ambaye tayari umekwisha ungana nasi katika kukijenga kituo hiki kwa kuwa nguzo. Just confirming to you, usishangae kwani nimetuma imeenda wapi. Angela Kioko, nimekuona pale, by the way, you promised you will send and you've done exactly that. Thank you for keeping your word. Joyce Amadalo, Stephen Ngeki, yuko pale. Alice Asena, yupo Collins Matekwa, yupo Agnes Mwangangi, yupo Faith John, kunaye Festus Bakae, kunaye Lucas Kivondo, kunaye Samuel Mulela, Sara Njuge, kuna John pale Ireri, kunaye Vincent Kimgetich, kuna Alexander Kanyenze, asante sana, kuna Joseph Wahuria, Zubenda Bogi pale, David Mwaura, Sarah Timothy, asante ni sana sana kwa kuweza kuzidi kusimama na kazi hii ya Mungu. Na wakati unajua nadhibitishia wale, wewe naye ambaye labda ulikuwa busy pale ama hata huko ume

0: jiunga ama bado mambo hayakuwa yamekuwa mambo, nasema fursa hii bado ipo. Tuzidi kukijenga kituo cha BHB, tuzidi kuifanya kazi ya Mungu kila itwapo leo. Huwa ninasema ya kwamba siku ni hii na fursa ni hii ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia. Kila siku Biblia inasema ya kwamba ina za kutosha taabu zake. Na hivyo basi leo tufanye kile ambacho Mungu anatuwezesha kufanya, kesho itakuwa na yake na kesho kutwa, na tusichoke kila itwapo leo kuitenda kazi njema ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba tutavuna kama hatutazimia roho. Amen. Na hivyo basi tuzidi kuitenda kazi ya Mungu. Kuweza kuwa nguzo ama kukisupport kituo cha BHB, unatuma mchango wako kupitia ile paybill number ya 33 2550, account number 967. Paybill number 33 2550, account number 967. Na tunazidi kubarikiwa kwa pamoja, tunaendelea katika awamu hii. Na hivyo basi unaweza kuchukua fursa hii na uweze kuzidi kukisupport kituo cha BHB.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na akajongdai mmaji nungopokin mkatapokin na metama janantengai. Mungu awabariki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 9

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Una sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

0: εγώ. Μα πήγα, πάλι. Μα γυμολύρια και μισερικήσα τσίζα. Και πάω και λέγει να σέμα. Άρα τα μπαγκέρα. Ya kwamba mwokozi Yesu anatawala, hakuna wa kumpinga, adhalilishwi, hapunguki, ni mfalme milele. Amen. Sifa na utukufu kwake Mungu. Hata unapoendelea na shughuli zako, haina maana ya kwamba ati sasa huwezi kupata nafasi ya kumtukuza Mungu, ya kumsifu Mungu, kwani BHB ufanya. Mixed Flavors Show, basi ni mahali ambapo hata ukiwa na shughuli zako na ni nyingi tu, na wakati mwingine zinataka kukuzidi nguvu, unapata mahali pa kuchangamka wakati unamshukuru na kumsifu Mwenyezi Mungu, alafu unapata nguvu zimerudi na uko sasa uko sawa sasa, unaweza endelea kushughulika. Dakika 36 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, ni katika awamu ya 3 ya kipindi chetu cha leo, baraka ya wiki ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 tarehe 31. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali, na nashukuru ya kwamba hapo ulipo umechagua kituo cha BHB, na katika shughuli zako za mchana hapa umechagua iwe ndio nyumbani kabisa. Basi nataka tuwe na wakati wa kutangamana kwa kifupi tu, alafu tutaingia katika kile kipengele cha kuomba na kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu hata tunapokuwa kwenye shughuli zetu wiki nzima hii. Praise God. Ukiwa na nyuki unasikiliza, unasema tubarikiwe sana, lakini tungependa sana kulijua lako jina, ila ni sawa tu. Ni sawa, tunashukuru ya kwamba umetuzungumzisha, but next time tuambie wewe ni nani. Huku tunapenda kuita watu na majina sana sana. Nitatoa nafasi ya simu 5, strictly 5. Please make your call very short, alafu tuambie unajua mchana wako unakuendea vipi na unapokea BHB ukiwa wapi. 0722174200 0722174200. Mchana wako unakuendea vipi na unasikiliza kituo cha BHB ukiwa wapi? Huwa nakwambia ya kwamba ukipata hitilafu ama tatizo kufuatilia kituo chako hiki, usiwahi kuogopa kusema. Kuna watu wanaitwa fundi wa mitambo. Na wale walikuwa Ezibo mani jana waliona ya kwamba ni watu wa ukweli. Unajua enzi hizi za technology. Of late, unajua, robots zinafanya kila kitu. Niliona mpaka zinakimbia. Okay, lakini hapa kwetu robots hazitengenezi mitambo. Ni watu, mtu, nyama na damu. BHB, hello?
1: Okay.
0: Sasa mwenzetu, mbona unapiga simu, alafu unatufungulia redio? Sasa sijui mpango wako ni upi, unataka tusikilize redio? Juu hata utuongeleshi, by the way. Rule number 1, ya kwamba kabla unapiga simu, unazima redio. Alafu unahakikisha uko na airtime, unahakikisha network iko sawa, na unahakikisha hauko kwenye kelele. Hivyo tu ndivyo tunaweza kuzungumza tukasikilizana jamani. 0722174200. BHB, hello. Hello BHB. Yes. Hello. Hapo kwako network iko na tatizo, umekatika katika. Alafu ukapotea namna hiyo. Unajua huwa nasema hapa mnaona kama ni story. Nikisema tafuta network, namaanisha ya kwamba pale ambapo unajua nikipigia simu hapa huwa nazungumza vizuri, zile simu zako zingine unapiga hapo hapo, simamia hapo ili basi tuweze kuongea vizuri. BHB, hello. Wow. Watu wanaopiga hii simu sahihi, mnapiga simu mkiwa wapi? Kwa sababu hakuna yule ambaye anapenya kwa njia iliyo bora. Alafu sasa hawa wanaofanya hivi ndio huwa wanakosea wale ambao truly truly wanapiga simu na wanataka kuongea. Kwa sababu sasa mtu akipiga simu aongee, mtu apige simu amefungulia redio, mwingine apige simu atufungulie kelele. Si unaona nitasema inakaa sahihi, mko tayari kuzungumza hapa kwenye simu, tufanye mambo mengine. Alafu sasa itakuwa tumemfungia mwingine hapo ambaye alikuwa kweli kabisa anataka kuzungumza.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Okay, wacha tujaribu. BHB, hello. Haya, huyo na yeye pia ametufungulia BHB. Tusikilize kule nyumbani. Nani wa Bongoma, ujambo? Mbaso mbaso ukiwa Langata Sunshine upo ndani ya Mix Flavors. Lucy Muto ukiwa kule Umoja Wana. Asante. Ronald Charles ukiwa Westlands unasema mpaka mwisho. Douglas Ogau ukiwa kule Machakos Rescue Center. Pastor Julius Ndunga, mimi niko sawa kabisa Embu Town. Unasema tubarikiwe sana. Nation Musa, bwana asifiwe. Kayole City iko ndani. Virginia Motave ukiwa Kitengela uko ndani. Asante. Lina Ngori ukiwa Tugumoi Baringo County. Karibu. Joseph Juma ni wa Kikuyu unasikiliza ukiwa pale Ogolo wa Kibra pia na kuona upande huu wa Facebook. Douglas Kidi unasema pamoja. Lilian Lili Wanguluni upo ndani. Sylvia Naomi uko Membly. Shukran. Jackson Musuluma Mitaboni uko ndani pia. Yuko pale. Anthony Kipsang Towet akiwa Sotik Bomet na anafuatilia pia. Alfred Matebo ni wa Kapkitoni Keyo South unawakilisha na unasema mpaka tamati tupo tuzidi kubarikiwa. Najua unafanya kazi yako lakini ukweli ni kwamba Mungu naye anafanya ya kwake na ya Mungu ni ya kutukamilisha sisi wote. Bishop Pius Moiro na kibao chake fanya kazi yako Bwana.

0: Na ni kweli kabisa tutaona kazi ya Mungu katika maisha yetu na katika shughuli zetu wiki hii ambayo imeanza hii leo. Uzuri ni kwamba Mungu anapofanya kazi, he goes into the details. Kuna mambo ambayo wewe binafsi, kwa sababu mwanadamu na umepungukiwa, ni kwamba kuna mambo ambayo huwa yanapita, mengine unasema ya hiyo ilinipita, hiyo nilisahau. Lakini usijali, kwa sababu kule usikofika neema ya Mungu, Mungu na nguvu zake na kazi yake anakamilisha, alafu kila kitu kinakuwepo sawa. Amen. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana, na mambo mawili tuyafanye kabla hatujakamilisha awamu hii. Nikupe vidokezo vya shajara, alafu tutakuwa na wakati wa kuomba kabla hatujafunga awamu hii ya tatu ya kipindi chetu Mix Flavors Show, baraka ya wiki. Biblia inasema broadcasting ndicho kituo ambacho unazidi kukitegea.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Mamia ya abiria waendelea kuhangaika katika uwanja wa ndege wa JKIA. Na naibu wa rais awataka magavana kuafikiana na wahudumu wa afya wanaogoma. Baadhi ya viongozi wa upinzani wakashifu kubadilishwa kwa sare za polisi. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, saba juu ya alama, Ochwani Timothy atakuwepo hapa, kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Basi tumekwisha pokea na kukumbatia siku njema, wiki mpya hii ambayo Mungu ameweza kutujalia. Na kitu kimoja tu niseme ni kwamba, unajua, katika mambo yote mshukuru Bwana, katika kila jambo. Unajua, jaribu kweli hii, itilie maanani, itendee kazi. Hata ukiamka kazini asubuhi upate mambo si mambo, mwambie Mungu, Mungu nakushukuru. Asante Mungu. Mungu nasema asante. Utaona, unajua, mabadiliko hata katika vile ambavyo siku yako itakuwa, kazi zako zitakuwa, biashara zako zitakuwa, safari yako itakuwa, shughuli zako zitakuwa. Be intentional, kusudia ya kwamba moyo wangu wiki hii, haijalishi kutaenda namna gani, mimi nitamshukuru tu Mungu. Shukurani ndizo zitajaza kinywa changu, alafu utaona tofauti. Utajua ya kwamba ni jambo zuri sana la kufanya, na ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu kila wakati na katika siku hii njema ambayo ameweza kutujalia Mungu. Asante kwa kila mmoja ambaye ameshiriki hoja yake, haja yake ya kikazi, ya kibiashara, ya kiuchumi. Mungu wa mbinguni anaona hata kabla mimi mwenyewe, unajua, sijaweza kuweza kuomba and all that. Baba wa mbinguni amekwishaona. Kwa pamoja tuamini, tukabidhi wiki mikononi mwake Mwenyezi Mungu, shughuli zetu, kazi zetu, safari zetu, kila kitu. Mungu ni mwaminifu, atatufanikishia. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunasongea kwako mchana huu, mioyo yetu kimejawa na shukrani kwa wema uliotufanyia. Kwa mara nyingine Bwana, umetubarikia siku mpya, umetubarikia wiki mpya. Tunaona siku ya mwisho ya mwezi wa nane. Mungu wetu, tunasema asante. Si kawaida kuanza mwezi na kukamilisha tukiwa wazima, wenye afya, ambao wamebarikiwa na Mungu na kuepushwa na mabaya yote. Tumekuona, tumekuhisi uaminifu wako na wema wako umetuzingira. Mungu wetu, tunakutukuza na kukuhimidi. Tunapokea siku hii na wiki hii kwa moyo wa shukrani. Bwana, tukileta mipango yetu yote kwako, tukileta Bwana mambo yote ambayo tumepangia kuafikia ama kutenda wiki hii mbele zako, safari zetu, shughuli zetu, biashara zetu, kazi zetu, Bwana, jamii zetu, watoto wetu, mahali popote ambapo tutajipata, Bwana, tunakabidhi kwako ya kwamba Bwana utakuwa wa kututangulia, utakuwa wa kutufanikisha, utakuwa wa kutushindia, utakuwa wa kutupigania Bwana katika hali zote, katika jina la Yesu Kristo. Tunakiri sasa sawasawa na neno lako ya kwamba sisi tumebarikiwa, tunapotoka, tunaporejea, tumebarikiwa, kazi za mikono yetu zimebarikiwa, shamba zetu, mifugo yetu, jamii zetu, watoto wetu, vyombo vyetu vya kukandia, Bwana, mifuko yetu imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Safari zetu zimebarikiwa Bwana, kila kinachoitanishwa nasi, baraka zako Bwana zinaandama na kuzingira katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa na kupinga maneno mabaya, mipango mibaya ya ibilisi, shetani na ya waovu, maadui, hazitatimia katika maisha yetu. Tunasimama na ahadi yako ya kwamba Bwana, urithi wa watumishi wako ni kwamba hakuna silaha yeyote ile ambayo itakayofanya kinyume kinyume nasi ambayo itafaulu, na kila ulimi ambayo unainuka kutuhukumu tunauhesabu kuwa makosa katika jina la Yesu Kristo. Sisi tu watumishi wako hapa kwenye kituo cha BHB, mimi pamoja na msikilizaji, ya kwamba Bwana urithi huu na ahadi hii ikatimie kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tukipanda tutavuna, tukijenga tutaishi, tukitafuta tutaona, tukibisha milango itafunguka, na Bwana tukiomba tutapewa katika jina la Yesu Kristo. Tujalie nguvu sasa, tujalie neema sasa, tujalie kibali, tuongoze, tusaidie, tupiganie, tuzingire kwa wema na uaminifu wako. Amani yako ihifadhi akili zetu na nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana utupe utulivu na utujalie baraka zako katika kila pande. Bariki nchi yetu, bariki kituo cha BHB, bariki kanisa la AIC, bariki familia zetu, bariki kila kinachoitanishwa nasi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakutazamia na tunakungoja, maana Mungu mwaminifu. Tukuone Bwana na utukumbushe sisi nao kujawa na shukurani na kusimulia matendo yako makuu unapotenda. Tusinyamaze Bwana, tusione haya kutangaza kusema Mungu alitenda hili akatenda lile, kwa sababu kweli ni kwamba Mungu upo kazini. Kila itwapo leo unatufanikisha, kila itwapo leo unatupigania, kila itwapo leo unatuinua. Mungu wetu, tupe ushujaa na ujasiri wa kuyatangaza matendo yako, kwa maana hakika ni wewe Mungu unayetusaidia katika kila hali. Pokea sifa na utukufu, maana Mungu mwaminifu siku zote. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.

0: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Whereas police uniform was part of the over 200 task force recommendations, even this single one he is attempting to implement is already mired in corruption and opaqueness.
4: The COG, I think mainly the COG and SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector.
5: It's all about peace, because even the Quran talks about peace. The Bible talks about peace. And so when we are able to understand each other, then there will be peace and nobody loses when there is peace.
6: Mamia ya abiria waendelea kuhangaika katika uwanja wa ndege wa JKIA. Naye Bryce Kindiki awataka magavana kuafikiana na wahudumu wa afya wanaogoma. Na baadhi ya viongozi wa upinzani wakashifu kubadilishwa kwa sare za polisi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Ikiwa ni awamu ya saa saba juu ya alama, tunaanza na taarifa ambapo mamia ya abiria wameendelea kuhangaika katika uwanja wa ndege wa JKIA kufuatia mgomo wa wafanyikazi wa sekta ya usafiri wa anga ambao umeingia siku yake ya pili leo hii Jumatatu. Abiria waliofika alfajiri ya leo katika uwanja huo wamelazimika kupiga kambi katika maeneo hayo baada ya ndege zilizoratibiwa kuondoka masaa ya alfajiri kukosa kufanya hivyo. Kwa kadhalika, wasafiri waliotarajiwa kuondoka jana lakini safari zao zikairishwa hadi leo bado wamekwama katika uwanja huo wa JKIA, huku wakilalamikia ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu ucheleweshwaji huo. Na ni kwamba mgogoro huo unatokana na hatua ya wafanyikazi wanaoshirikiana na chama cha wafanyikazi wa usafiri wa anga KAU kuanzisha mgomo huo hiyo jana siku ya Jumapili. Wafanyikazi hao wanashinikiza kuboreshwa kwa maslahi na mazingira yao ya kazi, na ni kwamba mkutano uliofanyika usiku wa kuamkia leo baina yao na waziri wa uchukuzi Davis Chirichiri uligonga mwamba, vikao zaidi vikitarajiwa kuendelea mchana huu ili kutafuta suluhu la kudumu. Tukipiga hatua mbele ni kwamba, ama tukisalia kwenye hiyo taarifa, ni kwamba mashirika ya ndege ya kikanda na kimataifa yameendelea kutafuta na kutatiza safari za ndege, ama wameendelea kushauri wa abiria kutafuta njia mbadala za usafiri kufuatia mgomo unaoshuhudiwa ulioanza jana Jumapili. Kampuni ya Safarilink ilitoa tahadhari ya usafiri ikitaja changamoto za uendeshaji katika uongozaji na usimamizi wa air traffic control, huku mashirika ya Skyward Express na Kenya Airways KQ pia yakitangaza kuvurugika kwa safari zao za ndege. Na ni kwamba mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA imewahimiza abiria wanaosafiri kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA kudhibitisha hali ya safari zao na mashirika husika kabla ya kuelekea eneo hilo ili kuepuka usumbufu. Tusonge mbele katika masuala mengineyo, ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameliagiza baraza la magavana kumaliza mara moja mgomo wa wauguzi ambao umeingia wiki yake ya tano sasa katika kaunti mbalimbali kote nchini. Akizungumza mapema leo hapa jijini Nairobi katika makazi yake eneo la Karen wakati wa kuongoza mkutano wa baraza la bajeti na uchumi baina ya serikali kuu na serikali za kaunti, Kindiki amesikitikia ama amesikitika kwa mgomo huo umelemaza upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Wauguzi wamekuwa kwenye mgomo wakilalamikia mazingira mabaya ya kazi, mishahara na marupurupu duni, huku huduma zikilemazwa katika hospitali nyingi hususan kule mashinani, hali ambayo imesababisha hospitali kuu na za rufaa kama vile ya Kenyatta kufurika kwa kuwa imekuwa inashuhudia kumiminika kwa wagonjwa wengi katika maeneo hayo.
4: We'll also mention two other issues that I want to encourage us to think through them. One is the ongoing strike by the Union of Nurses and Midwives. I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far. We've done so well.
6: Aidha, Kindiki ameitaka tume ya mishahara na marupurupu SRC kutathmini kwa makini mishahara ya sekta ya umma. Ametahadharisha kuwa tofauti kubwa inayozidi kukua ya kimaslahi kati ya maafisa wa ngazi za juu na wafanyikazi wa chini inaweza kusababisha migomo na msukosuko wa kikazi katika serikali ya kitaifa sawia na zile za kaunti.
4: We also need to think about the ongoing review of salaries, because I know SRC is engaged in a continuous review of salaries of both national government and county government staff, and we need to be careful so that we don't create a dichotomy between the senior people and the other staff, the staff in other ranks.
6: Na hayo ya kijiri ni kwamba muungano wa maafisa wa kliniki nchini KUKO umetangaza kuwa mgomo wao wa kitaifa bado unaendelea, huku wakishinikiza kutekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa kati yao na serikali ya kitaifa pamoja na serikali za kaunti. Kulingana na KUKO ni kwamba kaunti ya pata 36 tayari zimetia saini makubaliano ya pamoja ya kikazi, ikiwa na maana ya CBA, huku kaunti zingine 17 zilizosalia zikiwa katika hatua za mwisho kusajili makubaliano yao ili kukamilisha mchakato huo. Hata hivyo, muungano huo umesisitiza kuwa masuala kadhaa makuu bado hayajatatuliwa, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kwa maafisa wa kliniki wa mpango wa UHC waliohitimu kwenye ajira za kudumu na za malipo ya uzeeni. Aidha, kuna malalamishi kuhusu malipo utofauti wa marupurupu ya kinua mgongo yanayodaiwa kupandishwa vyeo vya wafanyikazi pamoja na utekelezaji wa mwongozo wa maendeleo ya kitaaluma wa mwaka wa 2024. Kufuatia kutotatuliwa kwa changamoto hizo, KUKO imebainisha kuwa shinikizo na migomo itaendelea katika kaunti za Nakuru, Kakamega, Busia, kaunti ya Vihiga, Uasin Gishu, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Isiolo, kaunti ya Marsabit, Garissa, Bomet, Mandera, kaunti ya Wajir, Nairobi, Makueni, Taita Taveta, Taalamu na Kitui, ambako malalamishi ya ajira na maslahi ya wafanyikazi bado hayajashughulikiwa.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi imetatua mzozo wa mazishi iliyohusisha familia ya meneja wa idara ya ulinzi wa data katika benki ya KCB Rosemary Cherono, baada ya mmewe kuondoa kesi ambayo alikuwa amewasilisha kupinga mazishi yake. Kelvin Migwe Kimwatu ameondoa kesi hiyo baada ya kudhibitishwa mahakamani kwamba Rosemary tayari alikuwa amezikwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa mbele ya mahakama ni kwamba alizikwa usiku wa kuamkia siku ya Jumamosi. Kelvin alikuwa amepinga mpango wa kumzika kwao kwenye eneo la Chepsoin katika kaunti ya Kericho, akitaka kumzika kwake kwenye kaunti ya Kajiado. Aliambia mahakama kuwa licha wao kuishi katika maeneo tofauti, hawakuwa wametengana rasmi na walikuwa katika harakati za kurudi kuanza kuishi pamoja. Lakini baada ya familia ya Rosemary kuendelea na mpango wa mazishi na kumzika, Kelvin amesema kuwa hana budi kuiondoa kesi hiyo, akitaka maridhiano na familia ya mkewe. Kwenye masuala tofauti ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Mombasa wamewasihi wanasiasa kudumisha amani na umoja nchi inapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Diocese ya Mombasa, Dominic Kimengich, amesema kuwa viongozi wa kisiasa wana jukumu la kutumia majukwaa yao kuunganisha wa Kenya.
5: It's all about peace, because even the Quran talks about peace. The Bible talks about peace. And so when we are able to understand each other, then there will be peace, and nobody loses when there is peace. People lose when there is conflict. And this is what we would like to see happening, not only in the coast, in Mombasa, but the whole of Kenya. There is no reason why there should be conflict. When people can sit together, dialogue together, and be able to reach out a consensus where people are able to live together. After all, we all belong to one nation, the nation of Kenya.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba mwaniaji urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ambaye pia awali alikuwa jaji mkuu David Maraga amesema kuwa mabadiliko katika idara ya polisi na idara ya magereza yaliyopendekezwa na jopo kazi aliloliongoza kuwa sawia na kisa cha kumpaka mbwa rangi. Akizungumza na wanahabari mapema leo hapa jijini Nairobi, Maraga amesema kuwa yote ambayo jopo kazi hilo lilipendekeza licha kuteuliwa na rais mwenyewe ya amezikwa katika kaburi ila sahau. Amemlaumu Rais William Ruto kwa kutoonyesha nia ya kutekeleza mapendekezo hayo.
3: Whereas police uniform, I gave a notice to make the report public. I thought President Ruto would use the Katiba Day celebrations to release it. Better still, last Friday, he had an opportune moment during the pass-out parade of the police recruits at the National Police College at Kiganjo. Instead, he unveiled new police uniforms, not reforms.
6: Maraga amepinga kauli ya idara ya polisi iliyozinduliwa siku ya Ijumaa ilitokana na mapendekezo ya jopo hilo. Maraga amesema kwa jopo hilo lilipendekeza polisi kuendelea kutumia sare za sasa kwa kipindi cha miaka mitatu, huku mchakato wa kubuni sare mpya ukianzishwa. Aidha amesema kwa walipendekeza kuanzishwa kwa kamati ya kitaifa ambayo ingeanzisha maswala ya undwaji wa sare nyingine.
3: Whereas police uniform was part of the over 200 task force recommendations, even this single one he is attempting to implement is already marred in corruption and opaqueness.
6: Na hayo ya kijiri ni kwamba naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni kiongozi wa hivi punde kukosoa uamuzi wa serikali kutoa kandarasi ya ushonaji wa sare mpya za maafisa wa polisi kwa kampuni za kibinafsi, akisisitiza kuwa kandarasi hiyo ilifaa kupewa taasisi za umma, mfano huduma ya vijana NYS. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, Matiang'i amefafanua kuwa serikali haipaswi kugaramia kila huduma kwa kutumia rasilimali za umma bali kutumia rasilimali zake za ndani. Ameikumbusha serikali kuhusu mbinu ambayo ilitumika kwa wakati akiwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema kuwa serikali hiyo ilitathmini hali kwa kina kabla ya kufikia uamuzi kuhusu mabadiliko ya sare za polisi, ambapo NYS ilitumika katika kutengenezwa kwa sare hizo. Matiang'i ameongeza kuwa serikali ya Uhuru ilishirikiana na taasisi zingine za umma sawia na zile za kibinafsi ili kutumia ujuzi na vifaa vilivyopo, hatua ambayo amesema kuwa ilisaidia kudhibiti gharama na kutoa nafasi za kazi kwa Wakenya.
0: Habari za kimataifa.
6: Na kuhitimisha kwa sasa tukivuka mipaka ni kwamba kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema kwamba serikali yake iko katika hatua ya mwisho kukamilisha uchunguzi kuhusu jaribio la shambulio linaloshukiwa kutekelezwa kwa kutumia drone dhidi ya ndege ya mizigo ya Ukraine. Hatua hiyo ya kimsingi inahusisha tukio la uwanja wa ndege la Leipzig Hell mapema mwezi huu. Akizungumza na televisheni moja ya umma ya ARD Jumapili, ambapo ni hapo jana, Merz amesema kwamba serikali na ya shirikisho imefika au imefikia makubaliano kuhusu hatua za kuchukua baada ya uchunguzi kukamilika. Dakika zikiwa ni 13 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya saa 7 mchana. Ungana naye Wandukusi wa nyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako.

Basi, ukijua ya kwamba hakuna jambo ambalo unajua linamshtua Mungu. Ati Mungu anashtuka anasema wa wa wa hapana. Ukijua ya kwamba anajua yote na ya kwamba he is in charge of everything, utapata nafasi ya kushukuru. Hata wakati mwingine yakiwa magumu, yakiwa hayaeleweki, yakiwa yanatatiza, yanavunja moyo, utamshukuru tu kwa sababu unajua ya kwamba Mungu wetu hafanyi makosa na kila kitu anakiona. Au namna gani? Walitangulia pale wana AIC Bomani Kiswahili Kwaya ndani ya kibao chao.

0: ndani ya kibao chao hicho cha kwaya kwamba amebarikiwa. Na hawa watu mpokee maua yenu, by the way, kazi safi mnafanya katikati ya kwaya zingine tu za kanisa zetu za AIC and every other place. Kuna waimbaji, we appreciate you. Uimbaji ni huduma na ni huduma serious. Acha ni kwa mimi huwa ninasema, kama haujawahi kusimama mbele ya watu na ukaimba ama ukapewa kipaza sauti ukaambiwa haya tuongeze wimbo, utaishia kusema wanaimbaje, wanafanya haje. Ni kazi, ni ngumu. Uwe inakaa rahisi ukiwa umekaa, lakini ukifika pale mbele una realize we kumbe hata sijui kuimba. Kwa hivyo mimi waimbaji wote na watambua kabisa kabisa, nyinyi ni wa muhimu. Jamani, kulani wimbo word by word, kulani moves. Hey, mimi kwanza kina mama, kina baba huwa nawapongeza sana sana sana. Si rahisi, lakini kwa sababu ya Mungu si mnafanya. Ni saa 7:30, muda wetu unakwenda kwa kasi kabisa kabisa. Tutakuwa na muda mrefu sana katika awamu hii ya mwisho ya kipindi chetu leo. Nikutakiana tu lunch poa na wiki yenye baraka. Kwa haraka sana nikupokeze kipengele cha lishe bora, alafu tutakuwa tunasema wiki tumefungua na mwezi tumefunga. Oh yes.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, Biblia husema broadcasting, ndicho kitu ambacho unazidi kufuatilia. Mixed Favors Show, show yako ya mchana, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8, tarehe 31. Naitwa dada Esther Mwikali. Leo sina mengi sana mezani, nasemaje, wewe bado huwa unaomba kabla ujala, kabla ujanywa. Nimezungumza na mwenzangu mmoja pale, sitamtaja, akikuja hapa utamcheka. Unajua tukaulizana, by the way, watu bado huwa wanaomba wakila. Na mtu mmoja akasema yeye huwa anaomba ki wholesale. Asubuhi anasema nabariki breakfast, nabariki lunch, nabariki supper, nabariki snacks, nabariki nabariki matunda, nabariki vinywaji. Ai bana, wewe acha. Acha kabisa. Kwa sababu kila nafasi na kila muda unajua unahitaji ibada yake. Na hivyo basi nasemaje, ni muhimu unajua kukibariki chakula, kukuwa grateful hata wakati unakipokea, mshukuru Mungu, asante kwa kunipa, napokea kwa shukurani, takasa. Imagine you will not a difference. Utafurahia chakula chako na ule hata kule kula kwako kukue ni ibada, kama umeanza kwa neno la maombi. Lakini kama umekaa tukasema njaa leo ukakula, hata ukumbuki, hata hakuna mahali ambapo unakumbuka, by the way, Mungu amenipa chakula, nahitaji kuwa na shukurani. Biblia inasema ya kwamba katika kila tunachokifanya, kwa neno au kwa tendo, tufanye yote tukimshukuru Mungu. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Yesu. Na hivyo basi nikusema ya kwamba hata kula kwetu ni ibada. Na sasa kama ni ibada, unaanzaje kula kama haujaomba? Turejelee pale. Najua kuna vile ambavyo maisha yanakaa ni kama ya kombioni, lakini hatuwezi kusongeza misingi ya awali. We cannot move the ancient marks, kwa sababu wokovu wetu and our preservation is there. Na hivyo basi fursa hii ni ya kupeperusha salamu za lunch poa na wiki yenye baraka katika muda huu mchache tulionao.
1: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia husema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Ngare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikia Liza Biblia husema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Edama Yananda Enkai Nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, zidi kusikiliza BHB na uwe wako ubarikiwa. BHB, hello. Hello,
7: BHB.
0: Yes, yes.
7: Hali ya kushinda?
0: Salama kabisa.
7: Huyo anaitwa Onesmus kutoka Mudei.
0: Onesmus nilimuona kwa macho. Yes,
7: unajua sasa bali tumefika, mmefika salama.
0: Sisi tulifika salama, si unanisikia?
7: Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema kabisa.
7: Wakati wote.
0: Mhm.
7: Sasa.
0: Yes.
7: Dada zao ni Lanjibwa.
0: Yes.
7: Bibi yangu wale ni Julius Kisaringu wali simunguti.
0: Mhm.
7: Kendra Kamwanganga kwa ziyake uko Mboni.
0: Mhm.
7: Titus Watala.
0: Mhm.
7: Pierre Chifuko Weta.
0: Mhm.
7: Wale Nzula kwa uko Changala, Semi Maluwa kwa uko Changala.
0: Mhm.
7: Na kijana ingine naiko mbiti hapa Masii, anaendesa mbora mbora.
0: Yes.
7: Na ile timu tulikuwa naye Machakos.
0: Mhm.
7: Shukrani kubwa yani ya kuonana.
0: Mhm.
7: Wao na Lanjipoa wote bali wako wako.
0: Yes, asante, asante pia nawe Onesmus. Acheni niwaambie. Unaona vile ambavyo huwa mnasema tukitokea, you know, hiyo ambayo mnasema face to face. Mnasema, "Ah, mbona huyu hatoshani ama afanani na sauti yake?" Hata nyinyi ni hivyo hivyo. Hata mashabiki huwa tunabaki wa kwa sababu ukimwona Onesmus na ulinganisha na sauti yake, itakuchenga vibaya sana. Lakini tulikuwa na wakati mzuri, nikamkumbusha huwa anasahau majina ya hewani, tukacheka sana. It was a good time. BHB, hello.
8: Lakini tulikuwa na wakati.
0: Sasa nani huyo mwenye anaingia hapa na radio ikiwa on? Eh? BHB, hello.
9: Hello.
0: Wewe nakungoja hapa tukupige kiboko kwanza. Mbona unafungulia radio na unapiga simu?
9: Wewe kwanza sasa ujambo habari studio.
0: Kwanza ni eh, wewe vice chairman tutakutoa kwa hiyo kiti.
9: Hapo nitalipwa deni. So mimi niko salama.
0: Karibu.
9: Kama vice chairman ya wazee, pole sana. Tungekuwa pamoja akishughuli za hapa na pale.
0: Sasa wewe kidogo hapo upinzani, upinzani.
9: Ah, usijali, mambo itakuwa sawa. Mambo nimekuwa mingi, unajua tu mzidi kunekea kwa maombi, maana kuongoza kwa vice ama sio kazi rahisi.
0: Ai, wewe gola wewe.
9: Niliwaona kabisa na shukrani ile kazi mlifanya, najua wale ambao waliniakilisha nasema ni asante, Mungu azidi kuwabariki sana. Jana nilikuwa tu kwa rafiki yangu kabisa pale hapo DC anaitwa Jose, ambaye tulikuwa na pasala na pasta Peter Mohera alikuwa na matanga hapo, so ikabidi singeweza kufika Dada Esther.
0: Sawa sawa, hamna nini.
9: Yes. So kwa nasema wacha nitakie tu kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mendo, Roger Makasa, Kiwa Kibra Chalo wa Toi, Shoshi Benedicta Iwa, alafu na Mapo Poloma Manyamaza sana Lento Maranga. Kuna huyu Mutere Kevo na makasu mangu hapa Kibra, na wala mwana kezuza pia Biblia sema hapa Kibra kama Mama Maxwell, na hapa takukua pale pale Olympic, na wala wanauza mboga tu, wote wenge tu ndani na wakule lunch, wakule lunch, bali tuko na imani tutalipa Dada Esther.
0: Acha tu nicheke kwa sababu hii lunch. Okay, hatusemi imani haifanyi kazi. Lakini sasa unajua hii imani si yako. Hii imani ni ya Ogola wa Kibra. Kwa hivyo ni anajua kama imani itafanya ama haikufanya. Pia anaweza kukudanganya haikufanya. Alafu baki hapo na bili yako. Mama Eric kwa South B, mambo itawezekana kweli? BHB, hello.
10: Dada ujambo?
0: Si jambo, mimi Rogers.
10: Hata nami niko mzima kabisa na shukuru, na kuambia ile jua inawaka sehemu za kwetu kidogo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aturehemu. Onekanie kwa ajili ya mvua.
0: Na sisi tunalia baridi jamani, kwani tuko Kenya gani?
10: Bara kwa kiangazi na si nazidi, na kuna mahitaji, bado kuna hitaji la maji, pengine kwa ngano, mahindi na yote ambayo yanahitaji maji. Hata sisi wanadamu pamoja na mifugo zetu tunahitaji maji pia.
0: Mungu atao.
10: Alafu umetukumbusha kwamba wakati maybe tukumbuke kuomba na kushukuru kwa kila jambo wakati tunakula. Maana hata naye Paulo akawa anatukumbusha kwamba alipoandika kile kitabu cha Wafilipi, akiandikia Filipo kwamba alikuwa gereza, si kwamba ati alikuwa anayatuambia mambo kule kushukuru, hasa ile pia kitabu cha Wafilipi 4:13 kwamba nitayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Si kwamba alikuwa mzuri, bali alikuwa kwenye gereza akituambia hayo mambo. Suwe na lunch poa. Alafu Esther, Esther Jebungei, kuna Emily Wanandi, Agora Akwe, Alex Akevo, na kuna Lilian, Lili na Lili Lilian, na pamoja na Grace Mzee, na Mama Eric wa South B, na mwisho. hicho tu ni ishoshe Benedetta wa yua, na kila moja tu ambaye anategea kituo hiki tini muambia we na lunch ya baraka na mchana mwangavu na lunch ina appetite pia, shukrani.
0: Sawa sawa, na nimekuambia by the way, unaweza kujiuliza hii maombi tunaombeanga chakula, I told you it makes a difference. Ukila tu kwa kula hata utasahau kushukuru, lakini ukianza kwa neno la maombi utakula, and in your heart kuna consciousness ya kwamba ni Mungu amenipa. Hii ni baraka. Si kila mtu aliyenacho, Mungu amenisaidia. Unajua na shukuru Mungu na mambo kama na hayo. Na hivyo basi wakati wako wakula unageuka kutoka tu kula kushiba inakuwa ibada. VHB, hello.
11: Esther.
0: Yes, yes.
11: Habari ya studio.
0: Huku ni salama kabisa. Wewe mwendo wewe ulitafutwa sana.
11: Mimi nilikuwa nimeshikana kidogo, lakini nilikuwa nawaombea sana mkanifiche mambo ikuwe mazuri. Wacha nitakie warajipoa ana wa mazingira naitwa Mulanga. Mungu wa kiatu kashilini ndo mnikimandi lusingila taita azuadala basa Musangadi na mama Eliki. Na roa embu na inaitwa Mulanga. Na huyu ndama wa mazinga. Na mashambi kwa hata wambetitiwa kule lunch kwa pili yangu jamani na wapenda sana. Mbalikiwa.
0: Sawa sawa. Na mimi naona, unaona huu simamizi wa kamati ya wanaume. Although sitaki kuweka mapua kule. Eh? Niendelee nisiendelee. Mtetezi wa mashabiki. Tulikuwa na mzee Daudi jana. Mtetezi wa mashabiki tulipokea salamu. Lakini bado tunalalamika. VHV, hello?
12: Hello?
0: Yes, yes.
12: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
12: Nasikia kwa salama na mshukuru Mungu.
0: Niko salama kabisa, labda wewe?
12: Hata mimi niko salama, Mungu ni mwaminifu.
0: Yes.
12: Land 4 ukitoka hapo studio nikuwe nayo smart.
0: Nashukuru.
12: Kuna Idadi Makasa, kuna Baba Paloma, Shilambone, Kevo Akibra, kuna Mwendwa, Katosea Taita Suatala na Elfas Konzolo. Wote wakuwe na siku njema bila kumsahau Karo wa Embu.
0: Asante pia nao.
12: Barikiwa.
0: Shukran. Salamu ni za lunch, poa, mchana bomba, wiki yenye baraka, tayari tumebarikiwa. Na hivyo basi tunaweza kumtakia mmoja kwa mwingine wiki yenye baraka. Simu moja zaidi, alafu tutawaruhusu wana AIC Mudhei kwa sababu ya heshima ya Onesmus. Na bwana Julius Kisaingo na wengine wote wanaoimba ile kwaya. Asanteni, asanteni. BHB, hello. Hello BHB.
13: Hello, sir.
0: Yes, yes.
13: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
13: Hiyo ndio Shoshi Benedetta wa yona msikia.
0: Shoshi tumempata, Shoshi anaendeleaje?
13: Anaendelea vizuri.
0: Tunashukuru kusikia.
13: Nashukuru wote ambao wamenisalamia kama anaitwa nani?
0: Naitwa Rogers.
13: Rogers?
0: Yes.
13: Ogola?
0: Yes.
13: Na kuna Jesse ni Mutuko, usijua unanyawaza hapi leo. Lucy Mutua. Alex Mutisia. Kevo. Alge, Jemani Grace Mutea, kimoko ya isi kiwanzani. Ya lady na ya meninyamaze siki kwa nini.
0: Takuongelesha tu.
13: Aya, na huyo wake, huyo anaitwa Jalo wa Innocent Jalo huko wa
0: Toy Market.
13: Toy Market. Na mzee Daudi. Ni wengi na wengine wanimesahau, sasa nitafanya nini na uje ndio umeingia.
0: Wana watapokea tu hapo kwa wholesale.
13: Na wewe unatusalamia tu na kwamba hapa nje tunakusikiliza.
0: Nashukuru sana.
13: Hapa nyumba ya wazee inaitwa Cheshire Home.
0: Wasalimie sana wote.
13: Asante sana, wasalamike na mubarikiwe sana.
0: Barikiwa pia Shosh, tumeshukuru.
13: Asante.
0: Asante, anaitwa Shosh Benedetta Wayua, pamoja na wenzako pale, mbarikiwe kabisa, amani ya Mungu, furaha yake izidi kuwajaza. Nina muhubiri, wanaye isimu vee.

Yes, yes. Unajua na kibao hiki kinanileta katika nafasi ambayo unajua ningependa kuwashukuru watumishi wa Mungu wote tu wale ambao wanasikiliza BHB hapa na bila hata labda sisi kujua unajua unasema neno kwa Mungu kuhusu hii kazi. Unajua wakati mwingine unatuma jumbe, unatuhimiza, unatu encourage, unatuombea, unatutakia mema. Unajua na wale ambao unajua tulikuwa nao jana watumishi wote wa Mungu katika kanisa la AIC Bomani Machakos, naye mchungaji Nathan Mweu wa kanisa la AIC Berea aliyeleta neno lake Mwenyezi Mungu. Jamani, tulihisi kupendwa sana. Tulihisi unajua ya kwamba mpo pale ni kwa ajili ya kutuongoza, kutuelekeza, kutuombea, na ilikuwa ya baraka sana sana. Mara nyingi tuko hapa sisi ndio tunaomba. Na hivyo wakati ambao unajua unapata ya kwamba mnaombewa, it feels so good. Ikiwemo wetu hapa unajua mchungaji Festus Mwini Kimuyo, kasisi Reverend Penge, wote ni wabaraka sana na hakika baraka za Mwenyezi Mungu zikaweze kuwa juu yao. Na Mungu alibariki kanisa la AIC, askofu mkuu Daktari Abraham Mulo na uongozi wote, maaskofu wote, Mungu awabariki watumishi wake. Nazungumza vile nikikusanya virago. Nione lunch itakuwa kuwaje. Lakini nashukuru kwa kusikiliza, kufuatilia, kushabikia, kuwa nguzo kwa mambo haya yote. Mungu wa mbinguni akubariki. Abarikie wiki yako, abariki siku yako, shughuli zako zibarikiwe naye. BHB bado ipo, vipindi vipo. Pata muktasari saa 8, endelea na muziki pale hadi saa 9, nyimbo za zama. Utakuwa unazipokea naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu, Bwana Benson Mwanza saa 10, kasisi Boniface Ndenge saa 1 za jioni. Zidi kubarikiwa ndani ya BHB. Wana Survivors Choir na kibao Masham wanatufungia kipindi. Niruhusu mimi ni kuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kesho ndani ya Afya Tuesdays kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri.

0: Jema na kutakia msikilizaji popote ulipo ujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu ya saa nane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Jaji mkuu mstaafu David Maraga ametoa ripoti ya jopo kazi iliyosubiriwa kwa muda kuhusu mageuzi katika huduma ya kitaifa ya polisi. Akizungumza jijini Nairobi, kiongozi huyo wa chama cha UDM Maraga amesema kuwa mageuzi hayo lazima yazingatiwe zaidi ya sare mpya iliyozinduliwa. Ameongeza kuwa mabadiliko ya haraka yanahitajika katika uajiri na uteuzi wa makamanda wakuu wa polisi nchini.
1: That the positions of the top police leadership, the IG, his deputies and the superintendents of police, be competitively recruited. In other words, if there is a vacancy, it is advertised and the applications are made. When those applications are made, they are taken through the interview process and the best applicant is picked from that rigorous exercise, not giving the president the right to pick his own choice.
0: Na kwenye taarifa nyingine msikilizaji ni kwamba mamia ya abiria wameendelea kuhangaika katika anga tua ya JKIA kufuatia mgomo wa wafanyikazi wa sekta ya usafiri wa anga ambao umeingia siku ya pili leo hii. Abiria waliofika alfajiri ya leo katika uwanja huo wa ndege wa kimataifa wamelazimika kupiga kambi katika maeneo hayo baada ya ndege zilizoratibiwa kuondoka saa za alfajiri kukosa kufanya hivyo. Kadhalika, wasafiri waliotarajiwa kuondoka jana lakini safari zao zikaahirishwa hadi leo bado wamekwama katika uwanja huo, huku wakilalamikia ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu ucheleweshwaji huo. Mgogoro huu unatokana na hatua ya wafanyikazi wanaoshirikiana na chama cha wafanyikazi wa usafiri wa anga KAU kuanzisha mgomo huo hapo jana. Wafanyikazi hao wanashinikiza kuboreshwa kwa maslahi na mazingira yao ya kazi. Mkutano uliofanyika usiku kuamkia leo baina yao na waziri wa uchaguzi Davis Chirchir uliripotiwa kugonga mwamba, vikao zaidi vikitarajiwa kuendelea mchana huu ili kutafuta suluhu mwafaka. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameliagiza baraza la magavana kumaliza mara moja mgomo wa wauguzi ambao umeingia wiki yake ya tano sasa katika kaunti mbalimbali kote nchini. Akizungumza mapema leo jijini Nairobi katika makazi yake mtaani Karen, alipoongoza mkutano wa baraza la bajeti na uchumi baina ya serikali kuu na serikali za kaunti, Kindiki amesikitika kuwa mgomo huo umelemaza upatikanaji wa huduma ya afya kwa wote.
2: We'll also mention two other issues that I want to encourage us to think through them. One is the ongoing strike by the Union of Nurses and Midwives. I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far, we've done so well.
0: Viongozi wa dini katika kaunti ya Mombasa wamewasihi wanasiasa kudumisha amani na umoja nchini. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Mombasa Dominic Kimengicha amesema kuwa viongozi wa kisiasa wana jukumu la kutumia majukwaa yao kuunganisha Wakenya. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara awamu hii ya saa nane. Nitarejea hapa mwendo wa saa tisa nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Hakika pokea sifa zote, maana wewe ni Mungu. Kwenye ule wimbo unaotuanzisha awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda ibada ya mavuno, ni wimbo na Essence of Worship akishirikisha Clara Minja pamoja na Justin Asifiwe. Si ni wewe Yesu. Habari za jioni popote pale ulipo, na karibu sana katika maabudu ama ukipenda ibada ya mavuno. Popote ulipo wakati huu, iwe ni nyumbani, iwe ni pale kazini, uwe ndo unahitimisha shughuli za siku uko safarini au mahala pengine popote pale, basi ninakuomba utulie kwa muda, uweke kando shughuli za siku, na ili basi uweze kuelekeza moyo wako kwa Mungu. Na hivyo tunapofikia mwisho wa siku hii, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Amekuwa pamoja nasi katika kila hatua, amekuwa mlinzi wetu, mwongozo wetu na nguvu yetu. Wenda siku ya leo haikuwa rahisi kwa kila mmoja wetu. Wengine tumepitia changamoto, wengine huzuni, wengine maswali ambayo bado hayajajibiwa. Lakini jambo moja tulilojua ni kwamba Mungu wetu bado ni mwaminifu. Na neno la Mungu katika kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa saba, Biblia inasema Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye wajua hao wa mkimbiliao. Ni ahadi njema kiasi gani kwa ajili ya jioni hii. Bwana ni mwema anapokuja wakati wa shida, yeye ndiye ngome yetu. Tunapokuwa dhaifu, yeye ndiye nguvu yetu. Tunapokosa tumaini, yeye ndiye tumaini letu. Na tunapokabiliwa kesho tusioijua, tunamwamini Mungu anayejua kila kitu. Neno la Mungu katika pia Nahumu sura ya kwanza mstari wa tatu linasema Bwana si mwepesi wa hasira, ana uwezo mwingi. Huyu ndiye Mungu tunayekuja mbele zake jioni ya leo, Mungu mwenye nguvu, mwenye haki, mwenye rehema, mwenye upendo. Kwa hiyo usiku wa leo usiruhusu mzigo wa siku mzima uendelee kukutawala, mkabidhi Mungu kila jambo. Nahumu pia 1:15 inasema tazama juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Leo tuna habari njema ya kutangaza. Mungu bado anatawala, Mungu bado anasikia maombi, Mungu bado anaponya mioyo iliyovunjika, Mungu bado anatoa tumaini kwa waliokata tamaa. Kwa hiyo msikilizaji, tunapoanza ibada jioni ya leo, fungua moyo wako kwa Mungu. Kama umechoka, njoo kwake. Kama una huzuni, njoo kwake. Kama una mzigo, umkabidhi. Kama una furaha, njoo na shukrani zako. Na kama unahitaji tumaini, kumbuka kwamba Bwana ni mwema na ngome siku ya taabu. Karibu katika ibada ya mavuno. Tupokee neno la Mungu, tumwabudu Mungu kupitia neno lake, kupitia nyimbo, kupitia maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja, maana tunamwabudu Mungu pia kupitia maombezi ya pamoja. Zaidi pia tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Hii ni ibada ya mavuno, ibada ya jioni, na hivyo tunahitimisha pia kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, kwa kumheshimu Mungu na mali zetu. Si amekuwa mwema? Mwezi wa Agosti ni tarehe 31, tunaweza tukamtolea dhabihu zetu za kushukuru. Tunaweza tukamheshimu na mali zetu, maana amebariki kazi ya mikono yetu. Mwezi wa Agosti ametufundisha kutengeza faida, ametupa nguvu ya kutengeza mali. Tunaweza tukamtolea fungu letu la kumi, tunaweza tukamtolea dhabihu za kushukuru. Biblia inasema atoae dhabihu za kushukuru huyo ndiye anayenitukuza, na atakaponiita wakati wa mateso mimi nitamuokoa. Neno lake Mwenyezi Mungu pia anatuambia tumheshimu na mali zetu na malimbu ko yetu ya kwanza, na atafurisha gala zetu. Zaidi ya yote anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo siku wale unapokuwa unamtolea Mungu hiyo dhabihu ya kushukuru, unapokuwa unamtolea Mungu hiyo fungu lako la kumi, unapokuwa unamheshimu Mungu na mali zako na malimbuko yako ya kwanza, unapokuwa pia unakuwa nguzo ya BHB, kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, hizo 150,000

sini zako, hiyo 500 yako, 200 yako, kulingana na uweza wako. Wacha neno la Mungu likawe kweli katika maisha yako, kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Si tumtumikie Mungu siku wa leo, si tumtolee dhabihu zetu za kushukuru, si tumtumikie kwa kuwa nguzo ya BHB, si tutoe fungu letu la kumi. Si Mungu amekuwa mwema kwako? Mwezi wa Agosti ni siku ya mwisho ya mwezi wa Agosti, tarehe 31, tunaweza tukamtolea Mungu dhabihu zetu za kushukuru. Tunaweza tukasema BHB na kuwa nguzo ya BHB, nawe Mungu ninapoingia mwezi wa 9 ukawe nguzo ya kwangu. Ninakutolea ili fungu langu la kumi. Unapoingia mwezi wa 9, wacha ukafungue malango ya mbinguni na ukaninyeshe baraka, ukamzuie yule anayeharibu. Ninapotoa hii sadaka yangu ya kushukuru, ninakutukuza. Ninapokuwa natoa nguzo ya kwangu, mimi ninaomba ukawe nguzo ya kwangu. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Edwin Okutoi, Mungu akubariki. Jeremiah Kialo, Mungu akubariki. Alfonso Makenzi, Mungu akubariki. John Mutua, Mungu akubariki. Mary Sila, Mungu akubariki. Margaret Masharia, Mungu akubariki. Faith Nzao, Mungu akubariki. Mwikali Kilonzo, Mungu akubariki. Leverenzo War, Mungu akubariki. Petronila Kitivi, Mungu akubariki. Zipora Obori, Mungu akubariki. Joseph Mutui, Mungu akubariki. Susan Ogwaka, Mungu akubariki. Steven Ndungu, Mungu akubariki. John Karanja, Mungu akubariki. Henry Kiboy, Mungu akubariki. Sami Nyaga, Mungu akubariki. Grace Katumo, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Vincent Nthenge, Mungu akubariki na akuzidishie. Veronica Okonda, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa unamtolea na kumtumikia, malango yako ya baraka yakasalie wazi, na Mungu akakubariki, Mungu akakuzidishie. Mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number 967. Nakupa wimbo, uendelea kumtolea Mungu, na rejea na neno la himizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Basi msikilizaji, tunapokuwa tunaelekea kwenye neno la himizo usiku huu wa leo, jioni hii ya leo, ikiwa ni ndani ya ibada ya mavuno, ndani ya ibada ya mavuno, tunasoma neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Waibrania 12, Waibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili, unapofungwa na kukumbusha kwamba ni ibada na tunazidi na kumtolea Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumtolea Mungu mali zetu, tunazidi na kumtolea Mungu sadaka zetu, tunazidi na kufungua malango yetu ya baraka. Maana Biblia inasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unataka baraka, unataka milango yako ya kifedha ikafunguke, jifundishe kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na siri ni kutoa kwa hiari, kwa furaha, pasipo na kushinikizwa. Na katika yote uwe unamtumikia Mungu, uwe unafanya kwa sababu unamfanyia Mungu na uko na imani na yeye kwamba neno lake ni kweli. Kwa hivyo akisema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, katika neno lake tunaona watu waliotoa wengi na Mungu akawabariki, wengi walitoa Mungu akawahudumia. Nawe pia mhudumie Kristo kwa mali zako, kwa kuwa nguzo ya BHB kwa hichi kituo, kwa kutoa fungu lako la kumi kwenye madhabahu, kwa kutoa sadaka zako za kushukuru kwenye madhabahu, kwa kumheshimu Mungu na mali zako kwenye madhabahu, na hakika Mungu atakubariki. Ni kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Situ mtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo, sukawe nguzo ya BHB, na unapokuwa nguzo ya BHB, Mungu na akubariki, Mungu na kuzidishie, maana wewe umefungua malango yake ya baraka, na zaidi ya yote umemtii Mungu, zaidi ya yote ungependa Mungu akakubariki. Na hivyo endelea kumtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967. Neno lake Mwenyezi Mungu, jinsi nimekujuza usiku wa leo, tunasoma Waibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili, na Biblia inasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subra katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na kwanza, unapoangalia kitabu cha Waibrania, mwandishi ajulikani, lakini kuni kwamba kiliandikwa kwa ajili ya Wayahudi wa Kristo, Wayahudi wa Kristo ambao walikuwa wamemjua Kristo, ambao walikuwa wamempokea Kristo. Na hawa Wayahudi wa Kristo walikuwa wanapitia mateso, walikuwa wanapitia shinikizo za kijamii, walikuwa wamechoka, walikuwa wamepata majaribu, hadi wengine walitaka kurudi nyuma na kurejea tamaduni za Yuda. Na hivyo tunaona ya kwamba katika sura ya 12 ambayo tumesoma, tunaona jinsi inavyoanza, inaanza na basi na sisi pia, kumaanisha kuna ujumbe uliotangulia. Na ili kuangalia ule ujumbe uliotangulia, unarudi nyuma Waibrania 11. Na hivyo Waibrania 11 inakuwa inazungumzia ukumbi wa imani, wazee wetu wa imani, wazee na ambao walitenda kupitia imani, na inaorodhesha mashujaa wa imani kama Ibrahimu, kama Musa, kama Daudi. Na hivyo anapokuwa anaanza na kuandika, anasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Ili wingu kubwa la mashahidi ni kina nani? Ni wale wazee wa imani, mashujaa wa imani, maana bado wanatutazama na wanakuwa natuambia nasi tulipoweza, nanyi pia mnaweza mkaweza. Na hivyo anakuwa anasema iwi ili wingu la mashahidi inarejelea sura ya 11 nambao ni baba zetu wa imani, mashujaa wa imani, nambao wanashangilia waumini. Kutokana na sisi tunaposoma tunaona huyu alipita hili na akaweza, huyu alienda na hili na akaweza, nasi pia tunaweza. Ni mashahidi, wanatushuhudia, wanakuwa wanashangilia. Na anakuwa anasema na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Usiku wa leo nazungumzia jinsi ya kudumu katika imani hadi mwisho. Jinsi ya kudumu katika imani hadi mwisho. Na jambo la kwanza tunafaa kuelewa ni kwamba kuna wale waliotutangulia, kuna mashahidi wa mashujaa wa imani waliotutangulia. Na iwapo walishinda, nasi pia tunaweza tukashinda. Tunaposoma neno la Mungu tunaona jinsi waliweza. Hilo linatuhimiza, hilo linatutia nguvu. Na tunaendelea kudumisha imani tunapokuwa katika safari ya wokovu. Jambo la pili la kudumisha imani hadi mwisho ni kuweka kando kila mzigo mzito na kila dhambi ituzingayo kwa upesi. Mfano tu mzuri, unapoangalia, angalia hapa, huyu mwandishi wa hichi kitabu anatumia mfano wa mbio za masafa marefu na jinsi wanariadha uvaa manguo yao. Bivyo ushao na mwanariadha anakimbia na suti. Ushao na mwanariadha anakimbia na pajama. Anavaa nguo ambazo ni za kukimbia. Na hivyo yale ambayo yapaswi kuvaliwa basi anayaondoa. Na hivyo kama waumini lazima tuondoe kila mzigo. Mzigo unaweza kuwa ni dhambi. Mzigo inaweza kuwa ni mambo ambayo yanakufanya ama yanakuwa distraction katika safari ya wokovu. Ni tabia ambazo zinatusababisha tusikimbie hizi mbio jinsi inavyopaswa, ambayo inatusababisha tuchoke, tukate tamaa, tuanze kuangalia kando. Tunaambiwa iwapo tunataka kudumisha imani hadi mwisho, lazima tuondoe kila mzigo mzito, lazima tuondoe kila aina ya dhambi inayotuzinga kwa upesi. Na hivyo kuondoa mizigo na dhambi, Waefeso 4:22 na 20-24 inakuwa inazungumzia kuhusiana na kuvua utu wa zamani na kuvaa utu upya. Maisha mapya katika Kristo yanahitaji kuacha mambo ya zamani. Petero wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza inasema basi wekeni mbali kila uovu. Haya ndio mambo mwandishi hichi kitabu anazungumzia. Kuna mambo yanayopaswa kuyaweka kando ili kukua kiroho. Zaburi 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Neno la Mungu tusaidia kushinda dhambi. Pia anasema jambo la tatu muhimu nambalo lazima iwapo unataka kudumisha imani hadi mwisho ni kukimbia hizi mbio kwa uvumilivu. Maisha ni kama mbio za masafa marefu, si masafa mafupi. Na hivyo inahitaji uvumilivu. Badala ya kutumia nguvu zako zote, kimbia kwa uvumilivu, kwa subra. Kukimbia kwa uvumilivu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27 Paulo analinganisha maisha ya imani na mashindano ya mbio. Mkristo anapaswa kukimbia kwa bidii na nidhamu ili kufikia lengo. Pia ukiangalia Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13 na 14, na yasahau yaliyo nyuma nikiachumulia yaliyo mbele. Usiruhusu yaliyopita ya kuzuia kufika kile Mungu alichoweka mbele yako. Yakobo 1:12, eri mtu yule avumiliaye majaribu. Uvumilivu katika majaribu una thawabu. Na zaidi jambo la mwisho, kudumisha, jinsi ya kudumisha imani hadi mwisho ni kumtazama Kristo. Biblia inatuambia vile, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Sisi kulenga kumuangalia Kristo wakati wa matatizo, wakati wa tabu. Tusije tukaangalia tabu, tusije tukaangalia mambo mengine, bali tumtazame Kristo. Macho yetu yakae kabisa kwa Kristo. Waibrania 12:2 imetuambia vizuri, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Msingi mkuu wa ujumbe, Yesu ndiye anayepaswa kuwa lengo letu. Wakolosai 3:1-2 inasema, yatafuteni yaliyo juu, yafikirieni yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Tunahitaji kuelekeza mawazo yetu kwa mambo ya Mungu, kwa Kristo. Mfano mzuri unatolewa katika Biblia. Petero anaambiwa na Yesu njoo, anatembea juu ya maji, lakini wakati aliangalia mawimbi yakasababisha akaanza na kuzama. Mawimbi yetu yanaweza kuwa ni matatizo, ni mizigo tumejibebesha, ni changamoto za maisha, ni kuchekelewa. Kuna mambo mengi na ambayo yanaweza sababisha tusimwangalie Kristo, tusikazie macho yetu kwa Yesu. Tunaanza kukazia macho kwa vitu. Yesu anatuambia tumtazame, yeye ndiye alianzisha imani yetu na yeye ndiye atakayekamilisha. Na hivyo karika hilo bado ataweza. Hata wakati Petero alianza kuzama, alimshika kwa mkono na kumuinua. Na hivyo siku ya leo, ondoa chochote kile na ambacho kitasababisha usikimbie hizi mbio. Hakikisha kwamba unasoma neno la Mungu kuhusiana na mashahidi, mashujaa wa imani. Hakikisha kwamba hizi mbio unazikimbia kwa uvumilivu, kwa subira, na zaidi ya yote mtazame Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kukamilisha imani yetu. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi usiku wa leo kupitia hili neno lako. Wewe uketie nzini yote Mungu wetu. Ninakushukuru maana wewe ni mkuu na hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa kuzungumza nasi kupitia neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze, jiheshimishe milele yote. Labda uko pale msikilizaji unanisikiliza usiku wa leo, unasema Benson, atawacha hiyo mizigo, bado sijampokea huyu Kristo, bado hajaanzisha imani ndani ya maisha yangu. Ningependa kuokoka, ningependa kumrudia Kristo. Siku wale ungependa kuokoka, ungependa kumrudia Kristo, sema Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na usiku wa leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Wokovu ninaupokea usiku wa leo. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea, nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari na ambayo nimeanza usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Asante Baba kwa wana ambao wameokoka usiku wa leo. Waongoze Baba, wadumishe. Msaidizi wetu Roho Mtakatifu, kawawezesha, wakawasaidie kusimama katika imani na kutembea na kukimbia hizi mbio kwa uvumilivu, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina na Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Msikilizaji usiku wa leo, napokuwa nahitimisha kipindi, kabla tuombe kwa pamoja, ningependa nikupe fursa umtolee Mwenyezi Mungu. Ningependa nikupe fursa utoe ile fungu lako la 10, ukawe nguzo ya BHB, ukamheshimu Mungu. Siri ni kutoa kwa furaha. Siri ni kutoa si kwa kushinikizwa, si kwa kulazimishwa, ni kwa kutaka. Siri ni kumtumikia Kristo. Na unapokuwa unamtumikia, yeye mwenyewe atakuhudumia. Yeye mwenyewe atakubariki. Maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Hiyo nguzo ya kwako, ile fungu lako la 10, hiyo sadaka yako ya shukrani, hiyo dhabihu yako ya shukrani, zaidi mtolee Mungu na atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB, hizo 10,000 zako, hizo 20,000 zako, hiyo 1,000 yako, hiyo 100,000 yako, hiyo 200,000 yako. Mtolee Mwenyezi Mungu, wezesha BHB kuendelea kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. 50 account number 967 pay bill number 332 550 account number 967. Nakupa wimbo kwa dakika mbili, nikupe nafasi umtolee Mungu, kisha narejea tuombe kwa pamoja.

nani aweze na kukupinga, maana wewe ni mkuu. Usiku wa leo asante sana kwa wote mnaozidi na kutoa, na pia nawe uko pale ungependa kumtolea Kristo, toa kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number ni 967. Kimeu Ndunda, John Mwoka, Samuel Osimbo, Rose Mauka, Martha Musao, Mary Kavulavu, Bernard Kirui, Peter Paul, David Ndangila, Michael Malonza, Evelyn Kitazi, Penina Ndhiga, Kevin Malum, Victor Kakonzi, Maurice Shoge, Mary Kinini, Bernard Kawiri, Anton Lenana, Sabina Matenge, Dora Waza, Nancy Mwale, Faith Asiko, Thomas Mukoya, Julius Kisaingu, Penina Samuel, Nicholas Paul, Kingsley Alegwa, Julius Kimanzi, Sara Akinye, Velma Bonyo, Janet Kivuva, Lydia Ali, Monica Mutinda, Dominiki Mutuko, Dan Kiaya. Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Ni mfalme mkuu na mtakatifu. Asante kwa wale ambao wamekutumikia usiku wa leo na kukutolea mali zao. Neno lako li wazi kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba, sili neno likadhihirike juu ya maisha yao na likawe kweli na ukajitukuze milele yote. Asante pia kwa walio na mahitaji mbalimbali usiku wa leo. Kuna huyu anaomba kwa ajili ya kazi yake na hata nyumba aliyoanzisha kuijenga. Baba, naomba ukamwezeshe na kuikamilisha. Baba, ili ombi ameliwasilisha akiwa na imani. Si ukamtendee, maana unatuambia lolote tutakaloomba tukiamini litakuwa letu. Baba, kamwezeshe na ukajitukuze zaidi na ukajitwalie sifa katika yote. Tupokea sifa zote Baba na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive na kuacha mikononi mwake wandukusi wa nyama akuletesha jara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge katika kipindi cha Safari ya Mkristo. Naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

kwangu mimi na kwa kila mmoja ambaye kweli shughuli zimekuwa nyingi, na tuahitaji kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya wema wake. Je, Jumamosi wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa na shughuli gani? Jana ukawa na shughuli gani? Na leo umeamkia kazi, kama vile wengine huwa anasema kwamba ikiwezekana Jumatatu inastahili kuahirishwa. Sasa mimi nauliza, Jumatatu ikiahirishwa kutakuwa siku gani? Wengine wanasema kwamba wanataka sasa, kama ikiwezekana kazi ianze, wale ambao wanafanya kazi waanze saa 7. Yani ni mapenzi ya wengi ama kusema kwamba Jumatatu iondolewe. Eti ni kwa sababu Jumapili tunakuwa Monday ama Sunday, Saturday shughuli zinakuwa nyingi. Lakini hata hivyo, mie mchungaji Boniface Nenge na wakaribisheni baada ya weekend ambayo iliweza tuliweza kutembelea kanisa moja hapo mjini Machakos, AIC Mbomani. Wana AIC Mbomani, asandeni sana mkiongozwa na kasisi Daktari Mbandi. Mungu awabariki sana sana sana, pamoja na mchungaji Kalovoto na wale wachungaji wengine. Tuwashukuru sana. Kweli ibada ilikuwa nzuri. Tangia asubuhi wenzangu hapa waliweza kushukuru, na mimi sasa nimeshukuru kivyangu na kusema asandeni sana kuweza kutukaribisha. Na vile vile baadhi ya mashabiki ambao waliweza kuwakilisha wale wengine, twashukuru sana. Chia lady naitwa Dorcas Waweta, asante, pamoja na mzee wa Matasia hapo na wengine wengi, twashukuru sana tena sana tena sana. Mimi nasema karibuni sana, ili tuweze kuendelea kuwa tena pamoja, na niwakaribishe kwenye juma lingine hili, juma hili ambalo tunalianza siku hii ya leo. Naomba sasa Mungu aweze kutulinda, kwa sababu ni leo tu. Imesalia ni kama tu masaa machache tuweze kuingia mwezi wa 9. Mungu atubariki sana. Nataka niombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetuongoza, na ukawa pamoja na kila mmoja wetu. Ndiposa Mungu wetu twanjipeana mikononi mwako usiku huu wa leo, uweze kutubariki na uweze kuwa pamoja nasi. Baraka zako Mungu wetu ziweze kuenenda pamoja nasi, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kwa sababu ni siku ya kumalizia malizia mwezi, yes. Hapa niko na kama dakika ngapi, 7 hivi. Yes, 9. Alafu ifike mwendo wa saa 1:30 utakapoweza kuyapata mahubiri kutoka kwake mchungaji Joshua Nzau Kimuyu, kasisi wa Nairobi Area Church Council, ambaye ni askofu. Nashukuru sana kwa sababu mwendo wa saa 1:30 tutaweza kuyapata mahubiri hayo, lakini mimi niweze kurejea tena mwendo wa saa 2. Sasa leo tuamue tumalize mwezi huu wa 8. Tuamue leo tumalize mwezi huu wa 8. Surely. Kwa kwenda kwa simu yako, lipa na Mpesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967. Leo tuhubiri mwezi wa 8, tumalizie tu kwa kuhubiri. Jameni, mwezi huu wa 8 ambao nimezalia na masaa, wacha niheseme tu ni kama 1 2 3 4, around masaa 4 hivi na kitu, tuweze kumtamatisha mwezi huu. Sasa leo tuamue kuhubiri. Kwenda kwa simu yako, lipa na Mpesa paybill number, unaweka 33 25 50. Naona hapa Mulu Mwenze ameanza. Asante sana. Ameanza kuhubiri. Ameanza kuhubiri. Nashukuru sana. Nashukuru sana Bwana Mulu Mwenze. Mulu Mwenze, najua kwamba kazi yake Mwenyezi Mungu tutaitenda. Mwingine hapa yuaitwa Nicholas Paul. Nicholas Paul, asante sana. Tuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, ndio ya kumalizia malizia mwezi huu, mwezi wa 8. Kwa hivyo nashukuru sana wale wengine, tuendelee na kufanya hivyo, tuweze kuhubiri pamoja nasi. Na hiyo ni kuonyesha kwamba mtaweza kubarikiwa vya kutosha.

waimbaji hawa wana AIC Mbomani, niliweza kuwaahidi kwa sababu ni wimbo ambao tuliocheza hapa, sio wimbo wa jana, ni wimbo wa kitambo. Niliwaahidi wimbo huu mimi huwa kwangu ni wimbo una nibariki sana, kwa sababu wimbo huwa unauliza ni kitu gani hicho ambacho kitanitenga, eh? Ni nini hiyo? Ni kiti gani kitanitenga? Akiwacha nikuambie, wakati mwingine nyimbo zingine ziko na mafunzo tele. Steven Kavindo, asante sana Steven Kavindo. Kwa hivyo wimbo huu niliwaahidi nitaweza kuwachezea, kwa sababu walituletea wimbo huu miaka ya nyumani hapo, na bado wimbo tuko nao, wana AIC Mbomani Choir.

Sante sana wana IC Mbomani. Nao ndio hao kwa wimbo huo mzuri, wimbo mtamu, wimbo unaosema ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wake Mwenyezi Mungu? Hakuna. No. Asante sana. Basi naona kwamba muda nao ndio huo. Dakika ni 28. Niweze kutamatisha hapa na niendelee na kukuambia kwamba yeyote ambaye angependa kuwa nguzo, tumalizie mwezi huu. Asante sana Pastor Charles Musufi, asante sana, unaniambia kwamba wewe waendelea na kutupokea. Mwingine ni Pastor Ruben Muthengi. Asante sana bwana. Kwanza unaniambia kwamba niweze kuwapongeza ama kupongeza mtu yeyote ambaye aliweza kufanya kazi ama kusaidia, either kuomba, kusaidia upande wa hela na hata kuwaombea familia. Anarudisha shukrani kwa ajili ya familia yote ya Mbanguli. Sande unasema kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kuna wengi ambao waliweza kumpigia simu, wengine waliweza kutoa misaada yao ya hela, wengine wakaweza kuwaombea na wengine hata wakafika nyumbani na kuwapa pole. Asante sana Pastor mtumishi wa Mungu Ruben Muthengi, unashukuru kwa niaba ya wenzako, kwa niaba ya familia yote ya Mbanguli. Na vile vile unaniambia kwamba kuna uko na mzee hapo, mzee mbaba mzazi yuaitwa Joseph Muthengi Nguli, unaniambia kwamba yeye hata anaendelea na kusikiza kipindi hiki. Ofisa Jonathan Safari Muthengi, asante. Sasa hii najua kwamba ukiwa kule South Coast unaimiss, lakini nitakuletea ka radio. Nitakuletea ka radio by the way, mwezi huu wa tisa karibu mwisho, nitakuletea ka radio hata na wewe uwe ukipata maneno. kwa sababu mimi bwana nateremka huko kidogo nije kupumzika inaitwaje kupiga upepo kidogo. Na vile vile mama Cynthia, asante. Mama Lili, ile chai bado iko? Ile chai bado iko? Ile chai bado iko? Haya, sawa sawa basi. Tateremka vile vile kuja kunywa chai. Sawa sawa, mbarikiwe sana. Kwa hivyo hiyo familia ya Mbanguli wameweza kurudisha shukrani kwa sababu ya kuachwa na Pastor Javeth, yule ambaye aliweza kusindikizwa ama kuzikwa siku ya Jumamosi iliyopita. Kwa hivyo wanarudisha shukrani. Na sasa kwa sababu naona kwamba ni saa moja unusu hapa, tuweze kuyapata mahubiri na nitaweza kurudi tena ili tuweze kuendelea. Kuna mtu ambaye yuaitwa Berina Mutunga, asante. Na Maureen Afwande, asante, Mungu awabariki sana. Sasa hivi tunaungana naye mchungaji atuletee mahubiri. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, saa 2 tuko pamoja tena.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na pia kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozwa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji, natumai kwamba Bwana amekuhifadhi, Bwana amekuweka vizuri. Na ninakukaribisha ili tuweze kumega mkate wa rohoni kwa pamoja. Mimi ni Askofu Joshua Nzau Kimuyu katika kukuletea neno la Bwana siku ya leo. Na kichwa cha ujumbe wetu ni kurejesha mpangilio wa kimungu katika jamii. Kurejesha mpangilio wa kimungu katika jamii. Napenda nisome mstari mmoja kisha nitapata kuomba pamoja nawe mpendwa msikilizaji. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 33. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Na tuombe pamoja mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa nafasi hii ambayo umefungua kwa mpendwa msikilizaji ili tukaweze kumega mkate wa rohoni kwa pamoja. Nakushukuru kwa mpendwa ambaye yuko hospitalini, mwingine yuko katika safari, mwingine yuko nyumbani, mwingine kazini, mwingine katika shughuli zake za kikawaida, zingine ni za kisarehe. Wote hawa, Bwana, unase mawazo yetu ili tukusikilize unaposema pamoja nasi, na unipe ufasaha usemi ninapo nena neno lako. Na haya ndiyo maombi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi.

0: Ndugu wapendwa, tunaishi katika nyakati ambazo mpango wa Mungu wa kuleta utaratibu katika jamii unaonekana kupuuzwa. Mipaka iliyowekwa ili kuleta maelewano, amani, uwiano katika familia na jamii, inaonekana mipaka hiyo imeanza kuvunjwa. Watoto wanaonekana wanawapinga wazazi wao, vijana wanaonekana wanawadharau wazee, wanaume pia na wanawake wanaonekana kushindana badala ya kukamilishana, na mamlaka inaonekana kudhalilishwa. Matokeo yake ni machafuko kule manyumbani, kutokuwa na utulivu katika jamii, lakini pia kushuka kwa maadili katika taifa. Hata hivyo, maandiko yanatukumbusha katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Ikiwa Mungu si chanzo cha machafuko, basi suluhisho ni wazi. Lazima turudi katika mpangilio wake wa utaratibu. Kuna mambo matatu ambayo ningalipenda tuweze kuyaangalia kwa pamoja, mpendwa msikilizaji. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Tangu mwanzo, Mungu aliweka mpangilio na mipaka. Utaratibu sio ugandamizaji, ni ulinzi. Yaani ule utaratibu unaowekwa wakati wengine wanaochukua kama mfano wa kiukoloni kiwango fulani. Lakini nisema kwamba utaratibu sio ugandamizaji, ni ulinzi. Utaratibu unapoondolewa, uhuru unageuka kuwa machafuko. Lakini pia mamlaka hugeuka kuwa migogoro, na mahusiano huonekana kuvunjika kwa sababu hamna utaratibu. Na ndio maana ukiangalia kitabu cha Waamuzi sura ya 21 na mstari wa 25, hali ilipokuwa vile, Biblia inasema kila mtu alifanya lililo njema machoni pake mwenyewe, kwa sababu mipaka ambayo Mungu aliweka kuleta utaratibu katika jamii, mipaka hiyo ilionekana kuvunjwa. Hapo ndipo jamii huanguka, wakati ukweli wa Mungu unapobadilishwa na maoni ya watu binafsi. Kunazo taratibu tatu ambazo napenda tuweze kuziangalia, zinazoonekana kuvunjwa kama vile watoto na wazazi, vijana na wazee, wanaume kwa wanawake. Tunaona kwamba katika vitengo vitatu hivi kuna vile mipaka imevunjwa, na tunaona jinsi ambavyo maisha yanaendelea kuzorota, hasa kwa sababu ya kuvunja mipaka Mungu aliyoiweka ili kwamba tuweze kuhusiana na kutangamana katika hali ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo kuna haja tunapozungumzia watoto na wazazi kurejesha utaratibu katika uhusiano wa wazazi na watoto. Ukiangalia katika kitabu cha Waefeso, na nitapata kusoma pamoja nawe msikilizaji, kitabu cha Waefeso sura hiyo ya 6 na mstari huo wa kwanza hadi wa 4. Waefeso sura ya 6 na mstari wa kwanza hadi wa 4, Biblia inasema: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Biblia inatuambia kwamba watoto na wawatii wazazi wao katika Bwana, waweze kuheshimu baba na mama, kwa sababu hii ni sheria. Na kwa nini inaitwa sheria kwanza? Ni kwa sababu ukiangalia katika zile sheria alizopewa Musa 10, ziligawa mara mbili. Sheria za kwanza 4 ni uhusiano wetu na Mungu, lakini sheria zilizobaki 6 ni uhusiano wetu sisi binadamu. Na sheria ile iliyo ya kwanza ya mahusiano yetu sisi binadamu ndiyo sheria ya 5, ambayo inazungumzia kuhusu jinsi ambavyo watoto wanapaswa kuhusiana na wazazi wao. Hii ni sheria ya kwanza katika mahusiano ya binadamu, na uhusiano huo unaanza pale nyumbani. Unapozorota hapo nyumbani, unazorota katika kijiji, unazorota katika jamii, na inakuwa kwamba haiwezekani kuwa na mahusiano. Tutakuwa tumevunja mipaka iwapo pale nyumbani watoto hawawezi kuwatii wazazi wao, na wazazi wao hawawezi kuwalea kwa uvumilivu katika neno la Bwana. Basi utapata kwamba ile mipaka ambayo Mungu aliiweka katika mahusiano yetu, baina yetu, basi itaanza kuzorota, na ikizorota utapata kijana ametoka pale nyumbani iliyo ya haina hiyo, na akienda kule shuleni anatoa zile alama za mtu ambaye alivunja mipaka iliyowekwa katika mahusiano. Akienda kazini vivyo hivyo ataivunja. Lakini pia katika taifa ataivunja. Tumeona wahuni ambao wanaonekana kutembea huku na kufanya vituko vituko katika nchi hii, hasa wakati huu wa kisiasa. Na mpenda msikilizaji, hii ni ishara kwamba pale katika nyumba zao walikozaliwa kuna maadili fulani waliyakoza, kuna malezi fulani waliyakoza, ndio maana dhamira zao haziwezi kuwarudisha kujizuia wasije wakafanya mambo mengine. Tuna mfano mzuri wa Yusufu ambaye ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 hadi 50, tunaona Yusufu tabia zake na mienendo yake. Alipendwa na baba yake kwa sababu ya jinsi alivyomtii na kumheshimu kama neno la Bwana linavyosema. Na hata tunamuona ya kwamba alipoinuliwa kuwa mkuu kule Misri, Yusufu hakumsahau baba yake. Alipokutana na baba yake baadaye, alimuinamia kwa heshima. Hakungojea ainamiwe na baba yake. Yeye mwenyewe alimuinamia. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 48, ukiangalia Mwanzo 48 na mstari wa 12, hivi ndivyo Biblia inavyosema. Mstari wa 12, Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Kwa nini? Ukiangalia mstari wa 11 inasema, Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi, kutoa heshima kwa baba yake. Huenda alikuwa mdhaifu wa kimwili, huenda alikuwa amezeeka, haoni vizuri, asikii vizuri, huenda alikuwa amedhofika. Yaani kwa kuonekana hakuna cha kumchangia Yusufu, na alikuwa mkuu kule Misri. Lakini katika ukuu huo tunaona bado akimwinamia kwa heshima baba yake. Ukuu wake haukuondoa unyenyekevu. Ninajua kwa watoto, kuna watoto wengine ambao wakipandishwa vyeo kule kazini, wapate gari ambalo baba hakuwa nalo, wapate nyumba safi nzuri kubwa ambalo baba yao hajawahi kuwa nayo, wawe na hela za kujinunulia mashamba makubwa na kufanya makuu ambayo baba yao hakuwa nayo. Wengine wanaingiwa na kiburi na kujiona kwamba wamekuwa wakubwa, hata heshima hawana kwa baba yao. Wanazungumza na baba yao kwa madharau. Anapiga simu wanadharau, anaongea wanadharau na kumpatia maneno magumu magumu. Basi mpendwa msikilizaji, wewe uliyezaliwa na wazazi wako wapo, waheshimu wazazi kwa maneno na matendo. Tafuta ushauri wao, kwa sababu wamekuwa na hekima baada ya kukaa miaka mingi. Lakini pia wajali wanapozeeka. Wajali wanapozeeka. Lakini pia wewe unayenisikiliza ambaye wewe ni mzazi, ni vizuri kwamba uchukue jukumu la kufunza njia za Mungu kwa makusudi watoto wako. Lakini pia uweze kurekebisha kwa upendo na sio kwa hasira. Kwa sababu Biblia inasema mstari huo wa 4 wa Waefeso 6, na usije tukawasirisha watoto tukawakasirisha. Kwa sababu katika hasira wende tukafanya mambo ambayo sio mazuri. Lakini pia kueni karibu, sio watoa mahitaji tu, sio kushughulikia mahitaji ya watoto. Uwe karibu, uwe mtu wa kuonekana. Najua kuna baba wengine ambao wako nadra sana, wanafanana na wajomba. Yaani kuonekana kwao ni sawa tu na vile wajomba wanaonekana nyumbani. Wamama wengine nao wamekuwa wenye shughuli, wanajipatia shughuli na wanatumia wakati wao mwingi sana kwa masengenyo na kutangamana na wanawake wengine, na hawana muda na watoto wao. Wengine hata wanajipa shughuli za ziada na kupoteza wakati ambao wanaweza kuutumia ili kuweza kuwalea watoto wao katika maagizo yake Mwenyezi Mungu. Mtoto asiyefundishwa kuwaheshimu wazazi atapata shida kuheshimu mamlaka na hata Mungu mwenyewe. Mtoto ambaye hajajua kuheshimu, hajajua kuwa na maadili mema, vivyo hivyo atakuwa hata na pale nje. Akiona jinsi ambavyo maisha yaliyo pale ya ndoa ya wazazi wake Watu wanadharauliana, mama anamdharau na kuzungumza na kukejeli baba, basi naye baba anamchapa mama. Yani hali ile itakaa ni hali sio nzuri, na atajifunza kwa kuangalia, na atatoka pale nje akiwa bado hajakamilika. Na akiwa hajakuwa mkamilifu, basi utamwona kwamba akiwa shuleni anamdharau mwalimu, utamwona akiwa shuleni anakunjia mwalimu ngumi ili ampige, utamwona akiwa kazini bado anamdharau mkubwa wake. Na ule utaratibu na mipaka iliyowekwa itakuwa ni vigumu sana kuidumisha. Pena msikilizaji, ni vizuri watoto waweze kuwatii wazazi wao, lakini pia nao wazazi waweze kufundisha watoto wao njia za Mungu kwa makusudi, na kurekebisha kwa upendo na sio kwa hasira, na kuweza kuwa karibu, kuwa available kwa watoto wao, sio tu kushughulikia mahitaji yao. Lakini jambo la tatu la kuchunga mipaka hii ni kurejesha heshima katika vijana na wazee. Kurejesha heshima katika vijana na wazee. Ukiangalia katika kitabu cha Walawi sura ya 19 na mstari huo wa 32. Walawi sura ya 19 na mstari wa 32. Biblia inasema hivi, mpendwa msikilizaji. Muondokeeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Hayo sio maneno yaliyozungumziwa na Musa. Hayo ni maneno ambayo Mungu mwenyewe ameyazungumza. Ndio maana anasema muondokeeni mtu mwenye mvi, yani nywele nyeupe. Heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Pena msikilizaji, niseme tu jambo moja hapo ambalo linatokea. Muondokeeni mtu mwenye mvi, nywele nyeupe. Kutengeneza nywele isionekane ni nyeupe sio vibaya, lakini pia ikikosekana na ukose heshima, huwezi kumdharau mtu yeyote. Maana ataona wewe ni kijana mwenzake. Nywele ikionekana ni nyeupe, ukikaa nayo ina heshima zake. Lakini sisemi ni dhambi kuweka, yani ile rangi nywele ionekane nyeusi, sisemi ni dhambi. Lakini pia Biblia inasema nywele nyeupe ina heshima zake, na inasema aondokewe, yani apewe heshima, apewe kiti. Ukimuona mwenye mvi, simama mbele yake, mheshimu yule mzee. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Tuna mifano kadha wa kadha. Timotheo alimheshimu baba yake wa kiroho Paulo. Timotheo alinyenyekea chini ya uongozi wa Paulo na akafundishwa kuwa kiongozi imara. Kuangalia katika Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 14. Lakini pia kuna mfano mwingine ulioenda kinyume. Mfano wa Rehoboamu. Alikataa ushauri wa wazee na kufuata marafiki zake vijana na kusababisha mgawanyiko wa Israeli. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 12. Na kwa hivyo, mpenda msikilizaji, kwa vijana, ni vizuri kusikiliza kabla ya kuzungumza. Kwa heshima ukiwa mbele ya wazee, watu walio kuzidi umri, tafuta mwongozo wa wazee, manake wana hekima. Lakini pia kubali kurekebishwa. Lakini kwa wale wazee pia, wazee nanyi mwafundisheni vijana kwa makusudi. Waongozeni kwa uvumilivu, manake wako katika mazingira tofauti na yale ambayo sisi tulikulia. Lakini muepuke kuwahukumu vijana na tayari kuweza kudetermine hatima yao kabla haijawa. Epuka kuwahukumu. Uwe mvumilivu wa kuwafunza. Uliwaambia juzi na hawaonekani kubadilika. Umewaambia jana, hawaonekani kubadilika. Waambie hata na leo, waambie hata na kesho, kesho kutwa, mtondo mtondogo, waambie. Kwa sababu katika ile hali ya uvumilivu, neno lile linalopandwa katika maisha yao litakuja kuwa mbegu ya kuota na kuleta mabadiliko. Siku moja nilisafiri na matatu, zamani kidogo, na nikasafiri na wanaume vijana wawili waliokuwa wamelewa kweli kweli. Lakini wakiwa katika matatu waliimba nyimbo za kitabu cha nyimbo za sifa cha lugha ya Kikamba. Wakaimba, yani wanaweka nyimbo inaisha, wanaweka nyimbo inaisha. Yani wanaweka nyimbo na wanaimba kabisa inamalizika. Na nikashangaa, lakini wakienda kutoka pale mji wa Machakos, mmoja akaanza kumwambia, wewe utaendea mama yako ukiwa hivi wewe? Na unajua ni mwenyekiti wa kamati ya kina mama kanisani. Naye mwingine akamuuliza, na wewe je, kwani uko tofauti wewe? Si hata mama yako pia ni kiongozi? Wakasema sasa watalala Machakos ili waondoke asubuhi yake wakiwa soba, waendee wazazi wao. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao kuna mbegu zilizopandwa pale za heshima, na wakaona kwamba hawezi kuwaendea wazazi wao wakiwa ni walevi, wakiwa hawana hali iliyo waliofunzwa, wakawa wanaogopa. Kwa hivyo kuna haja kurejesha hali ya uhusiano huo. Lakini pia kuna kurejesha uhusiano wa kimungu katika mwanamume na mwanamke. Ukiangalia katika Waefeso sura ya 5, ukiangalia Waefeso sura ya 5 sana sana mstari wa 21 ambao wengi hawausomi, na mpaka mstari huo wa 25 utaona kwamba Mungu ametaja jinsi ambavyo sisi tunapaswa kuishi mume na mke. Naomba nisome pamoja nawe mpendwa msikilizaji. Sura ni ya 5, mstari ni huo wa 21, 20 hadi 25. Biblia inasema hivi katika mstari wa 21, hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Enyi wake watiini waume zenu kama mkumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo kwa wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Bwana apewe sifa kwa neno hilo. Tiini ninyi kwa ninyi katika kicho cha Kristo. Mstari wa 21 wangi hawausomi. Wanataka kuegemea mstari wa 22 na kusema mwanamke anyenyekee kwa mume wake. Lakini ukiangalia katika mstari wa 21 kuna kunyenyekeana mmoja kwa mwingine hapo. Usome Biblia nusu. Tuna mfano mzuri wa kibiblia wa Priscilla na Aquila katika Matendo ya Mitume sura ya 18 na mstari wa 24-26. Walifanya kazi pamoja kwa umoja hata wakamfundisha Apollo. Na huu ni shirikiano, sio ushindani. Kwa sababu mke na mume wanapaswa kukamilishana. Mwanamume hakuwa amekamilika, ndio maana akaombiwa mke ili akamilike. Na kwa hivyo mwanamke ni wa kukamilisha mwanamume. Mwanamume ni wa pia kukamilika katika mwanamke. Na kwa hivyo ongozeni wale mlio wanaume katika jamii zenu kwa upendo wa kujitoa. Sikilizeni kwa kuwadhamini wake zenu. Kuweni viongozi wa kiroho. Muwe ndio kuhani wa kanisa la pale nyumbani. Lakini pia nanyi wanawake mpate kuwaheshimu na kuwaunga mkono waume zenu. Jengeni nyumba zenu kwa hekima, manake Biblia inasema kwamba munaweza kuzibomoa kwa mikono yenu. Lakini pia zungumzeni kwa neema. Usije ukawa mtu wa kukorofisha mzee wako. Majukumu yanapoheshimiwa, mahusiano yanaweza kustawi. Mungu amemweka mwanamke mahali pake, mwanamume amewekwa mahali pake pa kuongoza. Na kwa hivyo kila mmoja wetu akikaa mahali pake, basi tunapoheshimu majukumu yale, mahusiano yetu pia yataweza kustawi. Mabadiliko, mpendo wa msikilizaji, yanaanza na wewe. Ukiangalia Nehemia sura ya 1 na mstari wa 6 hadi wa 7, Nehemia hakulaumu wengine. Alikiri dhambi zake na pia akachukua wajibu wa dhambi za Israeli. Chunguza maisha yako kwanza, mpendwa msikilizaji. Utubu ulipokosea, lakini urekebishe mahusiano yaliyovunjika. Chagua unyenyekevu kabla hujaenda sana. Badala ya kuchagua kiburi na kujipiga kifua na kusema kwamba asiponipigia magoti, asipokuja mimi niko tu. Mabadiliko ya jamii huanza na mabadiliko ya mtu binafsi. Anza wewe, kama vile Yoshua alivyosema kwa Israeli katika Yoshua 24 mstari wa 15. Alisema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Alianza pale mpaka nao Israeli wakakiri kwamba hata nasi tutaweza kumtumikia Bwana. Ikiwa uko pale nyumbani na mahusiano sio sawa, anza kutafakari jinsi ya kutoa msamaha. Lakini pia ni vizuri uanze kuomba na kuanza maombi pale nyumbani, ambayo yatakupatia nguvu za kiroho kushinda mashambulizi ya kule kuzimu na mashambulizi ambayo yamekuepo yakaleta tatanishi katika mahusiano yenu. Lakini pia tuweze kufundisha watoto wetu heshima na tuonyeshe mifano ya maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu kila siku, ili watoto wetu wapate kuiga mifano hiyo. Familia imara hujenga taifa imara. Fikiria timu ya mpira, hasa wakati huu wa mpira, wachezaji ambao hawafuati nafasi zao, hawawezi kumsikiliza na kumheshimu kocha wao. Kila mtu anacheza apendavyo. Matokeo tu ni machafuko na kushindwa. Lakini majukumu yanapoheshimiwa, mamlaka yanapoheshimiwa, umoja unapokubaliwa, ushindi huwa unawezekana. Ndivyo ilivyo katika jamii. Ndugu wapendwa, mpangilio wa Mungu sio wa kale, sio wa zamani, sio zilizopendwa, ni wa milele. Na tukiukataa tunaleta machafuko, tukiukubali tunaleta amani, heshima na utulivu. Maadili ya zamani bado yapo, sio zilizopendwa. Jinsi tulivyofunzwa na wazazi wetu tukawa na heshima na maadili mema, vivyo hivyo tunapaswa kuwaweka katika misingi vijana waliopo, ili waweze kutembea katika njia zilizofaa. Sababu tusipofanya hivyo, basi tunaathiri kwa ubaya kizazi kinachokuja. Leo fanya uamuzi. Heshimu pale ulipodharau, nyenyekea pale ulipokataa, lakini pia penda pale ambapo palikuwa na migogoro. Ikiwa mpangilio wa Mungu hautarejeshwa katika familia zetu, hautarejeshwa kamwe katika taifa, ianze na wewe na ianze sasa. Kwa sababu jamii inayofuata mpangilio wa Mungu, yani ile oda, utaratibu, itasimama, lakini ile inayokataa itaanguka. Napenda niombe pamoja nawe mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako leo kwa mioyo ya unyenyekevu, tukikiri kwamba wewe ni Mungu wa utaratibu, amani na haki. Neno lako limenena nasi wazi, na tunakiri kwamba mara nyingi tumegeuka kutoka mpango wa kimungu. Bwana, tunatubu pale tuliporuhusu machafuko katika maisha yetu, familia zetu na jamii zetu. Utusamehe pale watoto walipowadharau wazazi, pale wazazi waliposhindwa kuongoza kwa upendo, pale vijana walipopuuza hekima ya wazee, pale wazee walipokosa kuwaongoza vijana, pale wanaume na wanawake walipogeuza mpango wako kwa ushindani na migogoro. Baba wa rehema, turejeshe. Rejesha heshima katika nyumba zetu, rejesha heshima katika mahusiano yetu, rejesha unyenyekevu mioni mwetu. Tunaomba kwa ajili ya wazazi na watoto, wafundishe watoto kutii na heshima, wape wazazi hekima, uvumilivu na upendo. Tunaomba kwa ajili ya vijana na wazee, unganisha vizazi, ee Mungu, wape vijana kudhamini hekima na wazee wawe walimu wa neema. Tunaomba kwa ajili ya wanaume na wanawake, ponya mahusiano yaliyovunjika. Bwana, tufundishe kutembea katika upendo, heshima na umoja. Ee Bwana, ondoa kiburi na ushindani. Baba, anza nasi, chunguza mioyo yetu leo, tuonyeshe tulipokosea na utupe neema na kutubu. Tupatie ujasiri na kurekebisha mahusiano na kutii mapenzi yako. Bwana, tunaliinua taifa letu la Kenya mbele zako. Pale penye machafuko, leta utaratibu wako. Pale penye giza, leta nuru yako. Pale penye uasi, leta toba. Inua kizazi kinachokuheshimu Mungu wetu. Inua familia zinazosimama katika neno lako. Inua viongozi wanaokucha na kutembea kwa uadilifu. Anza uamsho, uanze manyumbani mwetu, uenee makanisani na ubadilishe taifa letu. Tutangaze, ee Bwana, kama Yoshua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tunajisalimisha kwa mamlaka yako Mungu. Tunachagua njia yako, tunakubali mpangilio wako. Na sasa Baba wa amani, ee Bwana, amani yako itawale mioni mwetu, neno lako lituongoze, na Roho wako atuwezeshe kuishi maisha mapya kuanzia leo. Tunashukuru na tunakuamini kwa urejesho huo, katika jina kuu, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji. Ni mimi wako Askofu Joshua Nzau Kimuyu. Amina.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozi wa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243, 0710752243. Ungana na Askofu Kimuyu Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Endelea

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Asante sana basi, nilikuahidi ya kwamba baada ya mahubiri hayo nitaweza kuwa pamoja tena nawe nikikuletea uimbaji. Na wakati huu, ndugu msikilizaji, vile vile tuendelee nasi kuwa nguzo ya kituo hiki chetu cha Biblia husema. Na ni rahisi sana, nimekuambia kwamba mimi ni maombi yangu tuweze kumalizia mwezi huu wa nane sisi zote kwa kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Tumalizie mwezi wa nane, kwa sababu baada ya masaa 1, 2, 3, 4 baada ya masaa matatu hivi na itakuwa sasa tumeingia mwezi wa 9 tarehe 1. Kwa hivyo tufanye hivyo wakati huu. Hakikisha kwamba wewe tunamalizia mwezi pamoja kwa kwenda kwa simu yako, mahali ambapo pameandikwa M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967, account number uweka 967. Basi kifanya hivyo, nakwambia kwamba tutakuwa tunamalizia mwezi huu pamoja. Kuna mmoja ambaye alitumia Airtel Mobile, asante, Mungu akubariki sana yeyote ambaye ametumia hiyo. Benjamin Mbato. Kuna mwingine ambaye yuaitwa Siombua Mwangangi. Asante sana. Angela Kioko. Asante kusema kwamba tunamalizia mwezi huu wa nane pamoja. Joel Mutua. Asante sana, nawe ujumbe wako nimeuona. Kanisa la Efeso.

Hawa ni Wanikinga Christian Choir kutoka huko Tambora, Tanzania, na wimbo unaosema mpende Mungu wako. Ah, good. Hizi nyimbo wakati mwingine nakuambia kwamba zinaleta mafunzo tele. Mpende Mungu wako. Tutaupata tu, usijali. Susan Ongwoka, sande sana, Mungu akubariki. Na mwingine ambaye yuaitwa Esther Mbuvi, Bwana Mungu akubariki sana sana sana wakati huu ambapo tunaendelea na kubarikiwa. Ni hivyo hivyo, baraka zake Mwenyezi Mungu zinaendelea na kutufikia kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuendelee na kufanya hivyo, tumalizie mwezi huu wa nane. Tumalizie mwezi huu wa nane pamoja. Ayayayaya. Wangapi ambao wanataka tuendelee na kumaliza mwezi huu wa nane pamoja? Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number wa ambao ni 967, account number 967. Tufanye hivyo wakati huu. Haya, mpende Mungu wako.

0: 6.7
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza PGP kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PGP imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Shukrani waimbaji hao wa Kinga. Na kuna wimbo mwingine ambao nitawapa tu, wimbo unaosema maneno yake Mungu. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 imepita dakika 15, ukipenda saa 2 na robo, saa 2 na robo, wakati ambapo mimi hapa kuna watu wangu wazuri ambao hawa wamesema kwamba mchungaji uko hapo studio, nasi tuko huku manyumbani na tunataka kumalizia mwezi huu wa 8 pamoja. Shukrani. Mpaka sasa hapa ni wataje, kuna mtu ambaye yuaitwa Joseph Serema. Joseph Serema, asante sana. Dennis Soita, Mungu akubariki. Ndeleva Kasamu, asante, ubarikiwe. Julius Chonda, asante sana, Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Ribiro Kinyanjui, asante, Mungu aweze kukubariki kwa sababu ya nguzo, ama sababu ya nguzo zenu. Nyinyi kweli ni watu wa maana sana, watu wazuri, watu wazuri ambao tukisema tuwe nguzo, mnakuwa nguzo. Kwani tuwapate wapi watu kama nyinyi jameni? Wasikilizaji wetu mnakuwa wazuri sana. Surely, wacheni tu tuwaambie ule ukweli. Na ndio unaona kwamba tunawapenda hivyo. Wasikilizaji wetu. Hata wengine huwa wanauliza sasa nyinyi hao wasikilizaji wenu waambie HB, nyinyi huwa mnawafanyia nini? Mkisema tu watu wakuwe nguzo, wanakuwa. Sio ni Mungu tu. Huyo ni Mungu. Kama vile mwimbaji, huyo ni ngai undilikanite. Asante sana. Baraka zake Mwenyezi Mungu ziendelee na kuwafikia nyinyi. Ukweli ndio huo. Baraka zake Mwenyezi Mungu ziendelee na kuwafikia nyinyi. Waimbaji hao tu wanasema maneno yake.

0: shinde zawadi. La hasha, watu hupiga mbio tu ili waweze kushinda thawabu. Neno la Mungu lasema hivi msikilizaji, katika kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya ya 8 hadi 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wokovu ndugu yangu, sio wa kushindaniwa kama vile watu wanavyoshindana katika mbio, bali ni kipawa ambacho hupokewa. Baada ya Paulo kupokea uzima wa milele, sasa anashindana ili apate mede ya thawabu. Kristo amekuwa kila kitu kwake, naye anakimbia ili aweze kumshika Yesu. Lakini anafanya hivyo kwa njia gani? Naam, siku moja atasimama machoni pake. Wazo lake lilikuwa kwamba atakaposimama mbele zake asiaibike. Yohana ana haya ya kusema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 28. Nayo yasema hivi: na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa tuwe na ujasiri, wala tusiaibike mbele zake katika kuja kwake. Ndugu msikilizaji, kuna Wakristo wengi ambao wanatamani na kuzungumzia habari za kurudi kwake Yesu, ambao kama wangelifahamu yale yatakayowapata siku hiyo, wangelitamani kuihairisha siku hiyo kwa muda. Ndugu yangu, iwapo unafikiri kwamba utaishi maisha ovyo katika maisha yako ya Kikristo na kwamba hutatoa hesabu kuyahusu, umekosea. Umekosea kabisa. Mojawapo ya siku hizi zilizo mbele yetu, ni lazima utasimama mbele ya kiti cha Kristo cha hukumu na kutoa hesabu ya maisha yako. Shauri langu kwako rafiki yangu ni hili: anza sasa kupiga mbio na kuishi kwa ajili yake, nawe hutaibika siku ile. Ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa mambo makuu ambayo unatufundisha kupitia maisha ya mtumishi wako Paulo. Bwana, tazama sisi wenyewe ni wadhaifu, sisi wenyewe hatuna nguvu. Lakini tunapokutegemea na kukuegemea wewe, yote yanawezekana. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana, mahali ambapo amepungukiwa, mahali ambapo hakuwa anaweza, wewe Mungu mwenye nguvu utamwezesha, maana wewe ndiwe unayetaka tuishi kulingana na maisha aliyoyaishi Kristo Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya msikilizaji, uwe pamoja naye Bwana wangu, ukapate kuendelea kumfunulia neno lako ili aweze kuwa baraka na hata aweze kuwa mfano bora kwa kila mmoja atakayemuona. Asante Bwana, ukapate kumbariki maishani mwake na katika yote anayoyatenda aweze kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, asante Mungu wetu, maana nimeomba haya yote nikiamini kwamba utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, usiwe na hofu wala kukata tamaa kwa sababu ya mambo ambayo yamepita. Rauka na upige mbio kwa lile ambalo Kristo amekuwekea maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba.

mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati uko na kibali cha Mungu, una kuwa na baraka zisizokuwa za kawaida. Hata watu ambao unajiunganisha na wao, pia wao wanaanza kubarikiwa kwa sababu yako. Sijui kama ushawahi ona kuna watu ukiwa connected na wao, unakuanga tu na amani, unakuwa na baraka, unakuwa na utukufu fulani, neema zinakuwa nyingi. Lakini the moment you are disconnected from those people, maisha yako inaanza kuwa dry. Hiyo ni kumaanisha kwamba wao ndio wamebeba hizo baraka zingine ambazo unaona. Kuna mchungaji ukianza kuhusiana na yeye utaanza kubarikiwa. Kuna majirani ukianza kuhusiana na wao utabarikiwa. Kuna marafiki ukiwa na wao utabarikiwa. Kuna wengine ukihusiana na wao maisha yako yatakauka. Maisha yako hayatakuwa na upenyo. Maisha yako yataingia giza. Kumaanisha ni watu wasiokuwa na kibali. Mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa na kibali cha kufanya wengine wabarikiwe. Unapokuwa na kibali cha Mungu katika maisha yako, unafanya wengine wanaanza kupata neema na kubarikiwa. Ukiwa na msimamizi wa kazini mwenye akona kibali, hata ukiwa yule ambaye ni mfanyikazi mdogo, utaanza kuona neema za kiajabu sana. Tukiwa na wasimamizi wa sekta tofauti ambao wana kibali cha Mungu, sekta hizo zote zinaanza kuinuka. Mchungaji wa kanisa akiwa na kibali, kanisa huanza kupata neema. Kiongozi yoyote, hata awe ni wa kanisa, awe ni wa nchi, anapokuwa ni kiongozi mwenye kibali, nchi inapatanga kuendelea. Mpenzi msikilizaji, nje mahusiano yako na wale watu wako karibu na wewe ni waina gani? Kuna watu ambao wakija katika maisha yetu, maisha yanaanza kuwa na nuks, balaa, kisirani, mambo ambayo yanakaa laana yanaanza kuzunguka maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Sometimes we are wrongly connected. The Bible says, and when Joseph entered the house of Potiphar, the house of Potiphar started to thrive. Blessings zikaanza kuongezeka katika ile boma kwa sababu ya mtu aliyeingia pale alikuwa na kibali. Hata ukiajiri mfanyikazi wa shambani, hata awe ni house help, hata awe ni mlinzi wa lango, akiwa na kibali atafanya nyumba yako kubarikiwa. Sijui msikilizaji kama ushawaifahamu kwamba wale watu tunahusiana na wao, tunawakaribisha, tunawalete sana karibu na maisha yetu, au watu huwa wanasimama kwenye malango ya kubarikiwa kwetu. Awe ni mlinzi wa lango, awe ni house help, awe ni yule mfanyikazi wa shambani, awe hata ni yule mlinzi ambaye tunaweza kumuita mchungaji wa mifugo yako, au watu wote wanasimama kwenye malango ya baraka zako. Kwa hivyo wao pia wako na amri, wako na mamlaka ya kuamua kama mifugo yetu itaongezeka ama baraka zitaingia kwa nyumba zetu ama la. Wanaweza kufanyika kikwazo na wanaweza kufanyika laana. Unajua kwamba Yusufu wakati aliingia kwa boma ya Potifari, kama angekuwa na kibali cha Mungu angekuwa laana kwa hiyo boma. Kwa hivyo sometimes we employ people, but it's good that we know the spirit in those people. Je, wanabeba roho ya kubarikiwa ama wanabeba roho ambao ni ya kukwaza vision ambao uko nayo ama baraka ambazo zingeingia kwa boma yako? Maandiko yanasema kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na Bwana akafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia naye akamwekea msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliomo akayaweka mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, watu walio na kibali pia wakifika mahali watapata neema isiyokuwa ya kawaida, hata kama hali ni ngumu. Haijalishi unapitia nini, hata uwe umepitia mambo mazito yanayofanana aje, favor of God will keep you safe, sound and protected even when things are hard. Nduguze Yusufu alimuuza kule Misri, hawakujua ya kwamba wametransport huyu mtu kuelekea katika hatima yake, maana Mungu akumwachilia hata wakati ambapo wao walimuonea wivu na wakati ambapo walimtuma ama walimuuza kule nje ya Misri. Kibali cha Mungu kiliandamana naye. Haijalishi ni mapito gani umepitia, haijalishi ni mazito gani ambayo uko nayo, haijalishi ni wivu gani ambao watu wamekuonea, haijalishi ni watu wangapi ambao pia wamekuacha, marafiki wamekutenga, as long as you have the favor of God, even in that depressive moment, even in that hard time, even in that situation whereby you are saying in fact you are going through things that cannot be explained. My dear listener, I want to

0: encourage you. The favor of God will still support you, even when you are going through those hard times.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Usife moyo, usijikatie tamaa, lakini jambo hili la muhimu sana, kama Yusufu, tembea na kibali cha Mungu. Jambo lile lingine, msikilizaji, unahitaji kuelewa ni kwamba unapokuwa na kibali cha Mungu, hata matatizo na mambo mazito yakiongezeka, bado Mungu atajionyesha na kujidhihirisha katika maisha yako. Maana tumesema kwamba kibali ni ule upendeleo wa Mungu wa kipekee ambao unakupatia uwezo wa kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Hii ni nguvu ambayo inafungua milango ya mafanikio, kuinuliwa na ulinzi. Haleluya. Baada ya Yusufu kukaa katika nyumba ya huyu Misri akiwa na kibali huyu Potifari, maandiko yanasema kwamba akasingiziwa, na aliposingiziwa akatupwa kwenye gereza. Hebu tuone vile kibali huwa kinafanyia mtu. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo umo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Msikilizaji, maandiko yanasemaje? Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. God was with Joseph even when he was going through hard times. Wakati alisingiziwa, sijui umesingiziwa nini, sijui watu wamekusemea nini, sijui watu wamekuwekelea mambo ambayo ni ya uongo yanayofanana aje, tafutana na kibali cha Mungu. Uongo wa watu, masingizio ya watu, wivu wa watu, hautaweza kushika neema ya njia yako ya mafanikio. Maandiko yanasema hata kwenye gereza Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye. Na Mungu akafanya nini? Akamfadhili. Wakati unapokuwa na kibali cha Mungu, unafadhiliwa hata katikati